0: Här är Vaken med P3 och P4.
1: Tack för nyhetsuppdateringen Alexander och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 2:02. Det är lördag den 3 oktober och här sitter vi och håller låda i önskenatten. Jag, Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer hit klockan 4. Temat för natten, det är tidsmaskin och det har vi lyckats riktigt fint med. Oj vad vi har åkt fram och tillbaka här i tiden och fått hänga med både på bilfärder och flickrum och första kyssar och allt vad det är. Så fortsätt att höra av er och berätta vilken låt vill du lyssna på, vilken tid ska vi till och vem var du då när du hörde den här låten. Vaken snabbla sverigesradio.se kan du skriva till och så går det ju såklart att skicka sms. 72250 börja med att skriva vaken. Välkomna!

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Mm. Här kommer nu en hel radda med önskelåtar som har temat tidsmaskin. Och nu ska vi till Karinas tonår. Vi ska till 79. Låten Wuthering Heights med Kate Bush var en enormt stor händelse under min tonårstid. Jag minns den så väl när man var ute med kompisar och var på väg hem på moppen i sommarnatten med låten i hörlurarna. Musiken var något helt nytt och så otroligt speciell. Den känslan sitter kvar än idag.

Wuthering Heights med Kate Bush. Ja, tack Karina för att vi fick hänga med dig 1978. Fredrik skriver Ticket to Heaven med Dire Straits 1 augusti 92 Stockholmsstadion på On Every Street-turnén. Dagen innan hade de spontant uppträtt på Café Opera. Tack Fredrik. Men du då? Ska vi inte höra lite om hur du hade det? Ja, vi lyssnar i alla fall.

Ticket to Heaven, Dire Straits. Ja, här, ni skickar in såna spännande och så bra formulerat. Det här låter liksom som, ja, jag vet inte, starten på en helt otroligt mysig romcom. Lyssna på det här. 29 år. Lämnat det som inte varit bra. Gjorde mig snygg för en danskväll på ortens hotell. Där fann jag kärleken. Bjöts upp till dans till tonerna av Something Stupid. Och i den famnen blev jag kvar.

Something Stupid, Robbie Williams och Nicole Kidman. Hasse skriver, sommaren 1966 spelade The Who på Österberget i Söderhamn. Jag var 19 och stod längst fram. Spela den här.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson. Sonny skriver in här. Hej Isabel. Året var 1977 och i skolan så hade vi en gång i veckan något som vi kallade för roliga timmen. Vi hade bestämt att alla som ville skulle ta med sig en skiva och välja ut en låt. Och sen skulle vi rösta vilken låt som var bäst. Det var bara tre stycken som hade skivor med sig. Det var ABBA, Kiss och så jag som hade med mig Sweet och valt ut låten Fox on the Run. ABBA fick 4 röster. Kiss fick också 4 röster. Min låt fick 16 röster och jag minns hur stolt jag kände mig. Har du lust att skicka mig tillbaka dit? Jag vill gärna uppleva det igen. Ha det gott, Sonny.

Mm. Sonny fattar verkligen att du fick 16 röster. Bra, sweet. Med Fox on the Run. Nu ska vi se här. Siv skriver, och nu är det ännu en sån här berättelse som jag tycker skulle kunna platsa i en romcom. Så här skriver Siv. Han är stockholman som gör lumpen i Umeå. Han tar båten över med sina kompisar. Denna världsvana, självsäkra kille möter henne. Hon som är en mycket blyg, tafatt lantlolla. De har jättefin kemi, bestämmer att brevväxla, fortsätta träffas när det passar. Han lär henne att sluta titta i marken. Hon syr och stickar saker till honom. Breven åker mellan dem. De träffas i Stockholm. Han ger henne en elefant berlock i guld köpt i London som hängs runt hennes hals. Vill tacka honom som där och då hjälpt mig ut i livet. Vi två fick inte våra lockiga barn tillsammans, men diskot i Vasa glömmer jag aldrig så länge jag lever.

Venus Shocking Blue och tack Siv för din riktigt fina och ja, men måste säga poetiska önskan. Det är så härligt att ni vill bjuda in till era liv som ni gör. Och ja, vill du önska, då är du varmt välkommen att höra av dig. vaken@sverigesradio.se mailar du till. Eller så skickar du sms till 72250. Börja med att skriva vaken. Och det är ju tidsmaskin som är temat för natten. Men nu blir det på något vis något slags Conny tema här. Det blir trippel i Conny. Så här skriver en lyssnare. Hej, jag heter Miranda. Att lyssna på låten Stupid Cupid av Conny Francis var min absoluta höjdpunkt när jag var i 15-årsåldern. Jag gick runt i skolkorridoren och dansade runt med den i hörlurarna varenda rast vi fick. Jag blev mobbad för det, men det skett väl jag i. Good music is life.

Stupid Cupid med Conny Francis. Och nu ska vi faktiskt till Conny Frobos. Det är Sören som önskar. Hej Isabel. Min tidsmaskin för mig till 1962. Mina föräldrar hade mjölkkor och då var det alltid lite svårt att hitta på bra namn till korna. Men så kom Melodifestivalen till undsättning och närmare bestämt det tyska bidraget med en låt som normalt kallades Tina och Marina, men som egentligen heter Zwei kleine Italiener. Så det blev två kor som fick heta Tina och Marina. Låten, ja, den framfördes då av Conny, så det önskar jag att du spelar.

Zwei kleine Italiener, Conny Frobos. Tror jag uttalar det efternamnet rätt. Nonno. Från Conny Francis till Conny Frobos till nu en person som faktiskt heter Conny. Conny Westervik. Han skriver så här. För ett par år sedan så skulle jag och min älskade vän göra en resa. Men det blev inte så. Jag fick köra ner själv till Spanien. Och i mina öron spelades hela resan Thomas Ledins Genom ett regnigt Europa. Och mina tårar rann i 300 mil.

Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

Wow, Breathless med The Corrs. Ja, nu ska vi se här, 1984 speciellt, I Wanna Know What Love Is. Annars finns det många bra låtar från 80-talet, det stämmer verkligen, det är det Marie som skriver. Det hade ju varit kul att veta varför du önskar just den här, men ja, vi ska tillbaka till 84 så får vi väl minnas det vi kan.

Ja, den är magisk. Tack Marie för att du önskade I wanna love what I wanna know what love is med Foreigner här i Vaken med P3 och P4 som har temanatt med, ja, vad ska vi säga? Det är liksom tidsmaskin som har blivit vårt tema här i önskenatten, och det skickar så otroligt mycket bra, så att ja, det är verkligen en fröjd att få följa med er i de olika tiderna. Hej Isabel, dans på Hällnäs Folkets hus, glömmer det aldrig. Det var 26 februari 66, på den tiden fick damerna bara bjuda upp 2 gånger. Det var damernas och damernas tjuvdans. När det var damernas så bjöd upp en kille som var lite förtjust i. Vi kände varandra. Orkestern spelade den här och under den dansen så hände det. Jag fick en liten puss i mungipan och jag var fast.

0: Rosor med Pernilla Andersson. Nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det här är Ekot. Först ska det handla om utredningen gällande misstänkta oegentligheter vid valet i Dalarna.
4: Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
5: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
6: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skuldbelägga folk som har engagerat sig och kommit ut och börjat rösta.
3: Och vi ska säga att riksdagsledamoten Mohammed Ali inte har delgivits misstanke om brott. Reportrar var Gustav Elving och Per Kudor. Vi blickar mot Mellanöstern. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha knivhuggit en annan pilot under en flygning i onsdags har tidigare avskedats från ett jobb hos Oman Air, det uppger CNN. Enligt källor till tv-kanalen fick han inte göra klar sin pilotträning i Oman då det fanns en oro för att han radikaliserats. Sydkorea höjer beredskapen efter att Nordkorea avfyrat minst en ballistisk robot mot havet öster om landet, det uppger Sydkoreas militär. Spänningarna mellan länderna har ökat kraftigt de senaste åren. Det var Ekot klockan 3 med Alexander Ivanovski.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
7: Tack så mycket Alexander. Klockan har blivit 2:02. Det är lördag den 3 oktober. Önskenatten är igång tillsammans med mig Isabel Berglund och min gode vän och kollega Peter Sundberg som kommer göra oss sällskap här om en timme. Önskenatten har tema tidsmaskin. Så har du något sånt på lager? Ja, har du en låt som du lätt kan transportera dig i tidsmässigt, så hör gärna av dig och berätta. Vilken låt är det, vilken tid befinner vi oss i och vem var du när du hörde den här låten? 72250 skriver du in till, börja med att skriva vaken om du vill, smsa, mail. Det skickas till vaken@sverigesradio.se.

What Love Is, Sanna Nilsen. Hej! Ett minne kom upp med min första kärlek vid 12-13 års åldern. Jag var på feriehem i Värmland och han låtsades spela gitarr på ett badminton-racket. Melodin var I Love You Because med Jim Reeves. Sen dess gillar jag country och western, inte minst efter att ha bott i San Diego i 4 år.

Ja, den är fin du. I love you because med Jim Reeves. Anna skriver, hej, jag önskar låten Pump Up the Volume. Jag hade just börjat hänga på Bacchus i Göteborg. Bacchus var som mitt vardagsrum till 95. Ja, skinnhuven hängde utanför med baseballträn, inte bara här. Åh. Oh. Inte bara bögar de gick på. Och sen, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 utropstecken. Oj, Anna. Mm. Men ändå den bästa tiden i livet för att man var ung och odödlig.

Pump Up the Volume med Mars. Urjan skriver kort och gott 71 Matrimony Gilbert O'Sullivan. Sen ingenting mer, men vi får väl anta att det minnet som Urjan sitter på är så starkt att det inte går att uttalas i radio.

Matrimony, Gilbert O'Sullivan. Johanna skriver Stand Back. Det var 1983, året då min lilla syster föddes. Jag var 6 år.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
3: Inkompetent skurk.

Whenever, Wherever med Shakira. Peter Sjöqvist skriver: Daddy Cool, 1976. Jag var 12 år och dansade med Rosmarie i en föreningslokal i Norrköping. Efter det blev vi ihop. Min första kärlek. She's crazy like a fool.

Oj, oj, oj. Häftig. Häftig låt att bli kär till, Peter. Boney M, Daddy Cool. Harald skriver Rivers Deep med Mountain High. Det också. Det är lite kul, Harald, för det är liksom blivit någon slags autokorrekt, så din låt önskan har blivit Rivers Deep, Mountainbike, hiphop. Men jag tror ändå att det är den här du menar, med Ike och Tina Turner. Lyssnade på Radio Luxemburg på Skrubben med den gamla rörradion. Skrubben var för att inte störa mina småbröder. Ja, då är det dags för Rivers Deep, Mountainbike, hiphop.

River Deep, Mountain High, Ike och Tina Turner. Hej, mitt i natten. Vill summera sommaren 2026 med en visa från Utanmyra, tolkad av Monica Zetterlund. Tack!

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Swedish Mermaid Maya Francis. Sten i Söderhamn skriver: hej, 68 var jag på konserthuset i Stockholm och såg The Doors. Skulle vilja höra Light My Fire.

Light My Fire med The Doors. Och ja, jag tittar på klockan, den är 4:15 och det betyder att strax så kommer Peter Sundberg hit och tar över. Vi har tema tidsmaskin och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt välja den låt som ska transportera oss till den tiden som, ja, du får bestämma helt enkelt. Berätta vilken låt du vill höra och vilken tid vi då kommer att komma till och sen kanske lite bakgrund om vem du är och ja, varför den här låten, varför den tar dig till den tiden du vill resa till. 72250, börja med att skriva vaken om du vill smsa, och mail, det skickas till vaken@sverigesradio.se. Gun skriver: hej Isabel, min tidsresa tar mig till Nya Zeeland och min fine kiwi-vän. Minns hur vi dansade och sjöng till Van Morrisons Moondance. Kram.

0: Moondance med Van Morrison här i Vakan, och han har dansat in i studion och i Allas våra liv. Peter Sundberg.
1: Lite som vad heter hon? Sophie Ellis Baxter, Dancing in the Moonlight.
0: Är det inte Dancing in on the Murder on the Dance Floor?
1: Ja, Murder on the Dance Floor.
0: Det var det du menade.
1: Tack.
0: Ja.
1: Hej! Hej, det var en gammal spinninglåt för mig. Så om jag ska liksom tidsmaskina med den låten, så hamnar jag i en spinningsal.
0: Vet du, jag har tänkt på det. Vissa låtar hör man ju, så blir det som så antitidsmaskinlåtar. Att man är så, nej, jag kan inte lyssna.
1: Jag vill
0: lyssna
1: inte
0: på den
1: lyssna, nej.
0: Vill inte, jag har liksom några sådana. Bland annat, jag tror många kan identifiera sig, många som har jobbat i butik har liksom några sådana låtar. Att man har ju en CD-skiva som man lyssnar på om och om och om och om igen. Så tyvärr så har Your Love is Lifting Me Higher. Den går inte.
1: Nej.
0: Går inte. Your Love is Lifting Me Higher. Ja, då känner jag att klockan är... Ja, vad kan det vara? 1:45. Vi är på Järns på Nybrogatan. Jag alltså räknar sekunderna för att få gå ut och träffa mina kompisar. Men jag är fast där. Jag måste stå och fronta skor och hjälpa.

0: Your love is lifting you higher.
1: Dance floor.
0: Hörrni, önska så himla gärna vaken@sverigesradio.se, så kommer Peter ta hand om era önskningar. 72250 kan man smsa och ring 020 99 55 00. Lämna nu.

I was made for loving you med Kiss. Det är skiftbyte i radiofabriken, det kan jag säga. Och Hasse vill ha den här dunderhälsningen, skriver han från Hasse, och tackar sig jättemycket för den här fina Kiss-låten. Fortsätt önska låtar till vaken snabbelasverigesradio.se.

0: Anima med Ketsa är vaken. Nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Kommuner pressas att godkänna byggandet av datacenter. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
4: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
5: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten att kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
4: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
3: Reporter Erika Mortensson. Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, det visar Ekots granskning. 19 av dem har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller det brottsförebyggande arbetet. Varken valmyndigheten eller åklagarna har velat kommentera tipsen. Houthi-rörelsen i Yemen uppger att saudiska styrkor genomfört 94 attacker mot områden under deras kontroll det senaste dygnet, det rapporterar AFP. Den iranstödda gruppen säger att antalet saudiska attacker uppgår till 1350 sedan inbördeskriget tog fart igen i början av september. Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Tack så jättemycket, Ekot. Klockan är alltså 4:02, lördagsmorgonen den 3 oktober. Vad är det för dag det här då? Ja, det är en härlig lördag, hoppas vi. Men vädret. På många håll inleds dagen med molnigt och disigt väder. Fram på dagen lättar det upp och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland dröjer dock molnen kvar hela dagen. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland skurar. Kollar vi på temperaturen så kommer den ligga på från i söder 14-19 grader till i norr 9-14. Jag önskar att det fortsätter fram till klockan 6. Vad vill du höra varför? Svara på det och mejla mig till vakensnabelavsverigesradio.se. Och gällande låtar som För in tillbaka, vi har ju lite tidsmaskins tema här i natt. Ja, då får man jättegärna lämna ett meddelande på vår röstbrevlåda på 020 99 55 00.
1: Vaken!
2: Det här är Vaken! Med Peter Sundberg.

Det var hon. Stella Lefty med Boston här i Vaken med P3 P4. Kul att vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Sen efter klockan 6 så fortsätter jag med Vaken med P3 P4 och då spelar jag musik från förr i retro här i Vaken. Men nu fram till 6 är det du som bestämmer vad jag spelar. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller lämna ett meddelande på 020 99 55 00. Vi ska tillbaka nu. Isabel lämnade mig en önskan som kom för ett tag sedan. Det är från Karina. Hon vill höra Wicked Game med Chris Isaak då hennes dåvarande pojkvän sjöng den för henne. Hälsar Karina.

Det var Chris Isaac, en av önskelåtarna som kommit in nu i natt. Carina ville ha den. Nästa låt kommer från Halmstad. Det är Torbjörn Karlsson som skriver: i natt har ni faktiskt spelat kanonlåtar. Jim Reeves till exempel var min mammas favorit. Gilbert O'Sullivan var en av mina två när jag var ung. Nu skulle det vara toppen om ni kunde förgylla natten med min andra favis, Demi Roussos Forever and Ever. Tack på förhand.

Tack så mycket. Torbjörn i Halmstad för den dängan. Magnus skriver nu, god morgon vaken. Jag önskar kort och gott The Fifth of Beethoven med Walter Murphy. Varför det? För att den är bra. Tack så mycket för ett bra program med varierad musik.

0: En av nattens önskelåtar, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven. Elisabeth Edberg har kommit in från trafikredaktionen. Välkommen in.
1: Man tackar.
0: Kul att få lite sällskap här i Studio 27 i Radiohuset när natten fortfarande ligger över oss som ett varmt täcke. Det är faktiskt så att vi spelar musik som får oss att men backa bandet lite grann. Lite tidsmaskinstema i natt. Det är ganska många härliga dängor som har önskats. Du berättade för mig att du har haft en härlig natt i alla fall, för det har varit ganska lugnt.
1: Det har varit lugnt och också lite peppar, knäckebordet hyfsat olycksfritt också.
0: Varje natt, jag har jobbat hela natten, från i söndag kväll jag jobbat, så det är mina 7 raka nätter här nu i Vakenstudion. Och en följetong för veckan har varit den här bron på E45-an. Du vill inte prata om den då, för det har alla gjort när de har kommit in. Du försöker få variation, och då får jag den på tal.
1: Ja, nej, men det är bra. Nej, men Strömsundsbron, den är ju då fortfarande avstängd och det kommer ju vara så ett tag till. De sa ju inledningsvis att minst en månad, så att jag skulle kommit in med någon ny information nu ikväll hade ju varit speciellt.
0: Ja. Hade varit för mycket att hoppas på.
1: Ja, jag tror det.
0: Nej, men det har varit lite kul med den, för det har varit saker kring den också. Den här som, det har gått troll på det. Vi vet att den är avstängd, att den inte går att använda. Men så har de med omledningsvägarna haft stopp och det har varit bärgningar med bussar och lastbilar och allt möjligt. Men om någonting skulle ske så har ju trafiken en tipstelefon.
1: Ja, slå en signal, trafikredaktionen 020 999 444.
0: Vi spelar ju musik från förr, det kan man väl säga, eller musik som för en tillbaka, likt en tidsmaskin. En artist som har hängt med ett tag, det är Petra Marklund, och hon, när vi nu går mot strömmen, hon släppte faktiskt en ny låt igår, men vi ska backa bandet med henne till den här låten, Mitt hjärta är en rebell. Ja, lite grann i alla fall. Den släpptes i alla fall inte igår.

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Taylor Swift med Blank Space i Vaken som spelar önskemusik. Det är ju fram till klockan 6. Och vi har en liten tidsmaskinstema under natten. Låter som för oss tillbaka i tiden. Och vi har en person som heter Anneli som har tagit sig till oss som skriver så här. Jag jobbade på en båt över Atlanten till Quebec i Kanada där vi var ett gäng från besättningen som gick i land till en bar med ett litet dansgolv. Peter som också gillade att teckna som jag gillade också den fantastiska låten Gloria med Bruce Springsteen som spelades då 1985 och vi dansade till just den låten. Från Anneli. Här är Glorious Eyes, en låt från 1900, att den är utgiven 1992, så det är den som du får här i natt.

0: morgon, Peter. 27 maj 1977. Då var det muckartvist med Cool Candies. Volymen i bott på stereon i min körsbärsröda BMW 2002. Hem från I17 i Uddevalla. Ja, då vet du vad det handlar om. Jag heter Ronald Olsson. Tack på förhand och tack för ett bra program.
1: Militär utryckning, civila kläder, med andra ord.

Det var den muckartvist med Cool Candies i Vaken med P3 P4. Jag tycker att du är vaken med oss. Ni har ringt rejält på telefonsvaren, uppskattas, det kan ni fortsätta göra. Det är bara lämnat meddelanden på 020 99 55 00, men ni har också hört av er på e-posten. Det uppskattas även det, som ni vet. Och jag har fått en önskan från Walter i Pite som skriver: hej och god morgon, angående lite sådär retromusik. Det spelas ju inte så mycket av den musiken numera. Ni vet Elvis, Buddy Holly, Supremes, Dizzy Daka, med mera. Och vad önskar jag höra då? Ja, Roy Orbison, Only the Lonely.

tacka Walter för den här Roy Orbison-önskningen. Vi ska åka tillbaka i tiden med fler försök att återse minnena som man hade kanske förr. Tiden som var. Miley Svensson hörde sig också till ett sms till mig. Minnenas fönster med Sara Leander får mig alltid att tänka på alla år som förflutit. Jag är snart 80 år. Det är en vacker, gripande melodi som livet självt. Hälsar Miley Svensson. Här kommer Sara Leander och Sven-Olof Waldoff. Minnenas fönster från 1900.

Ja, hejsan. Jag skulle vilja att ni spelade Tänk ibland på mig med Lasse Stefan. Har varit sjuk och är på bättringsvägen, så jag skulle bli glad om ni spelade den för mig. Tack och fel han. Hej då.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Klara Hammarström med Gravity här i Vaken med P3 och P4. Klockan är 5:10. Det är natten mot lördagen den 3 oktober som nu är på väg att bli tidig morgon. Och det är många som uppskattas det. Jag har inte sett någon tillstymmelse till att någon sol är på väg upp än, men den kommer så småningom. Håll ut, och du kan bland annat hjälpa till att ljusa upp tillvaro med lite musik. Vi har ju lite tidsmaskinstema här i natt, och det är många låtar som fört oss tillbaka till tiden som var. Och vi har en person som hört av sig via ett sms här, och ja, den här personen skriver: Peter, Black Velvet släpptes 1989. Vi träffade Elena Miles i Toronto och sjöng a cappella för mig och min fru. Häftigt att Elena Miles har sjungit a cappella för dig och din fru. Här kommer Black Velvet.

Tänk att ha haft Alana Miles som sjöng den här låten a cappella för en i Kanada. Häftigt. Fortsätt önska låta, det kan ni göra till vaken@sverigesradio.se. Casey Musker just nu.

0: Låten med Casey är Mexico Honey. Nu är Daniel Wakner här, nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge. Det visar Ekots granskning. 19 av tipsen har hemligstämplats med hänvisning till sekretess för brottsutredningar eller brottsförebyggande arbete. Många IT-jättar vill bygga datacenter här i Sverige där det finns billig el och billig mark. Och kommuner pressas ofta att godkänna byggandet snabbt. Det säger forskaren Julia Velkova till Ekot. Men hon menar också att kommunerna har större förhandlingsutrymme än de tror.
4: Kommuner kan styra det väldigt mycket. Och jag tror att deras strategi borde vara att försöka sakta ner processerna och inte låta sig bli utpressade, för att det är kommunerna som håller i resurserna.
3: Säger forskaren Julia Velkova. Det behövs mer långsiktigt stöd till polisers mentala hälsa. Det skriver Polisförbundet och en professor i polisvetenskap på DN Debatt. De menar att poliser ser våld, död och många traumatiska händelser i jobbet. Och skribenterna vill se ett nationellt stödprogram, stärkt polisutbildning och bättre förutsättningar för chefer att upptäcka psykisk ohälsa i tid. Utred en nedläggning av Malmö Airport, Sturup. Det föreslår Kungliga Vetenskapsakademin i en ny rapport, skriver Sydsvenskan. Många skåningar flyger redan från Kastrup i Köpenhamn. Men näringslivet varnar för att en nedläggning av Sturup skulle ge sämre villkor för affärsresenärer och försämrad beredskap. Så sport. Sveriges fotbollsherrar spelade igår kväll 1-1 mot Bosnien-Herzegovina i Nations League. Sveriges mål gjordes av Viktor Gyökeres. Ekot med Daniel Wakner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Tack så mycket Daniel, och tack alla ni som har förmågan att göra mål. Som fotbollstittare uppskattas detta. Lördagsmorgonen 3 oktober är här, och under dagen här inleds det på många håll med molnigt och disigt väder. Fram på dagen sen lättar det upp och ger utrymme för en del sol. I västra Svealand och norra Norrlands kustland och inland dröjer sig dock molnen kvar hela dagen. På eftermiddagen får västra Svealand och södra Norrland skurar. Temperaturen kommer ligga på från i söder 14-19 grader till i norr 9-14. Och eftersom det är lördag morgon är det du som bestämmer vad jag spelar, för önskemusiken fortsätter fram till klockan 6.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.
5: Vaken snabbla, sverigesradio.se, och sms-numret är 72250. Inled med Vaken.

0: Ella Langley, Be Her, här i Vaken med Peter och P4. Vi spelar önskmusik, men vi kollar också in trafikläget med hjälp av Elisabeth Edberg. God morgon på dig, Elisabeth.
1: God morgon.
0: Du, vi ska till en olycka.
1: Ja, och vi ska till Stockholm, Södra länken och framförallt Åby-rondellen. För där är det flera fordon som krockat och man har stängt av i rondellen där i riktning mot Östberga. Och en prognos är satt till 05.30 när det gäller den avstängningen. Söderledstunneln i Stockholm, riktning Nynäshamn, stillastående personbil i höger körfält. Så jag tänkte att vi sticker upp till Norrbotten och länsväg 816 Luleå, och då om man kör i riktning mot Avan och närmare Sandnäset, så är det två stycken personer som ute och går, mörkt klädda, syns knappt, och då är det trafik i riktning mot Avan, så behöver jag lite extra koll där.
0: Och vill man tipsa trafiken så har ni en tipstelefon.
1: Jajamän, trafikredaktionen nås på 020 999 444.
0: Perfekt, och det är Elisabeth, hans kollega, som svarar här under den här tidiga morgonen. Jag har fått ett meddelande från Kerstin i Värmland. Hon skriver: 1960 blev Tunna skivor med Siw Malmkvist en stor hit. Jag var då 5 år och än idag är det här en favorit. Hälsa Kerstin i Lesjöfors.

Vi tackar Siv Malmqvist för den dängen. Det är ju en tidsmaskin i natt. Vi har lite tidsmaskinstema och jag har fått en önskan från Gudrun som tyckte att George Michaels One More Try vore passande nu. Den fungerar som en tidsmaskin för henne och det är hennes favorit.

spela Queens låt Vi sjunger skål med Freddie Mercury. Det är en av världens bästa poplåtar tycker jag. Hälsningar från Lasse Nilsson i Skara.

0: Hej, hallå. Ett meddelande härifrån en man i sina bästa år. Jag önskar inte att jag var ung igen. Medelåldern var kanske inte heller bättre än det är nu. Men kalla mig gammal och då osäkrar jag min rollator. Vad jag undrar är, vilken är egentligen den bästa åldern? Vad tycker du? Och vad tycker komikern Emma Knyckare och sångaren Rickard Söderberg? Svar i söndagsfrukost med Blix, 20:08 i P4.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Ja, hej. Jag heter Edith och bor i Torestorp. Och jag önskar Tangokavaljeren. Och den spelades för många år sedan när jag var ute och dansade och hade just lärt mig att dansa tango. Jag tycker den är så fin. Så jag tackar på förhand. Och ni får ha det bra. Hej då.

Lasse Lönndahl med Tango Kavaljeren som Edith hade önskat till vår telefonsvarare. Vi spelar önskemusik, jag ska göra det i en dryg halvtimme till faktiskt. Jag har fått ett meddelande från Eva Ann-Marie som skriver om trubaduren Bengt Sänd. Att han gått ur tiden. För 30 år sedan så spelade Radio Jönköping låten Halleluja moster. Så snälla spela den för Mia som lärde mig att sticka. Lalla.

Halleluja, moster med Bengt Sänd. En av de låtar som önskats nu under den tidiga morgonen. Det var Eva Ann-Marie som ville skicka iväg den här till Mia som lärde henne att sticka. Och vissångaren Bengt Sänd som vi hörde här har ju lämnat oss. Hans hustru Barbro skrev i torsdags på Facebook att min älskade make sedan 30 år, Bengt Sänd, somnade i förrgår in i hemmet. Jag ser och hör honom fortfarande överallt. Bengt ville inte ha någon minnesstund. Han ville att vi kommer ihåg honom som han var, både som artist och människa. Orädd, rolig, allvarlig, kunnig, spontan, envis, skriver frun vidare här. Han debuterade ju som visartist 1964 och han ju under sin karriär gjort ett stort antal skivor och böcker. Bland hans populäraste låtar finns ju bland annat Vals om sommaren, och han fick ju också Fred Åkerströms stipendiet 2011. Och Bengt Sänd blev 88 år.

0: Hej då för alltid med Melissa Horn. Jag säger faktiskt hej till en som ringt till vår telefonsvarare.
1: Ja, hej. Jag skulle vilja höra en låt med The Beatles som heter Because från 1969, om jag inte minns fel. En mycket fin låt. Jag hoppas ni spelar den. Jag har goda minnen från 1969. Det var ett tjusigt år. Speciellt sommaren. Hälsningar Charlie.

Det var den här fina Beatles-låten Because här i baken. Nu ska vi till en annan fin låt som kommit in här. Det är nämligen Magnus som skickat e-post till vakensnabelasverigesradio.se. God morgon Peter. Jag skulle vilja drömma mig tillbaka till 80-talet när man var en ung grabb och förälskad i Samantha Fox. Spela gärna Touch Me.

Ja, tack så mycket för att vi fick hjälpa dig åka tillbaka till 80-talet. Här var hon, Samantha Fox. Benny Engström i Göteborg har också hört av sig. Don't Forget to Remember med Bee Gees står högst upp på hans önskelista. Här är Vaken när vi kör önskemusik fram till klockan 6.

Hej, det var Morgan i Mölndal. Jag skulle gärna vilja att ni spelar Puttit on the Ritz. För jag och min hustru och min pappa var på Ritz i London 1984. Tack. Tack för ett bra program. Ha en bra helg. Hej då.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Då sa försäljaren nämligen: tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5. Så något måste jag ha lyckats med.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Sara Klangs I'll Find My Way Home. Jag vill också tacka Olle Nilsson, musikredaktör, den här morgonen. Det är ju du som väljer musiken. Jag har en önskelåt till att spela innan jag ska köra igång Retro är vaken med Petro P4. Efter klockan 6 så spelar jag musik från förr och med lite retro, en doft av retro kan man säga. Fin blandning. Ja, och då har Mia hört av sig. Hej och god morgon, skriver hon. Jag heter Mia och skulle vilja åka tillbaka till det ljuva, glada 80-talet med den här låten. Mycket, mycket mer med Chips. Det är mycket roligt som hände då. Kan inte utse något specifikt. Jag var väldigt ung. Och ja, när den här låten släpptes. Ja, det är annat än mot vad man är nu. Nu är man 50 plus. Men jag gillar låten fortfarande. Hälsar alltså Mia.

0: Mycket, mycket mer med Chips, Kiki och Lasse. Fler önskelåtar får du imorgon natt där jag och Isabel tillbaka. Men nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Ekot börjar i Dalarna, för Valmyndigheten har fått in flera konkreta tips från allmänheten som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge, visar Ekots granskning. Men riksdagsledamoten Mohammed Ali, som inte delgivits misstanke om brott, fick också många personkryss i Ludvika, där det inte lämnats in några liknande rapporter. Ekot har besökt valdistriktet Marnäs i Ludvika.
4: Alltså, av dem jag har fått höra är att han har bara pratat med dem och velat övertala dem att rösta på honom istället.
5: Abdimalik Kasim är en av många Ludvika-bor som följt rapporteringen om polisutredningen om valet i Borlänge. Hittills har uppmärksamheten riktats mot Borlänge. Men faktum är att i grannkommunen Ludvika finns 3 av de 10 valdistrikt där riksdagsledamoten Mohammed Ali fick flest personkryss, visar Ekots genomgång.
6: Ekot har kunnat ta del av flera rapporter från allmänheten som hemligstämplats av Valmyndigheten och som innehåller påstådda oegentligheter om valet i Borlänge. Det handlar bland annat om påståenden om inlägg på sociala medier och förkryssade valsedlar. Några liknande rapporter har inte lämnats in om valet i Ludvika. Här säger Mustafa Elmi, ordförande i den lokala somaliska föreningen, att det inte är konstigt att en somalisk politiker lyckas engagera tillräckligt många väljare för att bli vald.
7: Ja, jag tänker faktiskt att det är lite synd att man kan skuldbelägga folk som har engagerat sig och kommit ut och började rösta.
3: Sa Mustafa Elmi, ordförande i somaliska föreningen i Ludvika. Reportrar Gustav Elving, Per Kudo och Kanadid Mohammed. Den Fly Dubai-pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning häromdagen avskedades från ett tidigare jobb på Oman Air, uppger källor till CNN. Enligt källorna så fanns det en oro för att piloten radikaliserats och han hade ett flygförbud utfärdat från Oman, uppger AP. Poliser behöver mer långsiktigt stöd för sin mentala hälsa, det skriver Mehdi Gazinour, professor i polisvetenskap, och Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, på DN Debatt. De skriver att poliser utsätts för våld, dödsfall och traumatiska händelser, men att stödet idag främst är akut och inte tillräckligt förebyggande. Den här lördagen inleds på många håll med molnigt och disigt väder, men fram på dagen så lättar det upp och det kan bli sol på många håll. Men däremot på eftermiddagen så får västra Svealand och södra Norrland skurar. Temperaturen i söder 14-19 grader, i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Matilda. Klockan är ju 6:03 och vi ska spela musik nu från förr. Det blir dags för helgens första retrotimme här i Vaken. Och i helgen är det jag, Peter Sundberg, som hade sällskap. Jag inleder med vad som kom att bli en bandmedlemshyllning till en förlorad vän.

All Those Years Ago med George Harrison. Han skrev ursprungligen den här låten för sin gamla Beatles-kompis Ringo Starr, men efter mordet på John Lennon i december 1980, då ändrade George Harrison texten för att göra den till en personlig hyllning till sin tidigare Beatles-kompis. Låten gästas också av både Ringo Starr på trummor och Paul McCartney på bakgrundssång. Vi ska från ett av världshistoriens största rockband till kanske världens största popgrupp.

As Good As New med ABBA. Visste ni det att ABBA för tredje gången nu bryter miljardvallen på Spotify? The Winner Takes It All har nu gjort Dancing Queen och Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight sällskap. Då, den låten släpptes ju 1980 som en del av Super Trooper. Vi snackade lite grann om det tidigare här i veckan i Vaken. Men tillsammans har de här tre ABBA-låtarna som jag nämnde strömmats över 4 miljarder gånger bara på Spotify. Och Agneta Fältskog, hon har sagt nu efter att det här blev klart i veckan att det här är en stor favorit och det gör mig så rörd att höra att låten är så uppskattad. Det betyder mycket för mig, berättar hon. Ja, vi spelar ju musik från förr här i Vaken den här morgonen också. Det är ju retro-timmen nu här i Vaken med P3 och P4. Och om vi nu lämnar det fartfyllda öppningsspåret på ABBAs sjätte studioalbum Volevo, så går vi till någonting som samtidigt som ABBA var ett globalt fenomen, ni hörde, det är de ju fortfarande. Men samtidigt som de var det så var nästa artist exakt samma sak här hemma i Sverige.

Jan Holm, hon säger Le mot mig, ett av spåren från Holms andra djupt hyllade platta Veckans affärer. En svensk tolkning av Bob Dylans klassiker Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine. Nina Simone tolkade många jazzklassiker. 1971 så tolkade hon dock en låt av The Beatles. Här är Here Comes the Sun som hon gavs ut i april 1971.

0: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
1: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg från Sydow.
0: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I Want You To Want Me med Cheap Trick släpptes av det här amerikanska bandet först 1977, men blev ingen hit förrän man hade gett ut den här energiska live-versionen 1979. Finns andra exempel på låtar som inte blir tittar förrän bandet i fråga börjar turnera med dem och kanske till och med lyckas släppa en live-version. Vet att Queen har ju någon sån här live-version av ett par låtar som blev riktiga hits, och Eric Claptons Lila är väl ett annat sånt exempel. Hans unplugged-version blev och är ju helt fantastisk. Kanske vi får tillfälle att spela den någon gång här i Retro i Vaken med P3 P4. Nästa låt är kanske ingen live-hit, men dock en sommarplåga utan motstycke.

In Emoja med French Cancan, Monsieur Saint-Nitouche här i Vaken. Det här var en jättesommarplåga och toppade listor både hemma i Frankrike och i Europa under sommaren 2011. Då hade nästa låt gått varm i över 10 år.

Svante Thuresson och Bo Sundström. Botten blir topp. Elegant, jazzig duett från Thuresons album Nya kickar som han gav ut 2002. Och den plattan producerar faktiskt av Pernille Andersson. Det här är ju en svensk tolkning då av gamla jazzstandarden Everything's Coming Up Roses. Efter att Vince Clark lämnat Depeche Mode så satte han sig ner och skrev den här låten till sin nya syntpop-duo Jazzoo.

Only You med Yasuo. Det här är en låt som alla som är en fantastiska röst bär upp till perfektion, eller vad säger ni? Den här brittiska synthpopduon bestod ju av Vince Clark och Allison, och trots att de bara var aktiva i ett par år lämnar de ju verkligen ett stort avtryck på 80-talets popmusik. Sen gick ju Vince Clark vidare till bland annat Erasure. Hur tänker du att människor ska vara, alltså människor ska vara i framtiden? 1981 satt gänget bakom Kraftwerk och siad att vi i framtiden skulle söka efter kärlek via dataskärmar. Och här är resultatet.

Kraftwerk med Computer Love. Tysk musikgrupp med profetisk förmåga, kanske man kan sammanfatta dem. Många dundersuccéer faktiskt i morgonens retro här i Vaken med Petra P4. Vår musikredaktör Robert Jonsson har plockat russinen ur kakan, så att säga. Vi ska inte ligga på latsidan, nej, vi fortsätter på detta vis.

Miriam Makeba med Pata Pata, en låt som gavs ut 1967, ja, det var det internationella släppet. Det är nog en av de mest kända afrikanska låtarna någonsin. Pata Pata betyder rör vid på Xhosa och syftar på den populära dansstil i Johannesburgs kåkstäder under 50-talet. Från den mest kända afrikanska till en av de mest kända svenska, jag i vart fall mest älskade, med nästa band på listan.

Ratata, himlen, ja, så lät det när Maro Scocco och Johan Ekelund, som under 80-talet nog kan sägas omdefinierade den svenska popscenen med sin välproducerade och stilrena pop. Vi ska nu till en indonesisk-fransk singer-songwriter som efter en framgångsrik karriär i Indonesien flyttade till Frankrike och blev en av de bäst säljande asiatiska artisterna utanför Asien. Ja, fram till K-popen kom och ställde allt på ända.

Nesha Sahara med Ang Gon. Här är Retro i Vaken med P3 och P4. Att tolka andras låtar kräver sin artist, ibland en Nobelprisad sådan.

0: Bob Dylan tolkar en gammal popstandard från 1945 som Frank Sinatra faktiskt tog till topplistorna. Full Moon and Empty Arms. Den här melodin bygger i ursprung faktiskt på temat ur Rachmaninovs andra pianokonsert. Ja, mannen som tilldelades Nobelpriset i litteratur 2016 blir sist ut i retro här i Vaken med Peter P4 den här lördagsmorgonen. Jag, Peter Sundberg, är tillbaka imorgon bitti med ny retromusik som vi sänder mellan 6 och 7 varje lördag och söndag morgon. Men redan vid midnatt är jag och min kollega Isabel Berglund tillbaka. Vi inleder i vanlig ordning natten med din önskemusik. Men nu, nyheter med Ekot och Matilda.
1: Det finns stora planer på att bygga datacenter runt om i Sverige och flera byggen är redan på gång. Men kommunerna som tecknar avtal med de stora IT-jättarna

0: låtsas ofta att fatta beslut snabbt. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter etableras.
1: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
2: I spåren av den snabba utvecklingen inom AI ökar behoven av beräkningskraft snabbt. Det behövs datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Sverige är lockande för de stora IT-jättarna som till exempel Google och Microsoft, eftersom det här finns billig el, tomtmark och vatten att kyla hallarna med. Men svenska kommuner måste inse att de har mycket större förhandlingsutrymme än de kanske tror, säger Julia Velkova i Ekonomiekot Extra.
1: Förhandlingsutrymmet är stort för att just nu råder det brist på el och energi och vatten i hela Europa för serverhallar.
0: Julia Velkova, professor vid Linköpings universitet. Lyssna på hela Ekonomiekot Extra om datacenter i appen SR Play eller i P1 klockan 11.35. Reporter Erika Mårtensson. Av de tips som Valmyndigheten fått in som kan kopplas till utredningen om misstänkta oegentligheter vid valet i Borlänge så har 19 hemligstämplats för att de bland annat ingår i brottsutredningar, visar Ekots granskning. En av de saker som utreds är de personkryss som vänsterpartisten Mohammed Ali fick. Han fick även flera personkryss i Ludvika. Där har det däremot inte kommit in några liknande tips eller anmälningar om oegentligheter. Mohammed Ali har inte delgivits misstanke om brott. I Ukraina så har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, uppger stadens borgmästare på Telegram. De senaste dagarna har en av de andra broarna attackerats flera gånger av ryska drönare. Och igår blev det trafikkaos i staden när tre av broarna helt eller delvis stängdes till följd av attackerna. Och attackerna mot infrastruktur i Kiev har överhuvudtaget ökat på senare tid. Vädret, det blir mest molnigt och disigt nu på morgonen, men fram på dagen så ska det lätta upp och på de flesta håll blir det en del sol. På eftermiddagen däremot så blir det skurar i västra Svealand och södra Norrland. Temperaturen landar på i söder 14-19 grader och i norr 9-14 grader. Ekot, Matilda Durehed.
3: Vi är P3.
4: Ja, hej Catherine. Hur mår du en dag som denna?
5: Sliten, men på prima humör.
4: Det är så, va? Men du, jag tror att det är lite samma för mig också. Sliten, men på prima humör.
5: Varför är du så jävla glada?
4: Det vet jag inte. Jag vet inte om det är glad. Men jag liksom känner inte av något negativt humör i större utsträckning. Så skulle jag säga det istället, kanske. Mer än att jag skulle säga att jag är extremt lycklig.
5: Okay.
4: Ja, varför är du på så prima humör då?
5: Vilken vecka vi har i politiken!
4: Oh.
5: Alltså, det händer ju grejer slag i slag. Sen har jag ibland i och för sig varit lite osäker på om politikerna menar det de säger. Det har ju ändå varit lite drama.
4: Mm. Och det är väl inte nytt för den här veckan kanske?
5: Nej, men när det kommer slag i slag. Så att jag har ett litet moment nu. Jag tänkte att jag ska bolla upp några exempel.
4: Oj då!
5: Och så ska du ta ställning till om politiken menar det den säger. Jaha. Eller om det är en charad.
4: Jag ska ta politisk ställning då, med andra ord.
5: Ja, du behöver ju inte ta ställning i sak utan mer... Du är ju ändå väldigt bra på att läsa människor. Tror du att den här personen tror på det den säger?
4: Mm.
5: Vi kan börja med Magdalena Andersson. Hon lämnade ju ifrån sig sonderingsuppdraget.
4: Mm.
5: Och det var efter att Vänsterpartiet hade överraskat genom att rösta på Andreas Norlén i talmansvalet istället för en sossekandidat.
4: Mm.
5: Magdalena Andersson står på presskonferensen, uttrycker sig bland annat så här.
6: Också som den parlamentariska situationen har utvecklat sig sedan valet så är det rimligt att den konstellation som nu har gjort upp i talmansvalet kan gå vidare och försöka komma överens även i regeringsfrågan.
5: Tror hon på riktigt att Vänsterpartiet och Tidö skulle kunna bilda regering?
4: Nej. Nej, hon tror nog inte ens att det är en konstellation.
5: Charad.
4: Charad.
5: Tror hon var förbannad?
4: Jag tror jag nästan skulle kunna sträcka mig så pass att säga att jag vet att hon är förbannad.
5: Ja, för det kan du se.
4: Det kan jag se.
5: Mm. Nästa exempel. Mm. Här är det lite krångligt, så nu får du liksom hänga med i turerna. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vicepartiledare. Hon är ju med i SVT nästan varje kväll. Mm. Är det inte aktuellt så är det Agenda. Mm. Hon är nästan alltid med ensam. Mm. För de andra oppositionspartierna brukar inte vilja vara där. Så i mitten av veckan, när äntligen Socialdemokraterna och Centern också hade tackat ja, trodde man, så kom det sena avhopp. Så Ida Gabrielsson var där ensam igen.
4: Igen.
5: Ja. Påföljande kväll däremot, när Ida för en gång skulle inte är med, nej men då dyker både Socialdemokraterna och Centerpartiet upp i Aktuellt. Mm. Och då får de ju såklart frågor om det här. Varför de inte var med dagen före.
4: Ja.
5: Och Anders Ygeman, Socialdemokraten, svarar då så här.
4: YouTubern.
7: Jag tror det mest har praktiska förklaringar. Det händer ju ganska mycket i politiken nu. Själv satt jag 10 eller 12 timmar i riksdagens kammare. Och jag tror att jag bara gav 8 intervjuer igår. Och jag står ju här idag. Så jag har heller inget problem att vara tillsammans med Ida Gabrielsson. Jag har jobbat tillsammans med henne i pensionsarbetsgruppen under flera år.
8: Men Anders Ygeman, ni hoppade av klockan 6:30 igår.
7: Ja, som sagt, det är en rätt besvärlig tid.
5: Var det för stressigt? Eller var det något annat?
4: Alltså på pappret så blir det ju lite märkligt att det ser ut som det gör. Att när den är där, då är de andra inte där. När de andra är där, då är den inte där. Men samtidigt, han ger ju fullt rimliga förklaringar. Det är långa dagar, det händer väldigt mycket.
5: Förresten, jag hinner inte.
4: Ja, precis. Det känns ju som att det skulle eventuellt kunna spela in att Ida Gabrielsson är där. Absolut, jag vill inte utesluta det.
5: Nej.
4: Men tror han på vad han säger? Ja, jag tror att han tror på vad han säger. För det är som när jag ljuger och har bestämt mig för någonting, då har jag övertygat mig själv om att det är så.
5: Det är ju det bästa sättet.
4: Mm.
5: Vi ska säga då att Anders Ygeman påföljande dag var i studion med Ida Gabrielsson.
4: Ja.
5: Han kunde ju inte backa ur den.
4: Ja, den blev böcker då, det blev på något sätt svart på vitt då, i så fall det skulle bli så.
5: Ja. Tredje och sista exemplet. Lena Hallengren, gruppledare för Socialdemokraterna, var med i P1-morgon i veckan. Snackade om alla låsningar som gör att det drar ut på tiden med regeringsbildning då. Och sa vid ett par tillfällen så här.
9: Det behöver sjunka in hur valresultatet ser ut och de drömmar man hade om hur en regering skulle kunna se ut har ju inte infriats. Så,
5: Hon säger att valresultatet måste sjunka in. Och då undrar lilla jag på min kant, hur överraskade är vi över att det skulle bli svårt att bilda regering om de rödgröna blev större? Var det inte det som det ställdes, kanske, jag vet inte, men 980 000 frågor om i valrörelsen?
4: Jo, precis.
5: Men man kanske ändå måste låta det sjunka in. Kan du vara så att du får ganska givna resultat på något du gör och sen måste du ändå låta det sjunka in?
4: Nej, det tror jag nog inte. Nej. Men jag vet inte vad det finns ingenting här som behöver sjunka in, som man inte redan har vetat. Nej, att den rödgröna blocket från rödgröns hålls sida, att de skulle liksom bli eventuell majoritet i det här valet, det är nog ingen chock för dem. För det hade de nog förväntat sig, eftersom när man tittar på opinionsundersökningarna innan så låg de väl med ännu större marginal. Så det är nog ingenting som ska behöva sjunka in. De röda linjerna har vi vetat om väldigt, väldigt länge. Vi vet också att Nooshi brukar stå för sitt ord när det gäller sånt. Det har vi sett tidigare när det gäller liksom Stefan Löfven och Gärde och allt det där. Och nu också talmannen och allt det där. Och Centerpartiet har varit väldigt tydliga väldigt länge med vart de står någonstans. Så att, jag vet inte riktigt vad det är som behöver sjunka in. Eller som kommer som en chock för henne.
5: Jag undrar om det här ger oss möjligheter. Man är kanske ny på jobbet. Bara, det är lite grejer som måste sjunka in hos mig innan jag kan börja leverera på riktigt.
4: Ja, precis.
5: Är det något vi skulle kunna anamma?
4: Det kan ta ett tag, vet du. Innan saker och ting sjunker in, som man också har vetat om väldigt, väldigt länge.
5: Jag fattar att det inte är enkelt för Socialdemokraterna eller de rödgröna att få till en regering. Men är det för mycket begärt att de är lite rakare i kommunikationen?
4: Ja, men det är nog gemene mans känsla nu när man hör. Ja, bara så här, det är inte ärligt när ni kommenterar på läget.
5: Nej, men underskatta inte oss.
4: Nej, gör inte det. Men samtidigt så här, fortsätt med det, för valet är redan gjort.

0: Ja, nu är de på plats. Moa Wallin, våran satiriker, Sveriges främsta, och också en annans Sveriges främsta, fast på ett annat område. Sveriges främsta inrikespolitiska reporter, Lova Olsson. Är vi tysta nu på grund av att vi väntar på inspelning, eller är det på grund av att ni fokuserade på att rodda inför inspelning och inte riktigt klara än?
1: Vi är klara, tror jag.
2: Vi är så fruktansvärt klara, så du kan bara inte ana.
3: Mm. Det är mycket att du har känslan av att folk är passiva idag och inte riktigt aktiva och fokuserade.
0: Alltså, för att jag nämnde det en gång när du inte riktigt lyssnade på när jag pratade med dig, på grund av att du inte svarade på tilltal. Så därför så har jag en sån generell
3: tyckte
0: känsla kring
3: du
0: det.
3: Lite undrade om de var introverta, den här duon också.
1: Jag har en grej som jag kan ta upp som jag tror hände mig i morse.
0: Som du tror hände dig i morse?
1: Ja, jag ska fråga Lova vad det var som hände.
0: Ja, okay.
1: Vi köper ju kaffe på samma ställe.
2: Ja.
1: Varje morgon, så att vi brukar ju ses där utanför. Sen idag när jag kom ut från kaffestället, då såg jag dig gå en bit bort. Sen var det som att du fick syn på mig, och då stannade du bakom en pelare.
2: Nej, jag pratade i telefon.
1: Okay.
2: Och stod bakom. Jag såg inte dig en enda sekund.
1: Okay.
2: Utan jag förde ett samtal om dagen. Och så tänkte jag kan inte gå och prata, så jag stannade.
1: Ja.
0: Precis bakom en pelare.
2: Ja. Det är lite läskigt. Jag noterade inte ens att det var en pelare.
1: För då tänkte jag, oj, hon vill inte bli störd. Så då gick jag bara raka vägen till jobbet.
0: Att hon på något sätt gömde sig bakom en pelare när hon såg dig.
1: Ja.
2: Nej.
1: Men jag tänkte att det var ett sätt att visa respekt. För så här på morgonen, man kanske vill lyssna klart på sin podd. Ja. Man går och äter sin frukost eller något.
2: Så jag var det inte i det här läget.
0: Mm.
2: Nej.
0: Är det här redan första...
2: Beef.
0: Ja, precis. Ja. Beef. Precis, det var det jag var ute efter.
1: Ja.
0: Är det det?
1: Men jag tar inte så illa upp av det där heller. Nej. Jag tycker som sagt att det är ett sätt att visa respekt.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är en sak att ses på jobbet och sen så går man gärna sin lilla promenad själv. Särskilt om man har barn hemma och sådär och nästan aldrig får vara själv. Ja. Då kan ju den promenaden till och från jobbet vara det enda man har.
0: Ja.
1: Det har hänt massa gånger att jag ser er gå ut från radiohuset och då väntar jag lite i lobbyn.
3: Mm-hmm.
1: För att inte ta sällskap. Och det tycker jag med jättemycket.
0: Ja.
1: Jag vill ändå vara själv.
0: Okej, okay, men vad obehagligt att vi liksom är egentligen betraktade på avstånd utan att vi vet om det.
3: Fast jag tycker det är skönt att veta det här nu så att det inte uppstår en sån lite osäker situation som då skulle kunna öppna för missförstånd. Mm. Att nu vet jag att om jag ser det, då kommer jag bara vinka och vandra vidare.
1: Ja, men knappt ens det. Ser ni mig på tunnelbanan? Ja. Låtsas som att ni inte har sett mig.
3: Just det, till och med det.
1: Mm.
3: Fast jag tycker den är lite svår. Att samexistera och veta att vi båda vet om den andra i en tunnelbanevagn.
0: Mm.
3: Jag tycker att den
0: är stressande.
3: Känns... Ja, faktiskt. Mm. Att det är så här, okej, du vill uppenbarligen inte prata... Varför vill du inte prata med mig?
0: Eller, ja, det borde jag menar... du gå fram och fråga.
2: Ja.
1: Nej, men det är därför man måste avtala tydligt från början, så som jag gjorde nu. Så att man vet.
0: Ah, okay.
1: Det är inget personligt, jag vill bara inte bli störd.
0: Nej, okej.
3: Okay. Ja. Jättebra. Men jag undrar också, hur var din resa till Riga i Ulf Kristerssons spår?
1: Den var bra. Fick inte tag på någon angående restaurangtips. Men jag gick ju i hans fotspår. Det var en toppenresa. Det var det.
0: Men fick du äta någon god mat?
1: Mm. Jag åt mycket georgisk mat. Det vill säga grillspett.
0: Mm.
1: Jättegott.
0: Okay. Ost.
1: Ja.
0: Och ostknyten typ.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Mm. Ja, jag förstår. Hur är det med Lova då?
2: Det är bra.
0: Ja, är det det?
2: Ja. Lite mycket att göra.
0: Stressig period. Ja.
2: Mm.

0: Zimmerman Show med mig, David Reed.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Okej, Katrin, då var det dags för rubriken veckans politiska ämne. Det var inte svårt att välja den här veckan.
1: Nej, kanske. Det var ju inte det. Utan vi återvänder till det låsta läget i regeringsbildningen eftersom det har varit en otrolig vecka. Det har varit så många ändå överraskningar, måste man säga. Det började ju med då att Vänsterpartiet var berett att rösta på Andreas Norlén i talmansvalet. Och det var Lova som breakade den här nyheten.
3: Ja, det var jag och, trodde eller ej, min kollega Karin Runblom som fick nys om att Vänsterpartiet övervägde att inte ställa sig bakom Socialdemokraternas kandidat i talmansvalet utan istället rösta på Andreas Norlén, alltså, som är moderat.
0: Ja, han är moderat, ja. Och det här kommer från dig, alltså?
3: Ja.
0: Alltså, hur känns det när hela Sverige liksom får den nyheten som du breakar?
3: Nice.
0: Ja, det är nice.
1: Jag var så exalterad, för vi gick ju från poddinspelningen förra fredagen, ja. Promenerade iväg härifrån, Lova var på väg till riksdagen och var bara så här, men jag ska försöka få fram någonting om talmansvalet. Ja. Klipp till att jag ser att Ekot pushar och jag fattar att det är Lova och Karin.
0: Ja, och sen var bollen i rullning.
3: Ja, precis så blev det. För de här uppgifterna som Ekot då kunde berätta om i fredags, det var ett rejält bakslag för Socialdemokraterna. De ansåg det givet att de skulle ha talmansposten. Vi är överlägset största partiet och principen har alltid varit att man går i storleksordning, som Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren sa. Talmansämbetet, det är ju den högsta post som en person kan väljas till i Sverige. I rang så kommer han eller hon efter statschefen, alltså kungen, men före statsministern. Så vi pratar inte om vilket struntuppdrag som helst. Talmannen är ju partipolitiskt neutral och står utanför det partipolitiska arbetet. Men enligt mina uppgifter så fanns det en farhåga i Vänsterpartiets riksdagsgrupp att en talman från Socialdemokraterna under de här pågående komplicerade sonderingarna skulle springa Socialdemokraternas ärenden. Och det var ju ändå ett slag mot det tilltänkta samarbetspartiet. Och i SVT:s Agenda på söndag kväll, då gav Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson, hon har ju blivit tv-kändis nu, hon gav själv beskedet.
4: Det kan ta lång tid att Sverige får en regering och då tror vi att vi behöver stabilitet och en fast punkt i riksdagen och därför kommer vi att lägga vår röst på Andreas Norlén. Vi röstar inte på en moderat talman utan vi röstar på Andreas Norlén. Han har erfarenheten och vi har också många som upplever att han kan hålla sig ganska lugn, ha en distans, vara objektiv. Och vi tror att det kan behövas i det här låsta läget.
3: Det här var ju ett drag från Vänsterpartiet som förvånade ganska många, skulle jag säga. Utöver att vänsterpartisterna tycker genuint, låter det som, att Andreas Norlén är en riktigt bra talman, så är det här såklart ett sätt för dem att visa musklerna inför Socialdemokraterna, att markera allvar med att de ska ha statsrådsposter. Hade den dealen varit i hamn, då tror jag nog inte att Vänsterpartiet hade agerat på det här sättet. Ida Gabrielsson, hon poängterar också att Vänsterpartiets statsministerkandidat fortfarande är Magdalena Andersson och bara Magdalena Andersson.
0: Men det landade ju inte så bra hos S, milt sagt.
3: Nej, att Vänsterpartiet skulle rösta på en talman hämtad från motståndarsidan, det väckte snabbt starka reaktioner från socialdemokratiskt håll redan på söndagskvällen när Ida Gabrielsson offentligt hade givit beskedet. Och jag kan läsa upp några mess som jag fick från ledande socialdemokrater. De är fan inte kloka, pinsamt dåligt, sanslöst, kommer inte att föra oss närmare en rödgrön regering. Det var några snabba synpunkter från dem.
1: Men vad svarar du när någon mässar dig? De är fan inte kloka.
3: Jag hade bett om en synpunkt, då hade jag mässat så här, snabb reaktion på det här beskedet, och då kommer det tillbaka på en minut. De är fan inte kloka. Mm. Då svarar jag bara tack för snabb input ungefär.
0: Ja, får vi se det?
3: det mässigt kan du få säga
0: sen. Det är inte så att vi kommer se ifall vi tittar i den där konversationen bara, nej det är sant, hur fan tänker de?
3: Nej,
0: de är fan sjuka huvudet och håller med.
3: Nej, det kommer ni inte få
0: det
3: se.
0: Kommer inte se.
3: Nej, där är jag helt ren. Problemet är bara att jag inte kan visa namnet på de som har skickat.
0: Ja, alltså, det finns alltid en anledning till att jag inte kan visa det såklart. Jag kan inte syna det här. Nej.
3: Nej, det är sant.
0: Jag vet inte, jag har så mycket frågor kring det här, men jag vet inte när de är otajmade. Eventuellt så är det, men spelar det så stor roll för Socialdemokraterna? För så här, ja, det är det högsta ämbetet, det är en jätteprestigefylld position att ha det. Det är klart att sossarna vill att ska sitta en socialdemokrat där. Men är det värt att avsluta sonderingsuppdraget för en talman som egentligen ska förhålla sig neutral till situationen?
3: Ja, den frågan är det ju inte bara du som har ställt.
0: Alltså, är det så kränkande?
3: Ja, Socialdemokraterna, de hade ju räknat med att de rödgröna partierna skulle sluta upp bakom deras talmanskandidat. Och på måndag morgon, då kallar ju Magdalena Andersson till en pressträff i riksdagens presscenter. Och det är helt fullsatt där. Och många tror att hon ska berätta vem de ska nominera till posten. Men det gör hon inte.
2: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. Under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
3: Hon tycker ju att den här nya konstellationen som då har gjort upp i talmansvalet kan gå vidare och försöka komma överens även i regeringsfrågan. Och att Ulf Kristersson borde få sonderingsuppdraget istället.
0: Det kan ju låta lite som, du vet, så här, man väljer att vara med någon, en kompis istället för en annan kompis. Bara, ja, men var med honom jämt då? Var med honom jämt då? Så kan du gifta dig med honom och så kan ni flytta, ska ni kanske flytta ihop också då, eller? Alltså att lite så att man drar lite förhastade slutsatser av att det ska vara en konstellation bara på grund av det, eller?
5: Ja, det kan väl alla se ändå att det inte finns en ny konstellation bestående av V och M i svensk politik.
0: Eller så vet Magda någonting som inte vi vet.
3: Mm. Nej, men ja, det är klart att det är som Moa säger. Magdalena Andersson vet ju också att sannolikheten för att Vänsterpartiet och Tidöpartierna ska kunna få ihop ett gemensamt regeringsunderlag, den är ju minimal eller faktiskt just nu obefintlig. Men det här är ju hennes sätt att markera gentemot Vänsterpartiet för vad de just har gjort mot henne och Socialdemokraterna.
1: Men har du varit med om någon gång att någon lämnar tillbaka sonderingsuppdraget på det här sättet?
3: Nej, att under så här dramatiska former ge upp ett sonderingsuppdrag, det är oväntat och ovanligt. Hon hade ju inte ens hunnit få en deadline av talmannen för hur länge hon skulle hålla på. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson, han tycker också att det här var lite barnsligt, sa han när jag intervjuade honom. Han konstaterade att de rödgröna efter valet har ju en matematisk majoritet, 176 mandat mot 173. Och Jimmy Åkesson var inne på samma spår när jag intervjuade honom.
6: Ja, det känns som att hon gör det i affekt. Lite märkligt agerande. Hon har ju ändå i 4 år nu sagt att hon ska stå för en ny riktning. Att hon ska få ihop det. Nu verkar hon inte få det. Och det är inte helt oväntat kanske, men jag tycker det är svagt.
3: Och det var kanske inte så otippat att Tidöpartiernas ledare tog chansen att kritisera Magdalena Andersson för det hon hade gjort och hennes agerande. Ebba Busch, hon sa till exempel att Magdalena Andersson ska prövas skarpt i kammaren, alltså i en omröstning. Och även Liberalerna Simona Mohansson var inne på exakt samma spår.
7: Det är upp till talmannen att bestämma vem som ska få ett sonderingsuppdrag. Det går att konstatera att Andersson gjort ett patetiskt försök de senaste 2 veckorna. Om jag ska bedöma det här som utbildningsminister skulle jag säga att det var skolk. Det är fortfarande så att det är 4 partier som säger sig ha Magdalena Andersson som statsministerkandidat. De 4 partierna utgör en majoritet i Sveriges riksdag. Därför bör också Socialdemokraternas statsministerkandidat prövas i kammaren och Centerpartiet behöver bekänna färg.
5: Lite hårt.
0: Patetiskt. Ja. Var det ordet du reagerade på framförallt?
5: Ja. Lite grann.
0: Ja. Tror du att man blir arg som Magdalena, alltså om man är Magdalena Andersson och hör henne uttrycka sig så?
5: Ja, men det
0: att det
5: tror
0: sätter
5: jag
0: sig
5: väl.
0: Och när man springer på varandra i korridorerna, att det liksom är en sån patetisk, va? Okej. Okay. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Okej. Okay.
5: Jag hade tagit väldigt illa upp om någon sa det om mitt arbete.
0: Hade du gjort det?
5: Ett patetiskt försök till manus. Ja.
0: Men det är väl din långsinthet som ändå gör att du kanske inte är politiker?
5: Nej, det skulle aldrig gå. Jag skulle också göra så här, sluta i affekt hela tiden.
3: Så det som det här ledde till var ju också, jag menar, de kanske inte av naturen är jättesams, Tidöpartiernas företrädare och Magdalena Andersson. Men det här ledde till var ju en stel stämning mellan Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Och det störde väl i alla fall det som de hoppas ska bli förhandlingar.
0: Mm.
5: Men det är ju objektivt väldigt kul att gå från att vi har vunnit valet och fira med tårta och kräva att Ulf Kristersson ska ringa upp och gratta till att vara så. Och därför tycker vi att han ska vara sonderingsuppdraget nu.
0: Alltså jag undrar, finns det någon liten känsla ifrån högerpartierna eller Tidögänget eller någonting sånt där? Att man väntar på att så här, det där kommer aldrig gå i lås och sen så kanske det faller tillbaks på oss på något sätt.
3: Ja! Mm. Det är det enda de går och tänker på. Mm. Hur de ska få ihop en majoritet på sin sida. Mm. Och de sitter ju inte passiva, är min uppfattning, när de rödgröna agerar och sonderar. Utan de smider planer. Men det ser ju inte lätt ut.
1: Nej, sen när talmannen väl hade blivit vald då, då var det ju ingen som ville ha sonderingsuppdraget.
3: Nej, ingen av de båda statsministerkandidaterna, Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Båda de drömmer ju verkligen om att få bilda regering. De var sugna på att sondera, det var väldigt tydligt. Skälet är förstås att båda vet att de inte har en chans att klara en statsministeromröstning i kammaren just nu. De skulle gå rakt emot ett nederlag. Moderatledaren Ulf Kristersson, för att han har en majoritet emot sig, det räcker ju just nu att räkna mandat. Och Magdalena Andersson för att hennes gäng inte har samlat ihop sig än. Det finns ju de här ultimativa kraven från Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte går ihop.
0: Och hur är det med de här partiernas då röda linjer? Har det ruckats på det någonting överhuvudtaget?
3: Nej, är det korta svaret. De här oförenliga röda linjerna ligger fast och läget är fortsatt lika låst som det har varit egentligen under hela valrörelsen. Det vill säga, Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen och samtidigt kräver Centerpartiet att Vänsterpartiet inte ska sitta i regeringen. Allt kommer att lösa sig, har Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin ungefär sagt. Men det finns en del tunga socialdemokrater som jag har varit i kontakt med som just nu har lite svårt att se hur Magdalena Andersson ska få ihop det här pusslet. Det finns en viss socialdemokratisk oro.
0: Men har Baudin inte sagt någonting, någon indikation på vad han menar med det?
3: Nej, för det har han nog inte svarat på ordentligt skulle jag kunna säga.
0: Och ingen centerpartist har sagt någonting om hur man skulle kunna få ihop en regering med att man står fast vid det man har sagt innan.
3: Ja, de är ju inne på en regering i mitten fortfarande. Mm. Och där Vänsterpartiet alltså inte ska ingå.
0: Mm.
1: Nu har ju Andreas Norlén då gett sonderingsuppdraget till Magdalena Andersson.
3: Precis, hon får tillbaka det.
1: Och varför blev det hon?
3: Han konstaterar ungefär att läget är detsamma som när Magdalena Andersson gav ifrån sig uppdraget. Och han sa också på den här pressträffen att de är överens om det här, Magdalena Andersson och talmannen. Och att det här som hände tidigare veckan, nu ska vi lägga det bakom oss. Så att hon kommer att återuppta sonderingarna på måndag. Den 5 oktober. Och så ska hon hålla på en vecka till den 12 oktober. Och då kan hon antingen slutrapportera till talmannen sitt uppdrag eller så kan hon be om mera tid. Talmannen gav också besked, det här har ju varit ganska mycket diskussion om det, att Magdalena Andersson kommer att prövas skarpt i en statsministeromröstning när hennes uppdrag är slutfört. Andreas Norlén själv, som ju har lett inte minst den stökiga regeringsbildningen 2018, har ju sagt att han vill ha en snabbare process, för han tycker att det tog för lång tid då.
5: Han har ju dragit in på fikat.
3: Ja!
5: Numera får de bara vatten.
3: Japp.
0: Men som han själv sa, Andreas Norlén, på den här presskonferensen, så sa han ju, alltså benämnde han ju varför Ulf Kristersson inte inte fick det här sonderingsuppdraget.
3: Ja, och då sa han så här.
8: När det gäller frågan om varför Magdalena Andersson får uppdraget och inte Ulf Kristersson, som ju också har diskuterats i den allmänna debatten, så kan jag konstatera att de grundläggande politiska och parlamentariska förutsättningarna är alldeles de samma nu som de var när Magdalena Andersson först fick uppdraget för en tid sedan. Det vill säga, det är exakt samma valresultat, det är samma mandatfördelning, det är samma partier som pekar ut henne som sin främsta statsministerkandidat, och de partierna har fortsatt en majoritet i riksdagen. Och då är det rimligt att hon får återuppta sitt sonderingsarbete.
3: Och det är ju alldeles uppenbart att Andreas Norlén har haft ganska svårt med den här uppgiften. I onsdags så gav han ju till och med besked om att han behöver betänketid för att överväga nästa steg i regeringsbildningen och ha nya samtal med olika partiföreträdare. Det här blev alltså hans lösning.
0: Ja, time
3: will
0: tell.
3: Japp.
0: Aldrig mer, alltså aldrig någonsin mer än nu.
3: Nej, precis så är det.
0: Nej.

0: Det är Druid Zimmermann Show du lyssnar på. Ett program om svensk inrikespolitik.
1: Moa har med sig en spaning den här veckan.
2: Mm.
1: Och det vet jag på grund av någon slags konsekvenstänk som jag har sedan tidigare. För att varenda avsnitt har du ändå haft det. Så det skulle vara konstigt om du inte hade med dig det den här veckan.
2: Någon gång kanske jag ska överraska. Mm. Och bara inte ha något.
1: Inte ha någonting?
2: Nej, varje torsdag kväll, dagen innan inspelning, är jag väldigt sugen på att göra det.
1: Det är så, va?
2: Ja.
1: Är det idag?
2: Nej.
1: Nej,
2: för jag har faktiskt lyckats. Men det var kämpigt. För att jag har då lyckats hitta en spaning som inte handlar om regeringsbildningen.
0: Snyggt.
2: Eller hur?
1: Vad handlar den om?
2: Mm. Medan andra följde talmans... ja.
1: Nu ska du få se.
2: Medan ni andra satt och följde talmansrundor eller tittade på Ida Gabrielsson i Aktuellt, så valde jag då, min vana trogen, alternativet för finsmakaren. Nämligen statens offentliga utredning Sveriges flygplatser i en förändrad omvärld. Flygets betydelse för nationens tillgänglighet och totalförsvar.
3: Anders Flanking, va?
2: Det stämmer.
3: Ja.
0: Vadå, har den här kommit i veckan?
2: Ja.
1: Mm. Alltså, om vi drar paralleller till vinvärlden då, om du säger att det där är för finsmakarna, om liksom talmansrundorna är motsvarigheten till Marinella eller Foot of Africa eller vad det nu än må vara för någonting.
0: Vin och tinto.
1: Gosa på lådvin. Vad är då det här?
2: Jag är inte så bra på vin.
0: Katrin, du tittar på mig.
2: Ja.
0: Noll koll på vin.
1: Vad konstigt.
2: Stor konsument.
0: jag går bara på etiketterna.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Men något fint, något riktigt fint, exklusivt.
2: Champagne, kan man säga.
1: Ja, okej. Mm. På själva gården den är gjort, typ.
2: Precis. Mm. Från distriktet. Mm. Som all champagne.
1: Från champagne, ja, precis.
2: Det var faktiskt en rolig läsning. Man hoppade till ibland, hummade lite då och då. Till exempel så föreslår den att fler inrikesflyglinjer ska omfattas av allmän trafikplikt. Alltså att man anser flyglinjerna vara så viktiga för samhället. Man skriver uttryckligen att Sverige inte kan hålla sig ihop som land om inte de trafikeras. Att det då måste gå flyg även om marknaden inte klarar av att upprätthålla den på vanliga kommersiella villkor. Alltid när jag pratar om flyg så kommer det inga ljud, det kommer inga skämt, ingenting. Det är bara det här.
1: Jättebra. Jag älskar flyg så mycket. Jag tycker att liksom, det är så intressant, bara faktan i sig.
2: Ja, precis.
1: Ja, jag håller med.
2: Ja, jag hoppas att alla
0: lyssnar. Man behöver inte jobba med formen eller presentationen.
1: Nej.
0: Det här håller i sig.
1: Ja. Håller i grunden.
2: Jag har en monoton röst som läser upp stycken från utredningen. Ja, precis. Den föreslår också att ett statligt flygbolag ska utredas. Det är bara 2 år sedan staten sålde sina sista aktier i SAS efter att företrädare från nästan alla partier använt meningen staten ska inte äga ett flygbolag.
1: Mm.
2: Men nu så föreslår man då ett slags rebound i form av att staten ska äga ett flygbolag igen.
1: I alla fall utredare.
0: Det är också någonting med hur du tittar på oss med liksom den här pigga blicken som att liksom, fattar ni grejen? Och den där stumheten från oss tre.
1: Jag kan ju förstå det eftersom när vi var i Almedalen nu under Almedalsveckan så fick ju Moa sitta i ett JAS-plan och hon kunde inte lägga band på sina känslor, så att på riktigt så grät hon efteråt. Hon grät efter att ha suttit där. Så jag är inte förvånad att du tittar på oss med de ögonen nu när du får prata flyg.
2: Det har ju hänt mig något fasansfullt den här veckan. En reporter på Dagens Industri har fått flyga Gripen.
0: Nej.
2: Jo.
0: Orimligt.
2: Ja, jag vet. Jag har varit utom mig faktiskt i flera dagar. Han pallade inte trycket heller såklart. Mådde illa och så vidare. De behövde åka ner tidigare än planerat.
1: Mes?
2: Ja, helt i spillo.
1: Just det. De tuppade av G-krafterna.
2: Ja, exakt. Mm-hmm. Som jag aldrig skulle ha gjort.
0: Men skönt att den här utredningen kom då.
2: Ja, precis. Och under utredningens 711 sidor så tänkte jag flera gånger på det gamla finanscitatet om att det enklaste sättet att bli miljonär är att starta som miljardär och sen så köpa ett flygbolag. Man föreslår också att staten ska ta över ägandet över 9 svenska flygplatser. Bland annat Skavsta och Gällivare. Medan allt färre svenskar flyger inrikes. Inrikesflyget har minskat med 40% sedan innan covid.
0: Wow!
2: Förlåt, det är också det min blick signalerar, att jag är lite orolig för att ni inte ska tycka att det här är spännande.
1: Är vi intresserade?
0: Mm. Ja, 40% ändå.
2: Ja, och det är väl just därför som man går in och föreslår att staten ska ta över en verksamhet som uppenbart inte är så lönsam för marknaden.
1: Mm.
2: Och det för mig in på en av mina favoritbevakningsområden, Bromma flygplats.
1: Mm.
3: Det är väl det som är det heta i den här utredningen ändå. I folket i gemen,
2: ja,
3: tänker jag.
2: Kanske. Ja, kanske. Ja, precis. Jag kunde inte avgöra vad som var hett.
3: Nej, nej, jag förstår. Allt.
2: Alltså, ja. Skoll.
1: Allt är skoll hett. Det går inte att sålla för dig. Det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Den evigt pågående politiska stridsfrågan. Flygplatsen med minst 9 liv. Mm. För att varje gång man tror att det är över för Bromma flygplats så hittar den ju ett sätt att överleva. Den har haft stora lönsamhetsproblem i omgångar sedan åtminstone början av 90-talet. Och faktiskt så har man minst en gång per decennium sedan 70-talet gått ut och meddelat att nu ska Bromma flygplats läggas ner. Redan i början av 70-talet så fanns det då statliga planer på nedläggning. På 80-talet ville Stockholms kommun säga upp kontraktet med Luftfartsverket och flytta trafiken till Tullinge, men då protesterade befolkningen och det blev inget. Och 1990 var flygplatsen så sliten efter nästan 60 år i tjänst att man beslutade att den skulle läggas ner 1996. Men sen så blev det ett maktskifte i regeringen och i Stockholms stad och man räddade återigen Bromma flygplats. Under 00-talet utreddes nya flygplatser som skulle ersätta Bromma och KD hann då gå från att vilja lägga ner den till att vilja behålla den och till slut så förlängdes avtalet ända till 2038. På 10-talet gick Miljöpartiet till val på att lägga ner flygplatsen och på 20-talet så meddelade ju SMP-regeringen att den skulle avvecklas. Ni kommer ihåg, Miljöpartiet firade med tårta, men sen så stoppades det beslutet av riksdagens trafikutskott. Det förhastade tårtfirandet, det återkommer ju, även under den här mandatperioden. Och för 2 år sedan så var det ju dags igen, då flygbolaget BRA, som stod för 90% av flygtrafiken från Bromma, flyttade sina linjer till Arlanda. Då trodde ju många att det till slut var över. En flygplats utan passagerare är svår att motivera ju. Men eftersom det är Bromma flygplats vi pratar om så hittar den såklart ett annat sätt att överleva ändå. För i den här utredningen så anser man att det är för tidigt att lägga ner Bromma flygplats och man vill skjuta på beslutet till senast 2033. Men att man ser 3 möjliga utvägar. Att det stänger före 2038, stänger när avtalet löper ut 2038 eller fortsätter efter 2038 genom ett nytt avtal. Jag tror jag vet vilket det blir.
1: Ja, att det antagligen förlängs. Mm. Men kommer innan det läggas ner.
2: Ja, folk kommer utropa den nedlagd flera gånger. Men jag tror att den antagligen kommer att överleva oss alla. För jag tror bara att man får vänja sig då vid att det finns vissa konstanter i svensk politik. 1, Andreas Norlén som talman och 2, Bromma flygplats som evig politisk stridsfråga. Vi har ingen regering, men vi har Bromma flygplats.
1: Ja, vi kan alltid komma dit och söka trygghet.
2: Ja.

0: Du lyssnar på Druid Zimmerman Show med mig, David Druid.
1: Mig, Katrin Zimmerman.
2: Mig, Moa Wallin.
3: Och Lova Olsson.
0: Ja, då går vi rakt in i veckans fråga.
1: Den kommer från Siri i Österfärnebo. Och för säkerhets skull då så har hon inom parentes skrivit kyrkoby i Sandvikens kommun med cirka 500 invånare. Mm. Är det inte i Österfärnebo som det är otroligt mycket mygg också?
2: Jo, det ligger ganska nära Sala också.
1: Vid Dalälven.
2: Mm.
4: Katrin, det var jag som skrev till dig ifall ni undrade var det låg. Det var inte hon.
1: Aha. Okej, Shukran har gripit in. Som att vi inte skulle veta var Österfärnebo ligger.
2: Jag har besökt flera gånger faktiskt.
1: Ja. Jag har också varit där. David, Lova?
3: Jag tror inte jag har varit där faktiskt. Men jag vet inte, jag kan ha varit där också.
0: Snabbt förbi bara.
2: Det finns ju också Västerfärnebo. Det ligger ännu närmare Sala.
0: Ja, där har man i och för sig varit en del weekends och så.
5: Hej Lova, Moa, Katrin och David. Ni är med mig i min vardag. Till och från jobbet, när maten lagas eller när hönshuset ska städas. Tack för det och tack för att ni gör politik mer förståeligt, greppbart och intressant. Det gick ju inte så bra för SD i valet. Är det troligt att Jimmy Åkesson kan komma att lämna sin plats som partiledare? Finns det några sådana viskningar i vinden? Stort tack och kram till er.
3: Det är ju som Siri säger att för första gången så backade Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. De fick 17,48% och är inte längre andra största parti. Det är såklart ett nederlag, även om Jimmy Åkesson tonar ner det här resultatet. Jag ser ingen jättedramatik kring vårt eget tapp i det här valet, sa han på en pressträff. Och han lyfter fram samarbetet med regeringen, alltså 4 år av ansvarstagande och kompromisser, som en viktig förklaring. Sverigedemokraterna har beställt en valanalys för att ta reda på exakt vad det här kan ha berott på. Så här sa Jimmy Åkesson också på den här pressträffen.
6: Ja, jag ville bara fråga då...
7: Jag ska inte avgå.
6: Nej.
3: Hur länge Jimmy Åkesson vill sitta kvar, det vet vi inte. Men här är ju hans besked att han inte tänker lämna platsen. Jag har heller inga uppgifter om att det skulle smidas planer om att tvinga bort Jimmy Åkesson från partiledarposten. Det vill säga att det skulle finnas ett utbrett internt motstånd mot honom. Tvärtom faktiskt så är min bild att SD-ledarens ställning fortsatt är mycket stark och att han är ohotad i toppen. Men jag måste såklart lägga till än så länge. För förtroendet för en partiledare kan ju svänga snabbt beroende på hur saker och ting utvecklar sig. Det gäller ju alla som leder ett riksdagsparti.
0: Vem skulle man kunna se ta hans roll om det skulle vara så att han avgår?
3: Det har ju spekulerats.
0: Mattias Karlsson, Linus Bylund eller är det någon annan som man kanske inte som allmänheten kanske inte känner till?
3: Nej, men jag tror det finns ju, det spekuleras Linda Lindberg till exempel. Hon är ju gruppledare i riksdagen. Det är en oerhört tung position. Hon leder också Sverigedemokraternas kvinnoförbund. Henrik Winge, en annan person som brukar nämnas, som är vice partiledare idag och deras rättspolitiska talesperson har han varit.
1: SD-Tobbe då?
3: Om Jimmy Åkesson skulle avgå nu så tror jag inte att Tobias Andersson är den som kommer att ta över. Men jag vet inte.
0: Vad tror du, Moa?
2: Jag tror att han får vänta lite också. Det är lite den här grejen med de sena riksdagsbesöken. Och så. Jag tror kan ligga honom i fatet.
0: Ja, just det.
1: För han är ju ung, så att han har ju tiden för sig.
2: Jag menar det.
0: Jimmy Åkesson har väl uttalat ambitionen att vara statsminister 2030, va?
3: Ja, absolut. Sen är frågan hur han kommer att trivas att sitta 4 år i opposition, om det nu blir så. Det är ju ingen partiledare som tycker det är drömmen.
0: Det är inte drömmen, nej.
3: Det är inte det.
0: Ja, vi får väl se vad det resulterar i. Det vet vi ju inte än riktigt. Men jag tänker att Siri ändå är nöjd med svaret.
1: Det tror jag.
2: Får jag säga en sak om Siri? Lät hon inte lite som att det var Annie Lööf som förställde sin röst som skickade in en fråga?
5: Hej Lova, Moa, Katrin och David. Ni är med mig i min vardag.
0: Ja, det där är ju Annie.
2: Eller hur?
0: Ja, det är Annie.
2: Visst är det det?
0: Som försöker förställa sin röst så att vi inte ska höra att det är Annie.
2: Sugen på ännu ett tjuvnut mot Jimmy Åkesson.
0: Ja,
3: Ja.
1: För man pratar ju inte så här Österfärnebo.
2: Nej.
0: Nej. Om man vill ställa en fråga till programmet druidzimmerman@sr.se.
1: Det är adressen.
0: Det är adressen. Mm. Och det är dit man ska skicka in den.
1: Absolut.
0: Ja, men tack för den här veckan, Moa och Lova.
2: Tack. Tack.

0: Det här är Druid Zimmerman Show som du lyssnar på.
1: Spännande tider, eller?
0: Mm.
1: Kommer det vara mycket agenda på SVT Play, Aktuellt, Rapport? Kommer det inte missas en sändning ifrån laptopen där i sängen hemma hos The Zimmermans?
0: Jag bär ju runt min dator.
1: Och du tar med den runt?
0: Ja, verkligen.
1: Ja,
0: utför olika hushållssysslor medan jag tittar på Aktuellt eller Agenda.
1: Jag tänker att om det är någon gång så är det ju nu du ska köpa ett litet ljudsystem till din laptop. Som är lätt, så du kan koppla upp via typ Bluetooth eller någonting sånt där. Så du kan ha liksom ännu bättre ljud.
0: Mm-hmm, alltså så att det blir lite fetare upplevelse.
1: Ja, exakt. Nu när det ändå är så...
0: Något surround system.
1: Ja, så fort du spolar i kranen i köket till exempel så missar du ingenting.
0: Nej, nu pausar jag ju på datorn.
1: Ja, det ska inte du behöva göra, Katrin.
0: Nej. Bra, jag ska tänka på det.
1: Ja. Kliv in i någon sån teknikbutik och sen så frågar du efter vad den bästa lösningen är.
0: Ja, det är troligt att det kommer att hända.
1: Det kommer inte ske, nej.
0: Det var Shukran Kavak som var producent idag.
1: Mm. Jag heter David Druid.
0: Jag heter Katrin Zimmerman.
1: Programmet som vi har spelat in heter...
0: Druid Zimmerman
1: Show.
2: P3, Sveriges Radio. P3, här och nu, live.
3: Nu var det äntligen dags för morgonpasset i P3.
4: Äntligen,
3: det är lördag morgon. Matilda Ronge är här. Hej Matilda.
5: Hej, Drage.
3: Du har bävat inför det här.
5: Nej, men vet du, jag har tänkt på det där hela kvällen. Igår så bara lite på skoj för att typ bara ha lite banter, sa jag i sändning när Magga var här, att jag skulle jobba helg och att jag våndades. Och sen kände jag, vad gud, hon tog det typ seriöst. Det gav ju mig en kram sen. Och så kände jag, nu har jag fuckat upp hela helgstämningen.
3: Nej, jag tycker det är... Alltså, det är starkt av dig att vara ärlig.
5: En edgelord.
4: Är det på grund av mig?
5: Nej, men jag älskar er. Jag vill bara jobba helg. Hör ni det, chefer?
3: Man kan ju också vara som, alltså, i mitt emellan. Det behöver inte vara liksom hata eller älska.

0: Jag blev riktigt ledsen.
1: Åh nej.
2: Jag ser det. Hur mår du då?
0: Ja, jag mådde jättebra, men nu... Nu är jag ledsen.
1: Branne, du får försöka self-soothe.
0: Ja.
1: För klockan är 8:01 och Matilda ska ge oss nyheter. Jag säger varsågod.
2: Mm. Tack. I Ukraina så har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, det uppger stans borgmästare på Telegram. Och attackerna mot infrastruktur i staden har ökat på senare tid. 10 personer har skadats, varav 2 allvarligt, när en bil körde in i en folksamling med rugbyfans i Newcastle i Australien. Polisen säger att föraren sannolikt tappat kontrollen över bilen och i nuläget misstänker de inte att det skulle vara en terrorhandling, skriver Reuters. Var 12:e barn i Sverige växer upp i en familj med skulder, det visar en rapport från Kronofogden. Och de senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson är kurator på BRIS och säger till P4 Kalmar att hon i sina samtal med barn märker att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar. Menskoppsrengörare av olika slag har blivit en stor marknad trots att de är helt onödiga. Det är enligt Josefin Persdotter som är sociolog på Chalmers. Hon forskar om hygienteknologi kopplat till mens.
3: De är dyra, miljöfarliga, onödiga. De kan vi lägga helt åt sidan.
2: Det säger hon till P3 Nyheter. Det kan till exempel handla om sprayer, tvättservetter och behållare för att koka menskoppar i mikron. Liknande marknadsföring finns också kring produkter som sägs lindra klimakteriebesvär. Tidskriften Otar har undersökt ett antal sådana, varav flera döms ut av experter för placeboeffekt och negativ klimatpåverkan. Det stora utbudet, tror Josefin Persdotter bland annat, beror på att mens och klimakteriet kan upplevas fult och tabu och att företag då kan dra nytta av människors osäkerhet. Samtidigt ser hon också fördelar med utvecklingen.
3: Alltså historiskt har det funnits för lite sådana här produkter. Alltså jag ser ju också att det kan finnas jättestora problem med att man kapitaliserar på folks problem. Men jag ser ju hellre att det finns fler produkter än att det inte finns några.
1: Alltså verkligen. Preach. Hellre fler än inte några. Vad är det, Branne?
0: Don't get me started.
1: Om mensprodukter.
2: Om klimakterien.
0: Ja, ni vet hur det är.
1: Ja. Jag vet verkligen. Tack, Matilda.

0: Tänk om. Victor Leksell, Molly Sandén här i morgonpasset i P3. Branne Pavlovic är här. Och även jag.
1: God morgon allihopa.
0: God morgon.
1: Va?
0: Du har varit på resande fot.
1: Jag har varit på resande fot.
0: Jag
1: har
0: även
1: varit
0: jag.
1: Du har varit på Island, va?
0: Mm.
1: En hel vecka.
0: Mm.
1: Jag har varit i Malmö, Skåne, Göteborg. Nej, förlåt. Det är inte alls varit. Jag bara redan på städer. London, New York. Nej, men jag har ju varit i Malmö då hela veckan.
0: Mm.
1: Även små avstickare till Köpenhamn har jag gjort. Och Lund.
0: Mm. Alltså för att du har giggat då, antar jag.
1: Jag har uppträtt stand-up comedy.
0: Ja.
1: Och till alla som lyssnar, ni kanske ska ta fram en karta och titta.
0: Mm.
1: Så att ni liksom får någon slags bild om ställen jag har varit vid.
0: Men får jag fråga dig då? Alltså du som har varit nu i södern. Det är ju alltså via medierna så läser man ju att det har varit så 20 grader. Alltså jättefint väder.
1: Ja, men
0: stämmer detta?
1: Ja, jag var på en sån... Alltså jag var där med mina bröder.
0: Mm.
1: För min brorsa pluggade i Helsingborg. Så skulle vi ha en sån här, nu hänger vi alla brorsarna liksom.
0: Vad mysigt.
1: Och det sa jag, för min brorsa, det är helt sinnessjukt om min mellanbror, har jag aldrig åkt tåg.
0: Va?
1: Han är 42 år gammal.
0: Oj.
1: Har aldrig åkt tåg i Sverige.
0: Aha. Hur lyckas man med det?
1: Ja, det är ju en bedrift i sig.
0: Faktiskt.
1: Alltså att han, det var första gången han åkte X2000.
0: Nej.
1: Ja.
0: Wow. Vad tyckte han då? För att X2000 är ju...
1: Men det blev ju lite strul då, som det brukar bli på de här tågen.
0: Mm.
1: Men sett till hur det kan bli så var vi bara 20 minuter försenade.
0: Ja, det är ju ingenting.
1: Och han var ju rasande. Alltså, han var ju så, han bara, det här är oacceptabelt.
0: Newbie.
1: Jag bara, bro, det här är jättebra.
0: Du kan inte få bättre utgångsläge.
1: Alltså 20 minuter försening, det här vänjer man sig vid. Det är ju verkligen så.
0: Ja.
1: Så det var ju ganska intressant. Och sen har de ju aldrig sett pandor in real life.
0: Mm.
1: Man har ju många sett pandor på klipp.
0: Jo, tack.
1: Men jag brukar alltid säga att det är en helt annan grej när man ser dem i verkligheten. Liksom. Uh-huh. Alltså det är något helt annat.
0: Uh-huh.
1: Så vi åkte till Köpenhamn och kollade pandorna. Och jag har ju varit där många gånger. Jag var ju där på invigningen av några pandor.
0: Ja.
1: Alltså samma dag som de öppnade upp för att säga, nu är pandorna på Köpenhamn Zoo. Då stod jag där längst fram.
0: Men är det, får jag fråga dig, är ni liksom ett community? Alltså är det så att du känner igen folk? När du åker dit och hälsar på dem så ser du också en annan man som står där.
1: Som verkar behöva en hjälp och en personlig assistent.
0: Nej, men är det så att ni är liksom...
1: Jag bara tittar på pandor!
0: Nej, men...
1: men jag tittar på pandor!
0: Hur är liksom viben med pandorna?
1: Ja, men det var ju väldigt bra väder. Det kunde jag ha varit på tal om då, så besöka Skåne under hösten. Det kan ju vara ett helvete. Liksom.
0: Ja, verkligen.
1: Men det är ju brittsommar där nere. Och då är det att det är varmt men kallt på samma gång, va?
0: Mm.
1: Helt otroligt. Och viben bara när jag kommer dit, egentligen, det man märker hos pandorna att de fattar att jag är tillbaka.
0: Mm.
1: Alltså att vi har bildat ett så pass starkt band. Så fort jag börjar närma mig så är det som att de känner att jag är där.
0: Hur tolkar du det? Eller liksom?
1: Ja, men jag tror de vill typ rimma med mig.
0: Okay.
1: Det är hur jag tolkar det.
0: Ja.
1: Att de är så här, han är här för att befria oss.
0: Ja.
1: Vilket jag egentligen är. Jag planerar ju. Jag är där varje gång, tittar vilken väg ska jag ta med dem.
0: <Just det>.
1: Som Free Willy, men jag kommer göra med de här pandorna. Liksom.
0: Det här kanske är en dum fråga, men är liksom pandor
1: farliga? Det finns
0: farliga?
1: Inga dumma frågor.
0: Är pandor liksom farliga?
1: De är livsfarliga. Det är björnar, det ska man komma ihåg. Men de har frångått alla sina naturliga instinkter.
0: Mm.
1: Så de är ju egentligen köttätande björnar.
0: Oj.
1: Men ganska lata också.
0: Ja.
1: Alltså, så de nöjer sig med... Ja, men de nöjer sig med bambu.
0: Ja.
1: Som är den sämsta liksom, näringskällan av dem alla. Så de äter liksom 90% av sin vakna tid håller de bara på att tugga bambu.
0: Åh, fy fan vad mysigt. Goals.
1: Och sen då, för någon slags kontext då, för att knyta ihop säcken då.
0: Ja.
1: De är ju oftast ganska tråkiga när man är där. De sitter bara där och äter bambu. Jag ska inte ljuga för er.
0: Nej.
1: Alltså att man är så här, fan, ni gör ju ingenting som på klippen som fick mig älska er.
0: Nej, man vill ju se dem rulla runt och ramla och liksom.
1: Varför inte ramla från ett träden?
0: Ja, verkligen.
1: Jag är här. Men den här gången så klättrar han upp i ett träd.
0: Nej.
1: Och så solade. Och så tittar han på mig.
0: Sola anus? Var det?
1: Ja.
0: Du skämtar.
1: Ja, de lyssnar tydligen på dig, Maggie.
0: Oh.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? I don't get it.

0: Off My Mind, Augustin här i morgonpasset i P3. Ska vi se här, det var en person som hörde av sig, Branne. Och skrev till dig, tur att du lämnat Malmö nu, Branne.
1: Alltså?
0: För idag har din värsta skräck inträffat här nere.
1: Alltså?
0: Det är nämligen dags för maraton för tusentals glada löpare och åskådare i staden.
1: Åh gud, ibland har man fått bra timing ändå.
0: Vad är det, okej, alltså är det din värsta skräck?
1: Nej, men jag tycker att man ska förbjuda maraton i städer. Alltså jag tycker verkligen det. Har vi inte fått nog av maraton? Alltså hur många till maraton ska man springa egentligen? Eller hur?
0: Men hade du kunnat, nu är det ju som det är med dina knän och sånt.
1: Mm.
0: Men under din prime, hade du kunnat springa ett maraton?
1: Ja, det är klart. Alltså 100%, utan problem.
0: Ja.
1: Utan problem. Mm. Jag hade förmodligen tagit världsrekordet i det också.
0: Ja, förmodligen.
1: Om jag hade valt att ställa upp liksom. Men jag hade nog inte gjort det för, ja men på något sätt, för backa liksom invånarna.
0: Just det.
1: Alltså att jag tänker inte vara del av det här som skapar en huvudvärk för en hel stad.
0: Verkligen.
1: I typ 9 timmar.
0: Ja.
1: För att folk vill motionera lite.
0: Ja, men det är inte
1: gör så. Det i skogen som alla andra. Jag sätter för fan inte upp en jävla bänkpress liksom, ute på Drottninggatan och börjar pumpa en gång i liksom varannan helg.
0: Men det kan ju vara, alltså nu har jag ju givetvis aldrig deltagit i maraton eller ett lopp överhuvudtaget.
1: Nej,
0: liksom.
1: Det hade varit väldigt kul om du gjorde det dock. Med tanke på det här springklippet som du gjorde.
0: Nej, men du får du sluta roasta det.
1: Det hade varit som den här japanen, du vet, som var i Stockholm maraton, som bara avvek och aldrig gick i mål. Har du hört talas om den storyn? Det hade varit du. Fast han gick in och fikade hos några ute i så Häggvik. Alltså han tog en fika och glömde till bort att han var i ett maraton. Du hade fortsatt springa maratonet, men det hade ändå tagit 70 år för dig.
0: Okay.
1: Alltså de hade varit bra. Kan någon bara köra fram Magge till mållinjen?
0: Men jag förstår tjusningen, alltså när folk reser världen runt, alltså så New York, springa, alltså jag förstår varför folk gör det. Jag fattar grejen.
1: Jag fick den insikten också, tror jag, men jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Det var så här, nu fattar jag. Liksom. Det är den perfekta sightseeingen av en stad.
0: Exakt.
1: Den är avspärrad för dig. Och så kan du bara walk and talk. Så det är ju inte helt galet.
0: Nej.
1: Om det är ett lifehack.
0: Alltså det är verkligen, på 3 minuter har du ändrat uppfattning helt om.
1: Ja, men nu vart det så här, fan om man ska köra ett maraton i Rom bara.
0: Ja.
1: Det måste ju vara ett lifehack. Om de spärrar av hela Rom och så bara kommer du där med dina läskburk outfit, du vet.

0: Can't feel my face med The Weeknd här i morgonpasset i P3. Oh, det tas friheter.
1: Det tas friheter. lite extra kontext, alla som lyssnar kanske undrar varför jag låter så här. Och det är ju för att precis som hela det svenska fotbollslandslaget och halva det svenska folket, så är även jag sjuk. Jag känner att jag får verkligen kämpa med rösten idag. Det kanske hörs, jag ber om ursäkt, det är jobbigt att höra någon som låter som jag gör.
0: Nej, det är mer, alltså det är okej att vara förkyld och sådär. Men det är mer kanske så, du vet, alltså tonen.
1: Tonen,
0: kan vara trevligare.
1: Tonen
0: skojar.
1: Kan vara...
0: Jag skojar.
1: Ja, men bara så att ni vet, jag är glad på insidan.
0: Ja, det är
1: Men vi har ju nått så här av någonting som jag blev ganska imponerad av. Mm-hmm. Och det är något som har skickat in. Fick inte Magges flygresa med Skarsgård oförskämt lite uppmärksamhet i gårdagens program? Mm. Är Branne kanske mer intresserad än David var? God morgon, från Rebecka. Mm. Alltså är det en ort som heter Rebecka då? Eller?
0: Kanske det.
1: Coolt. Så vilken Skarsgård flög du med?
0: Men det här var ju något av det liksom sjukaste som har hänt.
1: Ja.
0: Jag tror inte du fattar. Ja, jag tror inte att du fattar nivån.
1: Du bygger upp nu. Alltså, jag vill inte ha ett antiklimax om du håller på att bygga upp.
0: Men
1: nu.
0: Det är inte det.
1: Nej,
0: alltså,
1: okay.
0: Det är inte det. Alltså, det här är för dig och mig. Alltså, jag borde ju egentligen ha sparat hela den här berättelsen och bara gett den till dig.
1: Mm.
0: För David var liksom måttligt imponerad.
1: Men var det Stellan?
0: Nej, men jag har flugit med Stellan en gång.
1: Ah, shit.
0: Men det var ju, alltså, alltså det var ju Alexander Skarsgård. Och jag kände igen honom på stylingen.
1: Mm. Hade han en kjol på sig?
0: Han hade shorts. Ja. Alltså,
1: hade han en nazi-outfit?
0: Nej, men han hade på sig
1: han var utklädd till Hitler.
0: Den här dream girl hoodien som vi har pratat mycket om i programmet. Alltså, jag kämpade ju, för de som inte vet, i över ett år ville jag prata om att Alexander Skarsgård har en ny stylist.
1: Ja, det är ganska
0: och
1: kul.
0: Du blockade mig alltså vecka in, vecka ut.
1: Nej, jag försökte välja det hela tiden. Men det blev någonting annat som blev valt istället.
0: Så jag har ju hård bevakat.
1: Ja, men det är ju ganska coolt att det är Alexander. Hade det varit någon annan än Stellan Alexander, då hade jag typ blivit irriterad.
0: Ja, men det är väl klart att jag inte hade kommit till jobbet och bara, hörni, you guys, jag flög med Gustav Skarsgård.
1: Ja, det har vi typ halva världen ju. Ingen bryr sig om Gustav Skarsgård.
0: Jo, jag älskar. Alltså som skådespelare. Okay. Som person vet jag inte hur det är.
1: Pratar du om hans stylist då, Alexander?

0: One Life to Give, Elise Elvira här i morgonpasset i P3. Förra veckan så kom uppgifter om att Manchester City döms för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Klubben ansågs skyldig på 114 av 115 punkter. Fan vad mycket punkter. Och igår så överklagades det här beslutet. Med oss för att reda i allt det här är Sveriges främsta idrottsadvokat Ludvig Mohr!
1: Fan vad coolt att vara idrottsadvokaten.
2: Ja, vilken titel.
1: Han träffade aldrig den där stången.
0: Your honor, I object. Men kan vi börja från början med den här Manchester City härvan? Mm, 115 punkter, 114 skyldiga då i det här beslutet. Vad är det de har gjort?
2: Man kan dela in det i fyra stycken huvudkategorier. Och det är brott som har begåtts mot det finansiella regelverket under närmare 10 års tid, mellan 2009 till 2018. Och de här fyra kategorierna då, det är att man har brustit i redovisningen av sin finansiella information.
0: Så någon slags krippa-situation?
2: Krippa situationen är jag dåligt inläst på. Men det man har gjort då enligt domen, det är att man har liksom skrivit upp sina intäkter. Ja. För att i det här finansiella regelverket så säger de att då ska de intäkterna ska spegla utgifterna. Du får inte ha mycket högre utgifter än intäkter. Och bakgrunden till det här, det är att man ska inte kunna liksom ekonomiskt dopa sig. Det ska inte kunna komma in en superrik ägare i en klubb och bara skjuta in massa pengar och så kan du köpa alla liksom Kylian Mbappé och Erling Haaland och alla superstjärnor. För då blir det en liksom obalans mellan klubbarna.
1: Men det du beskriver är ju allting som redan har gjort. Mm. Och varför tog det så här lång tid? För att det var väl lite kanske ett avslöjande när man helt plötsligt börjar köpa liksom spelare som motsvarade hela Premier Leagues transfer budget. Mm. Alltså att ingen, det tog ju ganska lång tid. Många förstod ju att det här skulle ske. Och Guardiola hotade väl också med att han lämnar klubben om det här visar sig stämma då. Men är det inte det jättemärkligt att alla har vetat om det här, men ändå så har det tagit så lång tid för att få dem fällda?
2: Ja, men det har nog funnits starka misstankar om att det är precis så här det går till. Och inte bara i Manchester City.
0: Nej, jag tänkte precis säga det. Så här, är de ensamma om den här typen av liksom ekonomisk fiffel, eller vad man ska säga?
2: Nej, det är de inte. Och det har ju andra klubbar dömts för tidigare. Everton, Nottingham Forest, det är ju sen exempel i Premier League där man har dömts för det och fått poängavdrag. Men det som har hänt här, och det är ju att det har kommit ut mejlslingor mellan Manchester City och andra aktörer som visar på att man systematiskt har då skrivit upp sina intäkter. Alltså man har upprättat skenavtal med till exempel sponsorer som går in och pumpar in pengar för att då ge sig ett större utgiftsutrymme så att man kan köpa de här superstjärnorna som kostar jättemycket pengar. Så det är liksom, man kan väl säga att det utgör ungefär hälften av de här oegentligheterna. Att man har inte redovisat sina liksom, finansiella delar korrekt.
0: Och sen andra finns det, hälften då?
2: Ja, sen finns det ytterligare tre punkter. Då handlar det om att man har brutit mot det här financial fair play. Man har inte samarbetat med Premier Leagues utredningspanel när de har kollat på det. Så de har fått massa förelägganden om att förklara det här, skicka in era årsredovisningar och jada jada. Men det har man brustit i. Och sen så har man dessutom inte varit transparent i hur har spelare och tränarersättningar gått till. Mm-hmm. Alltså tränare har kanske fått en mycket lägre lön av Manchester City. Men sen har de också haft ett konsultavtal med någon klubb om det är Abu Dhabi eller Saudiarabien eller någonstans så. Där de har fått jättemycket pengar för några få dagars arbete. Och då har man liksom tolkat att det där är bara ett kringgående av att skapa en utgift utanför Manchester City.
0: Mm. Okej, spännande. Vi ska fortsätta prata med dig, Ludvig Mohr, om det här alldeles strax.
3: Vi är P3.

0: Got to Give It Up, Marvin Gaye här i morgonpasset i P3. Ludvig Moore, Sveriges främsta idrottsadvokat som vi kallar dig, är vår gäst. Och vi snackar om de här uppgifterna om att Man City döms för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler. Och de har överklagat detta. Vad är det för straff som Manchester City kan få då om den här domen liksom slår fast? Hur ska man straffa detta?
1: Ja, det kan man säga, kan man tycka är lite konstigt. Hur kan de få en dom och så får de liksom inte påföljden bestämd samtidigt? Men så funkar uppenbarligen här, att först är det liksom hela den här rättsprocessen kring brotten och sen kommer den till så påföljs hearing, som det kallas då. Nu har City överklagat det, så min gissning och alla gissning är väl att den här påföljdshearingen kommer att avvakta i väntan på att den slutgiltiga domen har meddelats. Men det finns ett par möjliga i det här regelverket påföljder som man skulle kunna hitta, och det är till exempel att man får böter, man får poängavdrag, det som har pratats ganska mycket om, det som man också har sett historiskt att klubbar har drabbats av. Men så finns det en sorts slask som säger eller det som panelen anser är lämpligt. Mm. Och det öppnar ju upp för i princip vad som helst. Mm. Och en möjlig effekt av det här som skulle vara väldigt hårt, det är ju att de rekommenderar åt Premier League-kommittén eller vad det nu kallas, att helt och hållet utesluta Manchester City från det brittiska ligasystemet.
0: Oj.
1: Och det innebär ju att de blir, alltså i praktiken, degraderade till typ brittiska division, jag vet inte, 5 eller något i den stilen. Alltså jättelångt ner.
2: Men det känns osannolikt ändå. Alltså jag tänker väl att det närmsta vi har det här är väl någonting som ingen trodde. Det var väl i Calciopoli, ursäkta uttalet här då, men när man liksom började degradera Fiorentina och Juventus, vilket man tänkte det här kommer ju inte ske. Men Nej. Det här känns ju ganska liksom, alltså att man slänger ut dem helt. Det är en av de äldsta brittiska klubbarna. Det känns inte som att det kommer att ske.
1: Nej.
2: Vad tror du är sannolikheten för att de blir utslängda helt?
1: Den tror jag ändå är låg. Mm. Sen så en viss skillnad mot det Juventus-fallet. Då handlade just det om, dels hade de väl fuskat rent med liksom böckerna så där i utbetalningar av löner. Men sen handlade det också att de hade otillbörligt inflytande av domartillsättningen. Så att det var liksom en helt annan typ av brottslighet och dessutom ett annat regelverk, inte Premier League-regelverket. Så de skiljer sig i det avseendet. Men om man ska liksom jämföra typ Everton och Nottingham Forest, som har historiskt sett ganska nära i tid begått liknande typ av, alltså att man har brutit mot det här financial fair play, man har haft för höga utgifter i förhållande till intäkter, så har de blivit av med, om det är mellan 3 och 6 poäng eller något i den stilen. Och deras brott motsvarar men typ 200 delar av brottet som Manchester City har begått.
0: Okej, så det kan ändå bli ett ganska saftigt straff. Liksom.
1: Ja, nu såg jag någon person som jag inte riktigt har kollat hur legit han var, men han gjorde någon uträkning. Om man ska liksom jämföra antalet minuspoäng som Everton och Nottingham Forest fick, så borde Manchester City få typ minus 400 poäng. Mm. Och då kan man ju säga så här, får de det den här säsongen, ja men då åker de ur. Det är ju omöjligt att ens komma liksom på plus minus noll. Men då, man kan ju ställa sig, är straffet, är det liksom för klent? Att de bara inom citationstecken då åker ur en division, alltså degraderas ner till Championship som ligger under Premier League. Eller borde de skickas ner ytterligare divisioner.
2: Mm. Men hur stor är chansen att man drar tillbaka alla titlarna från dem då?
0: Alltså med tanke på att det har pågått i så många år det här då, kan man göra så? Men då känner vi att vi vill ta tillbaks, för ni har ju fått orättvisa fördelar.
1: Ja, men den här sista slasken som jag pratade om, den fångar i alla fall upp den möjligheten att de skulle kunna bli av med titlarna. Juventus blev av med titlarna. Nu, återigen, olika regelverk. Men det har förekommit i fotbollshistorien förut att lag har blivit av med sina titlar. Men en annan sak som det här medför, om man säger att Manchester City under de här 9 åren har fuskat till sig många fler poäng, det är ju att andra klubbar har ju också drabbats av det här. Alltså lag som har slutat på andra plats har ju inte fått lika många prispengar. Lag som har slutat precis under de här toppplaceringarna som nästa säsong resulterar i att du får spela Europa och tjäna jättemycket pengar. De har ju förlorat den intäkten, för att inte tala om lag som har åkt ur Premier League. Alltså man brukar ju prata om den här miljardmatchen när man ska komma upp till Premier League. Det är ju otroliga intäktsbortfall som de har fått. Och där finns det flera klubbar som har sagt att vi förbehåller oss rätten att stämma Manchester City om domen står sig. Så där kan det slå hårt.
0: Vi ska först prata med dig, Ludvig Moore, alldeles strax.

0: giveaway of $18.5 million and a brand new 2021 Mercedes-Benz.
1: Bobby med Phoebe Bridgers här i morgonpasset i P3. Vi snackar om Man City-skandalen, får vi väl ändå kalla den. Eller hur, Ludvig Moore?
2: Mm.
1: Idrottsjurist. Idrottsadvokat. Mm. Vad vill du ha för titel?
2: Alltså jag är ju advokat, så att det är väl lämpligt med den titeln.
1: Jag tänker, hur genant är det här för Manchester City om man ska titta liksom inom fotbollsvärlden? Hur pinsamt är det här?
2: Men rimligen så är det ju superjobbigt för dem att ha det här. Om inte annat för att det är väldigt svårt nu att sälja in att kom till vår klubb och spela hos oss. Det kommer ju svårt att locka till sig spelare, för att de vet ju inte om den här klubben överhuvudtaget kommer spela i proffssystemet om ett halvår.
3: Mm.
2: Men utåt så har ju klubben slagit från sig precis allting. Mm. Säger att vi samarbetar, vi har gjort allt rätt för oss, vi har tydliga bevis för att vi har skött allting precis som man ska. Så att de ger ju inte sken av att de tycker att det är jobbigt. Men det är klart att det är det.
1: Och om man till slut fälls då, nu har de ju överklagat här. Hur tror du att det här kommer liksom påverka hur fotbollen ser på just ekonomiskt fusk framöver? Är det här, ja, vad tror du?
2: Jag tror att det här kommer liksom initiera ytterligare utredningar. Jag tror att det finns,
1: tror du folk
2: andra...
1: är rädda där ute nu?
2: Ja, det tror jag verkligen. Jag tror att det finns, utan att liksom peka ut andra klubbar som förkastliga, så tror jag att det finns klubbägare där ute som känner att tur att det inte var jag som blev granskad.
3: Mm. Vad tror man om de spelarna som, om vi tar Haaland då till exempel, kommer han vara kvar i City?
2: Om det står sig och det blir en sträng påföljd, så är jag helt övertygad om att i princip alla spelare i Citys trupp, om inte alla, har sådana opt-out-klausuler. Alltså om klubben degraderas eller har gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott eller något i den stilen, så har de möjlighet att lämna. Och på sätt och vis så ligger ju det i Citys intresse också. Alltså de kan ju inte bära de spelarlönerna om de åker ner till division 5.
1: Mm.
2: De spelarna, de lämnar nog relativt enkelt.
1: Otroligt spännande. Ludvig Moore, du ska stort tack för att du kom till morgonpasset.
3: Tack så mycket.

0: Did it again, Tyla och Sara Larsson, morgonpasset i P3. Vi ska ta på oss bragologhattarna nu.
1: Jajamän.
0: Jag ser verkligen fram emot det.
1: Jag är supertaggad.
0: Vi ska ge skev input till våra lyssnare. Så om man är eftersläntrad och hör det här nu och tänker, jag vill ju verkligen ha två stycken helt sinnessjuka personers input på mitt liv.
1: Mm.
0: Hör av er. 72250, skriv Peter ett mellanslag. Får vi se om vi kan hjälpa slash hjälpa.
1: Ja, vi försöker ju, vi gör ju vårt bästa.
0: Alltså, och det har redan kommit in massa. Jag känner, alltså det bästa jag vet är att liksom vara väl extremt dömande mot andras situationer.
1: Verkligen.

0: Orange County, Gorillaz med flera här i morgonpasset i P3. Där klockan har blivit 9. Matilda, du ska få ge oss allra senaste nytt från P3-nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack så mycket. 10 personer har skadats, varav 2 allvarligt, när en bil körde in i en folksamling med rugbyfans i Newcastle i Australien. Och polisen säger att föraren sannolikt tappat kontrollen över bilen. Och i nuläget misstänker de inte att det skulle vara en terrorhandling, skriver Reuters. Christa Pike, som skulle avrättats efter att ha dömts för mord, vårdas i respirator med svåra armskador efter det misslyckade avrättningsförsöket. Det säger hennes advokater i rättshandlingar som lämnades in igår enligt AP. Meningen var att Pike skulle avrättas för det över 30 år gamla mordet på 19-åriga Colleen Slemmer. Men istället blev åskådarna vittne till vad som har beskrivits som en utdragen tortyr. Tennessees guvernör har beställt en oberoende utredning av Pikes fall och har också stoppat den enda återstående planerade avrättningen i delstaten för i år. Och vi byter ämne, för menskoppsrengörare av olika slag har blivit en stor marknad.

0: trots att de är helt onödiga. Det är enligt Josefin Persdotter som är sociolog på Chalmers. Hon forskar om hygienteknologi kopplat till mens.
1: De är dyra, miljöfarliga, onödiga. De kan vi lägga helt åt sidan.
0: Det säger hon till P3 Nyheter, och det kan till exempel handla om sprayer, tvättservetter och behållare för att koka menskoppar i mikron. Och liknande marknadsföring finns också kring produkter som sägs lindra klimakteriebesvär. Tidskriften Otar har undersökt ett antal sådana, varav flera döms ut av experter för placeboeffekt och negativ klimatpåverkan. Och det stora utbudet, tror Josefin Persdotter, bland annat beror på att mens och klimakteriet kan upplevas som fult och tabu, och att företag då kan dra nytta av människors osäkerhet. Samtidigt ser hon också fördelar med utvecklingen.
1: Alltså historiskt har det funnits för lite sådana här produkter. Alltså jag ser ju också att det kan finnas jättestora problem med att man kapitaliserar på folks problem. Men jag ser ju hellre att det finns fler produkter än att det inte finns några.
0: Och vi fortsätter på samma tema, för mensappar som ska hjälpa kvinnor att ha koll på sin menscykel marknadsförs med felaktiga påståenden enligt forskare vid bland annat Harvard. Ja, flera appar marknadsförs med ord som kontroll och stärkta kvinnor och säger att kvinnor kan optimera träning och kost utifrån var i menscykeln de är. Men det saknas vetenskapligt stöd, säger Cecilia Fridén, professor i fysioterapi vid Mälardalens universitet till TT. Och forskarna varnar också för att apparna kan leda till onödig stress och att användarna lämnar ifrån sig känsliga personuppgifter.
2: Jösses.
0: Mensnytt.
2: Jag har mens i detta nu. Vad ovanligt.
3: Jag med.
2: Det har du verkligen. Oh my god, Branne. Din favoritlåt. Snälla dansa för oss nu.
4: Ja! Nu.
3: Men jag har ju gjort det.
2: Men du får göra igen.
4: Woo!
2: Kom igen då!
3: Yay!

0: High Hopes 3000 Role Model. Vi lägger väl upp på vår Insta.
1: Lägger på då?
0: När vi inom luftcitat dansar.
1: Just det.
0: Det är alltså, vet du, det är så mysigt att det är som att din kropp inte kan motstå.
1: Ja, det är faktiskt.
0: Vill du beskriva hur det känns?
1: Dancing queen on the scene, thinking about 17. Är det så den går?
0: Ja, exakt så.
1: Ja, det är fan, jag gillar ju all musik, men country allt, men det här är en riktig banger.
0: Den är så bra. Mm. Alltså man kan inte sluta line dansa när man hör den. Det är helt sjukt.
1: Jag kan ju inte ens line den, men jag antar att alla vita bara kan det. Ja. Vi har ju vårt DNA. Vi hör de där tonerna och vet exakt vad vi ska göra.
0: Ja, verkligen. Du, det har kommit ett bragolog-dilemma. Som jag kan tänka mig att du har en hel del att säga till.
1: Jaså?
0: Ja. Är du redo?
1: Är det ett maraton eller?
0: Hej, kära bragologer. Hoppas ni kan hjälpa mig med ett dilemma. Jag träffar en kille nu som har varit dålig på att kommunicera.
1: Oj.
0: Och efter flera gånger sagt... Och efter flera gånger sagt att jag vill ha mer kommunikation, så har det blivit bättre.
1: Mm.
0: Annars... känns det enkelt när vi är tillsammans, men här är mitt dilemma. Han är dålig på att hångla.
1: Oj.
0: Det verkar som att han njuter av det när vi hånglar, medan jag typ blir uttråkad. Men borde jag sluta träffa honom, eller hur ska jag göra?
1: Hur gamla är de här människorna?
0: Det är lite mysigt att de ses och hånglar.
1: Ja, jag har faktiskt aldrig tänkt på det. Men jag tror jag aldrig träffar någon som är dålig på att hångla.
0: Nej.
1: Hur är man dålig på att hångla? Det är ju ett sinnessjukt.
0: Åh nej, då kanske det betyder att man själv är den dåliga på att hångla.
1: Om
0: man
1: ja, är så, det kanske är jag som är problemet. Nej, men det är väl för fan bara sticka ut tungan och snurra runt liksom.
0: Nej, men Branne.
1: Tips från coachen.
0: Men ska man ta upp det? Alltså, jag känner att det här är lite alltså, svårt.
1: Det här känns som verkligen som ett maggeproblem.
0: Jaså?
1: Alltså att du har såna... Alltså att du letar, du
0: nu tycker jag är en nitpicker.
1: Eddie Murphy boomerang. Du så reagerar på grejer som ingen någonsin har tänkt på. Så bara, nej men alltså hans keps, han har den lite för tajt.
0: Det stämmer inte. Alltså det är bara för att jag har sagt att det är lite red flagg att du har legat på psyket 5 gånger. Och det är inte nitpicking, det är en red flagg. Det är den rödaste red flaggen.
1: Ja, det om något måste ju faktiskt få klassas som en red flagg faktiskt. Jag vet inte om jag hade tagit upp det, för att det man ska veta med killar är ju att det är väldigt känsligt liksom.
0: Oh.
1: Alltså att som kille får reda på att man är dålig på saker som är kopplat till så love life, det ska man ska alltid ljuga där. Säg att han är asbra på att kyssas istället.
0: Jag håller med.
1: Ljug, speciellt om du tycker om killen.
0: Ja.
1: Hur ofta hånglar man nu?
0: Alltså, jag tänkte precis säga alltså, så här, att hångla känns som om det är det enda problemet.
1: Ja, exakt. Alltså, det är bara ett litet moment innan allt annat. Liksom.
0: Verkligen. Men,
1: hålla handen och allt där.
0: Precis, gå på promenader.
1: Hur är han på att hålla hand?
0: Exakt.
1: Det kan jag vara bra på.
0: 2-5-0 skulle Peter ett mellanslag.
1: Mm.
0: Nej, men jag håller helt med. Alltså, säg absolut ingenting och ljug gärna. Alltså, ja. Så, gå motsatt håll och bara, du är en helt otrolig hånglare.
1: Ja, och sen också, alltså, det finns ju att säga till sina kompisar att det tog slut för att han hånglade så dåligt.
0: Det är en
1: alltså,
0: sån Sex and the City-scen.
1: Ja, det känns mer som att du försöker göra... Tänk om du är dålig på att hångla.
0: Visst.
1: Eller hur?
0: Visst.
1: Tänk på dig själv. Fråga Visst. Din kille om han tycker om du är en bra hånglare eller inte. Det hade varit kul om han hade haft klagomål då.
0: Ja.
1: Nej, du är inte så bra.
0: Oh, men vad jobbigt för den här personen, för att hon är lite inne på att... tidigare när feedback har getts, alltså när hon gav feedback på att han var dålig på att kommunicera, så har han bättrat sig. Så nu tänker hon, jag tror att hon tänker om jag bara säger någonting om the makeout så kanske det blir bättre. Men vet du, livet är inte så jävla bra.
1: Nej, och alltså, allt kan man inte förändra. Nej. Jag tror inte han kan bli bättre på att hångla heller.
0: Nej, för inte hångla.
1: Jag putsar i halsen.
0: Vi går inte i högstadiet längre. Alltså,
1: Väx upp.
0: Det är full anal som gäller nu.

0: Lifetime med Swedish House Mafia och 7-0 Shake med flera här i morgonpasset i P3. Det bara rasslar in, bränner.
1: Det rasslar in.
0: Hej, igår vaknade jag upp till typ det finaste meddelandet jag fått av en fling som det varit helt tyst från i 4 månader. Blev såklart... Varför skrattar du det?
1: Det var kul skrivet bara.
0: Blev såklart jätteglad av hans meddelande som typ sa att han tänkt på och saknar mig. Mm. Det finns bara ett problem. Han bor i Argentina sen 4 månader. Varför hör han av sig? Jag fattar inte. Hjälp mig, bragologerna.
1: Alltså, jag hade blockat direkt.
0: Bara blocka?
1: Jag blockar
0: en hård block för...
1: Ja, hård block rakt av. Svarar inte, ingenting, bara block direkt.
0: Okay.
1: Gå vidare med ditt liv.
0: Ja.
1: Det här är självplågeri.
0: Ja.
1: Så många män och kvinnor som är singla i det här landet.
0: Ja.
1: Det kan omöjligt vara att the one that got away råkar hamna i Argentina. Då hade inte den då hade inte den got away.
0: Nej.
1: Du, det här är bara plågeri. Jag har fått i panik av det här. Vad sysslar du med?
0: Men hon har inte det, gjort, hon fick ju ett meddelande bara.
1: Jo, jag vet, men jag tänker också så här. Till och med, om hon har sagt, och problemet är att han bor i en annan stad, hade jag känt att det var jobbigt.
0: Mm.
1: Men Argentina, bara block direkt.
0: Du är inte romantiker här, ja.
1: Nej, men jag vet också hur det här kommer sluta.
0: Mm. Hur då?
1: Jag vet, nej, men det kommer bara sluta ett totalt haveri. Haveri kommer att sluta. Han är ute efter ett uppehållstillstånd.
0: Jag tror,
1: run lady.
0: Jag tror att han är ute efter, alltså, vet du vad, lite gammal hederlig sexting.
1: Ja, det kan det vara också.
0: Och det är väl inte så fel att unna sig på helgen sådär.
1: Nej. Det är jävla desperat om du börjar liksom sexta med en gammal fling som är i Sverige.
0: Men är inte det den perfekta personen att göra det med?
1: Jo, det är det. Jo.
0: Slipper man liksom ses på ICA typ?
1: Vi borde verkligen ses snart. Så bara, ja, absolut. Hör av dig när du är
0: förresten,
1: Buenos Aires.
0: Förresten, vad har du på dig? Skicka bild.
1: Ja, nej, jag kan verkligen inte. Alltså, det som
0: är
1: händer...
0: du en sextare? Det här är kanske en privat absolut fråga.
1: Absolut, jag sextar och textar. Jag kör ju Snake. Jag har en sån sexting-version av Snake. Ja. Nej, men det skulle säga där med Argentina-grejen där. Skippa det där bara. Alltså, bara bryta av direkt.
0: Okej, okay, men så du tycker bara så, alltså hård block?
1: Hård block rakt av, alltså. Mm. Du ska inte kommunicera, det som händer utomlands, stanna utomlands.
0: Okay.
1: Kommunicera aldrig med dem igen.
0: Men en liten flygbiljett till Buenos Aires då? Kan
1: om
0: du...
1: han betalar. Alltså, om personen i fråga är asrik, då svarar honom.
0: Vänta nu har vi svaret. Hur rik är personen? Det avgör ju verkligen vad som är nästa steg.
1: Alltså, är det old money, då ska du fan, då skickar du bilder direkt.
0: CSN, hårdblock.
1: Vad vill du ha?
0: CSN, hårdblock.
1: Exakt.

0: Kate and Made You Love Me, Ariana Grande här i morgonpasset i P3, 21 minuter över 9 är klockan denna lördag morgon. Och nu ska vi äntligen in. Ja, vi ska in i en byggnad, en plats, en värld, berätta.
1: Vi ska in i Brännäs internetmuseum.
0: Du har en liten jingle, vill du ha den nu?
1: Ja, men jag kan spela jingle.
2: Chocolate Rain.
1: Jävla bra låt. Chocolate Rain då, som kanske är en av de bästa klippen någonsin på YouTube tillsammans med Wine Stomping Lady, om du frågar mig. Wine Stomping Lady, det kommer vara mitt sista.
0: Alltså det är som sista måltiden liksom. Ja, jag vill bara se ett klipp och det är Wine Stomping Lady.
1: Ja, men också att det är liksom sista sändningen, morgonpasset för mig, kommer vara med Wine Stomping Lady.
0: Vad innebär det? Alltså hon, va?
1: Ja, men alltså att hon blir så... Den sista internetmuseet blir med här.
0: Jag förstår.
1: För det är det bästa klippet enligt mig. Liksom.
0: Då är jag med.
1: Men lite kort om det här klippet då. Jag var ju inte i Göteborg den här veckan, jag var i Malmö. Men den här killen är ju från Göteborg och jag har ju lite förbläss för... jag älskar ju att ljuga.
0: Oj!
1: Alltså det är så, en av mina favoritsysslor i livet är ju... alltså ibland att träffa på människa... någonting som också är väldigt vanligt för mig, speciellt mina yngre dagar, när man så crashade grejer, företagsevent och sånt. Jag vet inte hur många gånger jag har liksom ljugit och låtsas ljuga att jag jobbar på marknadsavdelningen.
0: Jag har faktiskt lite sådana vänner som vars hobby är att dricka alkohol och sen gå ut och ljuga om vem man är.
1: Det är ganska kul, det är befriande.
0: Men jag blir jätteotrygg av det. Tänk så, alltså, va? Nej, alla oskyldiga som man ljuger för.
1: Mitt tips är, försök att ta er alltid in på ett företagsevent och sen om de frågar vart du jobbar så ser du bara på marknadsavdelningen. För det är aldrig någon som träffar marknadsavdelningen.
0: Just det.
1: Och så kan du bara säga, jag är ny på marknad. Och så liksom helt plötsligt är du på ett jobb. Liksom.
0: Just det.
1: Men slipper träffa alla på måndag där och kan göra vad du vill egentligen. Mm. Men den här personen då är en stor inspiration för mig. Alltså när det kommer till så här, hur bra man ljuger, hur bra och trovärdighet i lögn. Alltså att jag än idag vet inte om den här personen ljuger eller om det här är sant.
0: Oh, vad spännande. Vad är det för år vi rör oss i?
1: Ja, men det här är en sommar 2008 i Göteborg. men den här killen, han äger mycket.
0: Vi ska bara säga det att så här, internetmuseet är ju egentligen ja, men ditt sätt att uppvärdera de här pärlorna från gamla internet, alltså som har blivit virala och som har fortsatt stanna hos oss i medvetandet. Det har skapats typ den humor vi har idag.
1: Ja, precis. Det här är också när saker blir virala på riktigt. Ja. Nu fabriceras ju, nu anlitar du ett företag för att göra ett klipp viralt. Det här var ju när liksom människor delade grejer mellan varandra.
0: Okej, så nu alltså en man som du inte vet om han ljuger eller ej.
1: Jag är osäker.
3: Jag och pappa som drog igång det från början, nu äger ju hela Comic.
4: Vad fan omsätter ni då per år?
3: Ja, sen har vi Tele2 också.
4: Ja, vad fan, det var som en jävla omsättning.
3: Jag vet inte, med sådana småpengar. Sen har jag Kinnevik.
4: Ja, fy fan.
3: Investment company.
4: Ja, just det.
3: Jag har just köpt Volvo. Och jag har just köpt Ericsson. Oh, sen har vi gratistidningen Metro.
4: Så du äger allt det?
3: Ja, sen har vi gratistidningen Metro. Sen äger vi eller jag, TV3, TV6, va? TV8, Viasat. Riks FN på radion, Energy, Bandit Rock. Jag äger även CD-on, en liten skitgrej på nätet. Näthandel.
4: Helvete alltså.
3: Ja.
5: Du har en hel del alltså.
3: Jag har ett börsvärde på 5000 miljarder.
1: Han äger inte Sveriges Radio i alla fall.
0: Det här hade verkligen kunnat vara du.
1: Det hade kunnat vara jag, 100%. Väldigt kul, älskar den här gubben. Mm. Jag tror han äger alla de här grejerna faktiskt.
0: Okej, men okej.
1: Ja.
0: Fan vad nice.
1: Han är, jag tror det här är en Stenbeck.
0: Ja, 5000 miljarder. Verkligen. Love that for you. Tack Brenner.
1: Tack själv.

0: Read My Mind, The Killers, morgonpasset i P3. Alldeles strax är klockan 9:30. Matilda Ronge är här. Mm. För vi ska få en nyhetsuppdatering, varsågod.
1: Tack. 10 personer har skadats när en bil körde in i en folksamling med rugbyfans i Newcastle i Australien, och polisen misstänker inte att det skulle vara en terrorhandling, det skriver Reuters. Krista Pike, som skulle avrättas efter att ha dömts för mord, vårdas i respirator med svåra armskador efter det misslyckade avrättningsförsöket, rapporterar AP. Mensappar som ska hjälpa kvinnor att ta koll på sin menscykel marknadsförs med felaktiga påståenden, enligt forskare vid bland annat Harvard. Och forskarna varnar också för att apparna kan leda till onödig stress och att användarna lämnar ifrån sig känsliga personuppgifter. Men nu om talmannens tillbakakaka.
0: Jösses, berätta. Alltså. Berätta hur det går. Hur går det för oss med regeringsbildningen?
1: Nej, men hörni, är det någon som vet om läget är låst eller olåst i politiken?
2: Jag tror det är låst.
1: Mm, det är rätt svar.
2: Jag chansar.
1: Jättebra. Det är korrekt. Och talmannen har ju varit i en riktig revsax, får man ändå säga. För det är ju flera partiledare i veckan som gått ut och sagt att det är den andra sidan som borde få uppdraget att sondera. Och det är ju för att de, ja, men basically tror att den sidan inte kommer lyckas. Och igår sa Andreas Norlén så här:
3: jag är talman men inte trollkar.
2: Han gillar verkligen inte den här uppmärksamheten som han får just nu. Man märker verkligen att han skyr den.
1: Han är skygg.
2: Som pesten.
1: Han vill bara vara med sina tomater. Nej, men skoja. Men det är säkert få som missat att Magdalena Andersson och sossarna fick tillbaka uppdraget att sondera igår. Eller Norlén beskrev det som att hon återupptog sitt uppdrag efter att hon lämnat tillbaka det då i slutet av förra veckan. Ett litet finska rycket move. Oj. Typ. Ja. Och det var ju på grund av, eller precis, det var ju i slutet av den här veckan faktiskt som lämnade tillbaka det, men det var ju på grund av tjafs om valet av talman bland annat, eller som talmannen kallade det,
3: en fnurra på tråden.
1: Mm. Mm. Och det är ju ingen surprise att Magdalena Andersson fick tillbaka det här uppdraget heller, för det är fortfarande en majoritet i riksdagen som vill säger i alla fall, som säger att de vill se henne som statsminister. Men 10 000 kronors frågan är ju hur det ska gå till. Talmannen har sagt att hennes sonderingsförsök startar på måndag och sen har hon en vecka på sig. 7 days. Och då ska hon berätta för talmannen hur det går, men om hon kanske inte riktigt kommit i mål så kan hon be om mer tid. Men om det fortfarande ser hopplöst ut så kommer talmannen ändå att lägga fram henne för en statsministeromröstning i riksdagen. Och tidigast 14 oktober kan det bli en sån omröstning. Och det är helt enkelt för att han vill rappa på det hela. Han har lärt sig den hårda vägen.
2: Ja, ja, han orkar väl inte köpa fika för evigt heller.
1: Nej, men nu tror jag faktiskt att han bara bjuder på vatten också.
0: Så alltså,
1: jag
0: är så kär.
2: Det är verkligen, vi har inte ens råd med fika i riktan längre. Det är katastrof.
1: Men ringer en klocka om jag säger 134 dagar. Ja, det var ju valet 2018, så många dagar det tog att bilda en ny regering. Så hans mål är att det ska gå mycket snabbare den här gången. Men vi får ju se vad som händer, för det har också snackats om ett första rödgrönt möte.
0: Ja, vad, berätta, vad är det?
1: Ja, men det var Centerns Elisabeth Tand Ringqvist, eller Tanden som jag kallar henne för, som bjudit in Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet till samtal då. Den här nyheten kom också igår, men Fredrik Furtenbach som är inrikespolitisk kommentator på Ekot säger att han i alla fall inte uppfattar det här som en öppen famn direkt, utan mer en kontakt, lite så seminarie-vibes typ. För Centern bjöd ju i och för sig in till det här mötet, men skriver samtidigt att Vänsterpartiet inte ska ha ministerposter, att regeringspolitiken ska vara förankrad i mitten och att skillnaden mellan C och V kommer att märkas under mötet. Så Furtenbachs tolkning är att Centern dels gör det här för att slippa stämpeln som bromskloss och dels för att de vill visa ännu en gång varför de tycker att Vänsterpartiet inte kan sitta i regering och alltså få vatten på sin kvarn, så att säga. Men vi får se vad som händer nu. Talmannen har uppmanat partiledarna att ta helgen till eftertanke och reflektion. Och det har också Magda sagt att hon ska göra.
0: Det ska, tycker jag vi alla ska.
2: Verkligen, väldigt klokt sagt. Ja. Men vad tänkte jag på? Det här är ju lite som den här ramsan. Ja. Andra sidan är ni klara, men de är ju inte det.
1: Nej, just det finns inget,
2: det blir ingen som säger fattas bara.
0: Det är liksom lite crickets.
2: Ja. Anders, är ni klara? Och så bara, vi får ta helgen på.
1: Just det, det är reflektionsrunda nu, you guys. Vi hörs på måndag.
0: Tack Matilda.
1: Tack.

0: Waste My Time med Benjamin Ingrosso här i morgonpasset i P3. Är du redo? Har du bragologhatten på, Branne?
1: Jajamän.
0: Så här lyder ett sms som vi har erhållit. Ska se om jag hittar det. Jag ska på en tredje dejt idag med en kille som är här på utbyte i ett år. Ja, jag visste att du skulle börja sucka redan. Problemet är att jag om en månad ska flytta till andra sidan Sverige. Ska jag säga till honom, eller säga till honom, eller bara dra typ? Det känns för tidigt för att planera en månad framåt.
1: Eller utan att informera om att
0: alltså
1: du
0: drar. Alltså så, om de är på tredje dejten nu, och sen kanske de är på sjätte dejten då. Mm. Och sen så bara så, simmar hon ur bild helt enkelt.
1: Alltså det är lite kul om du gör det faktiskt.
0: Ja.
1: Alltså det, för det känns som att det är mycket... Det hade man velat ha statistik, så ghosting kille versus tjej ändå.
0: Ja, vad tror du då?
1: Jag tror det är så, alltså 90... Jag använder ghosting som en aktiv metod för att liksom soften the blow.
0: Okay.
1: När jag var liksom i datingvärlden.
0: Ja, berätta.
1: Alltså att man bara ghostar.
0: Fan vilket svin du är.
1: Det är väl typ det skonsammaste och snälla, finaste människa kan göra mot. Alltså tycker jag. Jag har ju också, nu när jag tänker efter, fan jag kommer inte ihåg att prata om det här om. Men en av de värsta grejerna jag har gjort,
0: oh,
1: tror
0: gud,
1: jag.
0: Åh gud, jag vet inte om jag ska orka höra det här. Ja. Mm.
1: Men det var... gud, men jag undrar vad mitt problem... Jag tycker bara inte om att göra folk ledsen.
0: Nej.
1: Det är ju det.
0: Du är konflikträdd.
1: Jag vill inte att någon ska bli ledsen. Nej. Jag tycker det är jobbigt när en kvinna gråter. Och då tänker jag att om jag inte ser dem gråta...
0: Så är de inte,
1: så är de inte ledsna. Nej. I mitt huvud är de då glada. Men jag kommer ihåg att jag en gång då, när jag var ung, hade sagt för att jag inte kunde göra slut. Jag visste inte hur man gjorde det liksom. Så sa jag att jag hade blivit kallad till kriget i Kosovo.
0: Nej men Branne.
1: Och sa att jag måste tyvärr iväg på krig liksom. Ja. Och sen träffade jag henne på en nattklubb några månader senare. Så det var inte så smart gjort.
0: Nej.
1: Det var svårt att förklara liksom, varför man inte var i ett krig.
0: Vad men, sa du då?
1: Jag sa bara förlåt.
0: Ja, du erkände liksom.
1: Jag backade direkt liksom. Så jag bad verkligen om ursäkt. Men hon förstod ändå.
0: Jaså?
1: Ja. Det här kan ju vara ett tips till den här personen. Ljug om att du ska iväg på krig.
0: Ja. Men varför då?
1: Ja, men för att då blir det så. Du behöver inte vänta på mig. För jag vet inte ens själv om jag kommer tillbaka eller
0: inte. Ja, precis. Jag vet inte om jag lever. Ja.
1: Jag vet inte om jag kommer komma tillbaka helskinnad.
0: Okej. Okay. Ja, alltså.
1: Vad är den värsta, liksom, om man tar ghosting och när du vet att en man ljuger för det? För jag antar att det är väldigt svårt att lura Margaret Attledaughter. Alltså jag har väldigt svårt att se att en man har lyckats ljuga för dig någonsin.
0: Ja, men det tror jag nog en annan har kommit undan med.
1: Tror du det?
0: Back in the days.
1: Back in the days, ja.
0: Nu är jag inte så lätt att lura, men...
1: Men vad skulle du säga så? Det här är så här, kom igen. Alltså lite som det när folk kommer till en arbetsplats. Alltså så unga människor som tror att folk tror på dem när de sjukskriver sig från jobbet. När man vet att så här, vet, alltså alla de här har alla använt och alla har gjort. Vilken har du varit så här? Amen, alltså där du nästan bara, kom igen nu.
0: Gud vad svårt, jag vet inte. Det är bara ett fall som jag har fått veta sen. För det är så sällan man får veta bekräftat efteråt huruvida en person har ljugit eller inte.
1: Mm-hmm.
0: Det är bara en gång det har hänt.
1: Och vad var det då?
0: Nej men det var egentligen bara alltså, multipla otroheter. Alltså,
1: oj,
0: ja. Men jag var också otrogen. Alltså, jag menar. Men det här, det är ju preskriberat. Alltså, man var ung. Men Branne, man var ung och dum. Alltså jag så. Men jag vet inte om jag annars har kommit på. Jag tror de flesta har kommit undan med vad de har gjort mot mig.
1: Mm.
0: Grattis.
1: Stort grattis. Vi är P3.

0: Purple Rain med Prince här i morgonpasset i P3. Och jag var ju på Island förra veckan. Och det är alltid mysigt, tycker jag, att träffa äldre släktingar.
1: Du har inte mer än några lakrits?
0: I synnerhet, det har jag.
1: Ja, det har du? Ja. Okej, okay, ja, fan vad kul. Ja, det är det bästa med Islandsresorna.
0: Nej, men det är mysigt, tycker jag, att prata med äldre släktingar. Alltså, de säger the darndest things. Mm. Min mormor höll på och pratade då om personer som hon har känt under sitt liv som alltid är så himla otursförföljda. Okay. Alltså, nu när man har facit, alltså när man är 80 plus, så kan man ju verkligen se så här, okej, okay, den där personen, det var alltid något.
1: Mm.
0: Det var alltid något med det.
1: Pratade hon om mig?
0: Och en person som verkligen är en sån som, ja, alltså otursförföljd får man väl ändå lov att säga, det är ju Gypsy Rose Blanchard.
1: Just det.
0: Du känner till?
1: Ja, men jag har bara ett vagt minne om varför jag känner till henne. Det är ju på grund av dig, va?
0: Det här var väl din... mig?
1: Ja, det är väl typ, du älskade väl henne?
0: Alltså, älskar ju Tim, men hon är ju, alltså, hur ska man lägga fram det?
1: Varför blir du så nervös?
0: Nej, men för att hon är en mörderska.
1: Jo, jag vet, men du var så, men hennes mamma förtjänade det.
0: Nej, men nu hittar han, nu ljuger han helt.
1: Var det inte det du
0: Olivia sa? Hjälper, han ljuger.
1: Men var det inte, kan du ge kontext då? Var det inte att hon mördade sin mamma?
0: Så här, hon dömdes för inblandningen i mordet på sin mamma. Det var ju hennes dåvarande pojkvän som gjorde själva, liksom,
1: akten.
0: Dådet, liksom. Ja. Men det var ju otroligt omtalat, det här fallet, för att förmodligen så led Gypsy Rose mamma då av Münchhausen by proxy.
1: Just det.
0: Och vad har vi på det?
1: Ja, men Sharp Objects är väl typ den bästa, skulle man säga.
0: Spoiler.
1: Nej, men vadå, det är ingen spoiler.
0: Fet spoiler.
1: Tycker du?
0: Jag skojar.
1: Nej, men jag tycker faktiskt att om man ska förklara Münchhausen by proxy, så är ju, alltså, Sharp Objects tror jag gör den bästa porträtteringen av det. Eat your medicine.
0: Men det är alltså att när man, alltså, Münchhausen är när man själv orsakar sina sjukdomar för att få uppmärksamhet. Alltså, man söker upp vård vid upprepade tillfällen. Det är liksom en psykisk sjukdom. Mm. Och by proxy är då när man gör mot någon annan. Det vill säga, oftast ett barn.
1: Jag försöker intyga barnet att det är sjukt, men det är inte det.
0: Ja, och Gypsy Rose hade ju då en hemsk uppväxt där hon själv trodde att hon hade leukemi och så vidare, att hon inte kunde gå, men visade sig att det inte var så. Det här är ju superkänt fall inom populärkulturen. Finns en dramaserie som heter The Act, finns en dokumentär som heter Mommy, Dead and Dearest. Och nu då? Mm. Nu har tyvärr Gypsy Rose drabbats igen. Jag läser här på Aftonbladet: Gypsy Rose pojkvän mystiskt död. Gypsy Rose Blanchards pojkvän Ken Urquhart har hittats död. Han dog på sin 34-årsdag. Alltså, what are the odds?
1: Ja, det är så himla jobbigt också när du redan har liksom ett mord i bagaget, eller vad man säger, ja, på bältet, och så sker ett nytt.
0: Just det.
1: Helt plötsligt.
0: Ja, men vi vet i och för sig inte om han blev mördad eller inte. Han,
1: nej, vi
0: död.
1: Vet ju inte det. Men det finns ju misstanke om det.
0: Okej. Okay.
1: Har jag hört. Mm. Alltså, det spekuleras. Mm. Spekuleras hej vilt. Men officiellt är det väl någon slags överdos, som man har sagt. Eller?
0: Så här. Det är Gypsy Rose som har sagt till tidningen People att Urquhart tagit en överdos. Men ingen officiell dödsorsak har offentliggjorts.
1: Mm.
0: Och hon säger då, tillägga, jag vet inte om det var med mening eller inte. Och sen så uttrycker hon sin djupa sorg då. Alltså, det är ju bara, alltså, herregud. Alltså,
1: ja.
0: Fan vad tragiskt alltsammans.
1: Ja, det är väldigt tragiskt. Man undrar ju liksom hur det kommer sluta. Man hoppas ju att det inte är det värsta man kan tänka sig då.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja.
1: Men det enda jag vet är bara, så hade O.J. Simpsons liksom nästa tjej också blivit mördad, så vet jag i alla fall vem jag hade tittat på.
0: Oh, usch,
1: om jag hade varit polis.
0: Just det.
1: Jag är ju inte det.
0: Vad var det de sa nu igen i rättssalen? If love doesn't fit,
1: you must acquit. You must acquit, ja, till och med.
0: If the glove doesn't fit, you must acquit.
1: Mm.

0: Patient Zero, ny musik från Taylor Swift här i morgonpasset.
1: Det är AI som har producerat det.
0: Nej, men jag tycker den är kanon, jag älskar Taylor Swift. Taylor Swift.
1: Taylor, shut up.
0: Nej.
1: Jo.
0: Du ville läsa ett sms.
1: Jag vill läsa ett sms.
0: Varsågod.
1: På tal om, vi touchade lite här vid ghosting och min lögn om att dra ut i krig.
0: Det är sinnessjukt, jag vill bara ännu en gång säga det. Det är sinnessjukt att du är en ghostare. Det är inte trevligt.
1: Men varför då? Alltså jag tycker på riktigt att det är liksom det finaste du kan göra mot en människa än att jag ska behöva så här. Jag tycker
0: du är ful.
1: Nej, men det har väl inte med ful, det är bara liksom så här, det funkar ju inte.
0: Mm. Men uppenbarligen, varför kan man inte säga det bara? Så har du fint.
1: Ja, men känn inte personen. Alltså konstaterandet borde vara detsamma för, alltså du kan ju omöjligt så. Vi har det bara stelt och ingenting händer och det är ingen fireworks.
0: Men grejen är, du har nog inte blivit ghostad då, tror jag.
1: Jo, jag blev ghostad massor med gånger och jag har aldrig varit, undrar varför de ghostade mig, utan varit så här, fan vad skönt att jag slapp göra det.
0: Okej.
1: Okay. Vi ghostar ihop här. Vi hittade till slut en gemensam nämnare i någonting, och det är att vi
0: ghost.
1: Har beslutat oss för att ghosta varandra. Men då är det någon som skickar in: jag var helt fruktansvärt hemsk en gång när jag var 18. Både hemma, hade fått hemsläp. Efter akten ville jag verkligen bli av med henne.
0: Nej.
1: Fejkade då ett samtal att min syster har försökt ta livet av sig och låg på sjukhus. Ryser än idag i hur sjukt det är. Tack, ha det bra, hej. Och jag måste ändå säga att det är ju, jag har haft dåligt samvete att jag ljög att du skulle ut i krig, men det här är ju för grovt.
0: Det är sinnessjukt grovt.
1: Alltså av allting du kunde tänka på att det samtalet säger det här otroligt ju. Ja.
0: Då är man desperat. Alltså då är man så, jag har total panik.
1: Ja, den delen har jag faktiskt aldrig fattat med alltså att folk vill att de ska dra liksom.
0: För du gillar att gosa eller?
1: Ja, men vad fan, de är ändå där liksom. Alltså man kan väl låtsas vara ihop i några timmar.
0: Ja.
1: Det är jobbigt när de inte vill gå hem dagen efter då.
0: Alltså om de stannar liksom.
1: Ja, alltså de helt plötsligt bara gör sig hemmastadda och liksom så städar och sånt.
0: Men inte det, alltså inte det så man blir ihop.
1: Vet du vad? Det är det absolut värsta en tjej kan göra.
0: Städa.
1: Dagen efter att hon liksom börjar så plocka och fixa. Alltså det gör ju att man får ju panik. För då helt plötsligt är det som att vi lajvar ett förhållande på riktigt. Där man då alltså hoppar för många steg fram.
0: Och varför är det så fel?
1: Ja, men därför det är lite,
0: livet är kort, Branne.
1: Men det är lite så här, vad var det här?
0: Du blir inte yngre. Ta emot lite plock och städ.
1: Vad fan menar du med det? Att jag blir yngre? Att jag börjar bli gammal?
0: Nej, jag bara säger, det är fakta.
1: Nej, men jag känner att just den delen kan jag tänka på väldigt ofta.

0: Nej.
1: Alltså hur många gånger jag ljög att jag skulle iväg på en basketmatch, packa väskan för att få en kompis att gå hemifrån.
0: Nej men Branne, gud vad rörande.
1: Och sen åkte jag liksom en station och så vände jag hem igen.
0: Nej.
1: Men allt man gjorde bara för att man inte kunde säga till någon så här, nu får du gå.
0: Branne, ja. Nu börjar jag ifrågasätta allt du har sagt till mig någonsin. Skulle du ljuga
2: med.
0: Skulle du ljuga för mig och lyssnarna?
1: Nej. Aldrig.

0: This Life, Vampire Weekend, morgonpasset i P3 där klockan har blivit 10. Matilda är här, vi ska få nyheter. Jag säger varsågod.
1: Tack! Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius har stängts efter att en misstänkt drönare upptäckts. Det här uppger landets nationella krishanteringscenter enligt public service-kanalen LRT. Objektet har inte identifierats och stridsflyg har skickats upp. I Ukraina så har ännu en bro i Kiev träffats i en rysk attack, uppger stans borgmästare på Telegram, och attackerna mot infrastruktur i stan har ökat på senare tid. Var 12:e barn i Sverige växer upp i en familj med skulder, det visar en rapport från Kronofogden. Och de senaste 5 åren har antalet samtal till BRIS om ekonomisk utsatthet ökat med 37%. Jennifer Pettersson är kurator på BRIS och säger till P4 Kalmar att hon i sina samtal med barn märker att många känner ett känslomässigt ansvar för sina föräldrar. Av de tips som Valmyndigheten fått in som kan kopplas till utredningen om misstänkt fusk vid valet i Borlänge så har 19 hemligstämplats för att de bland annat ingår i brottsutredningar, det visar Ekots granskning. En av de saker som utreds är de personkryss som vänsterpartisten

0: Muhammad Ali fick. Han har inte delgivits misstanke om brott. Olivia Deans skivbolag och förlag stäms för den här låten I've Seen It. I've seen it last for 30 years, seen it bloom and end in tears, I've seen it all. Det har kommit anklagelser om att hon plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us, det rapporterar BBC. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. I handlingarna har en musikolog pekat på väsentliga likheter enligt BBC, bland annat att melodin ska ha kopierats upprepade gånger.
1: Spännande, en musikolog alltså.
0: Ja, det var nytt.
1: Det borde vi få hit ju. För visst... Det måste vara någon form av hjärnskada ändå, att man hela tiden hör en annan låt i låten. För det har jag tänkt på, att jag alltid när jag lyssnar på en ny låt eller något sånt.
0: Ja, okej, okay,
1: alltså då hör
0: du.
1: Alltså min hjärna direkt tar mig till så här, ah, fan, det är en låt som den här låt. Alltså,
2: nu när du säger det, du brukar ofta säga när du hör en låt som är helt ny så här, det här är väl en cover. Jag har hört den här tidigare.
1: Den här har man hört förut. Alltså att det nästan blir, alltså att man är liksom lite skadad i huvudet att man tänker så hela tiden.
2: Ja, och det är du ju.
1: Så jag kanske är musikolog.
0: P3. Ja.
1: Tilla?
0: Ja.
1: Vad tyckte du om det snacket som vi precis hade?
0: Ja, men jag tyckte det var bra. Jag tänkte skämta något om bragolog, musikolog, men sen så fick jag inte till det så jag höll klaffen.
1: Kör den nu.
0: Nej, det är momentet är borta.
2: Tack Matilda.
0: Tack.

0: en eller Adela här i morgonpasset i P3. Det finns vissa personer som är, ja men de är typ gjorda för att imitera. Det är Zlatan, Jimmy Åkesson.
1: Förlåt.
0: Mm. Och så typ någon norsk kanske.
1: Mm.
0: Ta gott emot och så vidare. Har du någon
1: Kudde du?
0: Har du någon favorit?
1: Jag gillar ju imitera thailändska tjejer.
0: Okej. Okay. Vår nästa gäst är en av Sveriges kanske vassaste på att göra om sig till andra människor. Men vad krävs egentligen för att naila en imitation? Kan man träna upp det? Och finns det någon som han själv inte lyckats härma än? Välkommen till morgonpasset. Pasha!
1: Pasha!
2: God morgon. Tack snälla, god morgon. God morgon.
0: Mästerimitatör.
2: Oh, ingen press. Nej, nej.
0: När upptäckte du att du var bra på att imitera? Hur?
2: Hur? Det började väldigt tidigt. Det började när mina föräldrar hade gäster hemma. Och då brukade jag alltid ha... Jag fick inte ha stängd dörr. Dörren var alltid öppen. Så jag lyssnade alltid på vilka som var hemma hos oss. Och hur de lät, hur de pratade. Och sen när de hade åkt hem så gick jag in i vardagsrummet och...
0: Hade en liten show, en liten roast.
2: Typ för mina föräldrar. Och de bara satt och garvade. Och så tyckte jag såhär, shit, jag kanske är bra på det. Och sen var det faktiskt min första fotbollstränare. Shoutout till Ove. Men jag kände att jag var jättebra på Hermon. Han hade en speciell röst. Och det var lite att han började alltid meningen med och då var det så gänget. Och då kände jag så okej, det här ska jag träna på. Och sen så gick det så långt att jag till och med lurade hans son.
1: Men känner du att du gör det här medvetet eller omedvetet? Alltså när du är så för det är verkligen så, du plockar upp någonting.
2: Ja, jag tror
1: vet du om att du plockar upp det, eller är det bara någonting som kommer helt naturligt för dig?
2: Nej, jag tror att jag kollar noga på vad det är. För rösten är ju såklart jätteviktigt att man låter som. Men det är också små saker som du måste notera.
1: Mm.
2: Som det här. Och då får du fram, även om inte jag låter som honom på pricken, då kommer folk ändå säga så, det lät nästan som. Och jag tror att många har det där. Nu har jag en sån här jättetråkig röst. Jag tror att ingen känner att jag kan härma Pasha på det. Men vissa har lite extra. Olof Lund har det där.
3: Mm.
2: Ja.
3: Ja.
2: Han börjar alltid med det.
0: Mm. Och han älskar Olof Lund.
2: Han säger nej, men han kommer ändå säga
3: nej, men.
2: Och du vet, så att det är små grejer. Och då kan du bara känna att okej, då går vi in på det där.
0: Är du musikalisk?
2: Alltså, nej.
0: För jag undrar om det finns ett samband. Alltså,
2: nej.
0: Jag har en vän som också nämligen hade exakt likadan uppväxt. Alltså att det var en roast show för föräldrarna liksom, varje gång de hade haft vänner hemma.
1: Så som jag har förstått det kopplat till forskning, så har det med att alltså, varför vissa är bra. För att vi har ju liksom en härmålder som barn. Och att liksom den delen bevaras i hjärncentret.
2: Mm.
1: Alltså att vissa har liksom en naturligare fallenhet för att göra imitationer av liksom den delen av hjärnan som gör. Jag har ju inte den.
2: Nej.
1: Kan jag kan inte imitera. Jag kan knappt imitera mig själv.
0: Man gör en ganska bra skånska dock.
4: Jo.
1: Jo. Men om man säger så här då, finns det någon du har velat imitera som du inte kan imitera?
2: Oh, jättemånga. Och främst alltså amerikansk Hollywood och det där. Jag tycker att jag är så dålig. Men jag tror att det också är så här, anledningen till att Jimmy Åkesson till exempel, om vi tar han som ett exempel. Han syns i en period av 3 månader, dygnet runt, 24, vart som helst. Och då känner man bara att varför ska jag inte kunna imitera honom? Han är ju min hjärna, han bor ju där nu.
1: Mm.
2: Så att han syns hela tiden. Och samma sak med Zlatan, varför det är så enkelt, eller vad? Det var för att det var så mycket Zlatan en lång period.
0: Man har mycket material liksom.
2: Det finns mycket material och varenda presskonferens är material. Och, så att, men sen när du testar någon annan och känner att nej, det var inte... Eller du är borta ifrån den personen ett bra tag och då tappar du det lite grann.
0: Om man skulle vilja börja vara imitatör, alltså om man skulle vilja börja kanske, ja men jag vet inte, göra lite små sketcher på sin Instagram. Jag säger inte att jag kommer göra det, men vem är liksom lättast att börja med? Är det Zlatan? Är det Jimmy Åkesson? Eller är det Leif Gere?
2: Nej, alltså Zlatan är ganska enkel. Eller inte, jag ska säga enkel, men du kan fånga upp mycket som ansiktsuttryck och det här kaxiga uttalandet här och där, och så kan man göra roliga sketcher för att han är väldigt speciell. i allt det han säger. Så jag tror det är en bra början. Men jag tror bara fånga upp det du tycker låter... Mm. Man får testa sig fram helt enkelt.
0: Du är inne lite på att det är mer än rösten som kan vara bra när man imiterar. Mm. För du nailar ju Ulf Kristersson rent kroppsspråksmässigt, har jag hört.
2: Mer än rösten tycker jag själv också. Jag tycker inte att jag... Nu finns det en video där jag härmade partiledarna. Ja. Men jag tycker att jag varken låter som honom. Men Ebba Busch till exempel. Jag låter inget, jag kan inte härma henne alls överhuvudtaget. Jag vet inte hur hon...
0: Ge mig lite Ebba.
2: Nej, men hon... Alltså, det är omöjligt egentligen. Mm. Men jag tycker att hon har... Hon ändrade sina valet närmar sig. Hon blir lite mer... Woo! Alltså, jag tycker att hon var så stenhård i typ 3,5 år. Där hon var väldigt så här... Ja, men nu ska jag inte säga massa meningar. Men hon var... Det var så seriöst. Men så fort valet närmar sig, då är hon lite mer... Hej, gänge! Ja, men jag lyssnade på den här låten och då tänkte jag direkt att... Och då kände jag att... Okej, nu kan man ha lite material för hur hon blir nu den senaste... Ja, när valet närmar sig. För hon vill fånga upp kanske lite yngre väljare som blir lite...
0: Ska vi lägga upp på vår Insta kanske när du härmar partiledarna så att man kan få ett smakprov om man lyssnar på...
1: Vad är det Ulf Kristersson då i kroppsspråket som du har fångat upp?
2: Händerna. Liksom, det är mycket att se så här. Men vi är inte nöjda. Det är det där. Vi är inte nöjda. Men, och det är mycket män. Så att han har väldigt mycket
0: handrörelser.
2: Ja, och så han brukar ju till och med på debatterna ta av sig kavajen och så kavlar han upp ärmarna och då betyder det att nu ska jag gå loss med mina armar. Nu ska ni få se på grejer.
0: Branne har ju, alltså jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men du har anammat Trumps...
1: Vad är det? Vad fan är det här för jävla anklaget? Vad säger du? Vad säger du? Kallar du mig för Trump?
0: Nej, men
1: alltså...
0: Ja,
1: den där.
0: Det är den.
1: Jag gör den.
0: Och sen
1: gör den här också. Ja.
2: Den är fart.
0: Vi ska fortsätta prata med Pasha alldeles strax. Kolla vår Insta om ni vill se hur det ser ut när Pasha imiterar.

0: Hela livet var en disco med Marcus Krunegård här i morgonpasset i P3. Pasha är vår gäst, mästerimitatör.
1: Ja, mer press.
0: Jag vill önska mig en Simone Moamsson. Kan du göra en Simone Moamsson?
2: Vi vill ha the Kanye-quote.
1: Jag kom till ett kravlöst P3 morgonpass. Det blev nytt nu. Nej, alltså, ja, det där var ganska kul faktiskt. Det kom lite från ingenstans den där.
0: För du har gjort en Simone Moamsson i SVT, eller
1: ja,
0: hur?
1: Berätta. Och där är det samma sak. Där tycker jag att det är liksom det uttrycket, ansiktsuttrycket som jag nailade mest egentligen. Och det var lite det här.
0: Hon är väldigt nöjd med sig själv.
1: Hon är väldigt, väldigt nöjd med det där. Det har gått så långt att jag tror inte ens det är Kanye som har sagt det längre. Det är hennes citat, punkt slut. Men oj, det är så svårt det här med henne. Men jag älskade den där delen när hon sa kravlöst Sverige. Och så tog Maggan över direkt och bara, tack Simone Moamsson, det var faktiskt Socialdemokraterna som styrde då. Och så bara, det var inte alls det, det var min pappa och det var, jag vet inte, debatterna, de är guld.
0: Är du politiskt intresserad?
1: Bara när det kommer till liksom show.
0: Ja, ah, inte liksom i själva, alltså du är inte intresserad av innehållet?
1: Nej, det är klart man är intresserad, men inte på den nivån. Alltså det är, så här, det är roligare och det är som i USA. Egentligen, vi alla, varför det sänds så mycket med amerikanska val, det är för att det är liksom en ta fram popcorn.
0: Vad tycker du då om underhållningsnivån på våra svenska partiledare?
1: Jag vet inte om det, jag tycker att den är väldigt hög, underhållningen, för att, och jag tror inte att det är medvetet. Jag tror bara det är så här, är det så här bra? Är det här det bästa vi kan få fram? Sorry. Nej, men det är ganska mycket, alltså det kommer lite i vågor. Det var som när Jim Åkesson tyckte att Maggan var sur. Det är en sån här, bara från ingenstans dök det upp.
0: Vad var det han sa nu igen?
1: Varför är du så sur hela tiden? Och det var så här, det är inte, det är klart att det inte är kul på det sättet, men jag tror att där var det så här,
0: ja, det blev lite skratt i lokalen.
1: Kanske det hände, det blev lite skratt i lokalen. Men då tänkte jag så här, nu kommer det hända grejer. Men Ebba var fortfarande så här, jag har en quote. Hon var fortfarande sig själv. Men det är kul. Det är kul att följa ibland med politik.
2: Du är ju också då, utöver Jimmy då, du gör, vilket det känns som att alla har en Zlatan-imitation. Mm. Hur får vi höra din... Kan du göra en Zlatan?
0: Alltså när du sa det så tänkte jag, nej, jag har nog ingen Zlatan.
2: Jag tror du har en Zlatan.
0: Jag har ingen Zlatan. Jag ska fundera om jag har en Zlatan.
1: Vet du vad? Börja bara med ordet okej.
0: Okej? Okej.
2: Får vi höra
1: fast som Zlatan?
0: Jo. Men, nej, men jag måste liksom... Jag tror inte jag har en Zlatan.
2: Får vi höra Zlatan?
1: Bli honom.
0: Ja, alltså, jag vet. Jag är ju Zlatan.
1: Först måste jag bara, en shoutout. Mm-hmm. Zlatan fyller år idag.
0: Du, nu skämtar du.
1: Så,
0: min fucking broder.
1: Lejonet fyller år idag. Zlatan, varför jag säger okej? För att han har okej. Det är en väldigt vanligt. Han brukar alltid säga det när han är lite smått irriterad.
0: Kan jag få ett okej igen, snälla?
1: Okej. Och grejen är att hans röst faktiskt utvecklades. Alltså det är lite så här, för jag har följt honom hela hans typ karriär. Men han var lite, inte, jag ska inte säga mesig, men han var lite blyg. För det finns en intervju med honom när han ligger i soffan i Rosengård och så kommer de och frågar honom så här, ja Zlatan, var ser du själv om 10 år? Och då säger han lite blygsamt så här, jag vill spela i Inter bredvid Ronaldo på topp. Och sen nu är det lite mer så här, ja Zlatan, Barcelona, du ska spela för Barcelona. Nej, Barcelona ska spela för mig. Alltså du vet, det är så stor skillnad på hur han, och det blev lite mörkare också när han pratar med svenska journalister. Så är han på ett annat sätt. När han pratar med de andra utländska journalisterna är han på ett annat sätt. Han är lite trevligare med dem. Han är lite smått irriterad på svenska journalister.
0: Har du hört när han är arg på Vincent för att han har ätit alla kanelgifflar?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det kanske vi kan ta fram sån klipp. Han spelar
2: men
0: Fortnite.
2: Det är fullt legitimt att bli sur även sån grej.
0: Jo, men det är
2: alltså, ändå... Om någon äter upp alla gifflarna, då ska de fan ha skit. Det spelar ingen roll om det är barnen eller inte. Men jag tänker då, om man tar Zlatan, för du är Zlatan, sen gör du Jimmy Åkesson. Skulle du kunna sätta dem i en scen? Vad hade du velat sätta dem i ett scenario? För det är två kontraster ändå på något sätt. Till
1: det är lite grann kanske. Jag tror att det
2: Och säg att de åker taxi ihop då. De hoppar in i en taxi efter en kväll på Spybar. Okay. Och ska bråka om vart de ska ta vägen härnäst.
1: Hallå. Skulle jag kunna åka taxi med dig?
3: Absolut. Hoppa in.
1: Och så sitter de ihop. Nej, okay. Ja, vad lyssnar ni på här? Kan vi inte lyssna på lite morgonpasset P3 eller någonting liknande? Nej, vi lyssnar inte på musik. Du får sätta dig. Var tyst. Hopp. Jag tycker inte vara tyst här, för att jag tycker att det är lite jobbigt var taxiföraren kommer ifrån. Ursäkta. Var kommer du ifrån? Vad man får fråga. Jag är från Syrien. Syrien? Nej, det var inte bra alltså. Vadå, vad menar du? Är det något fel på Syrien eller? Absolut inte. Jag tänkte bara att jag tänkte bara kolla om det. Är du verkligen svensk eller är du... Nej, jag ska inte bara gå för långt nu.
0: Ja, det blir en liten applåd.
2: Ja, mycket bra.
0: Jag måste säga att din Zlatan är alltså... Alltså, den är sinnessjuk.
2: Mm, är väldigt bra.
1: Okej, okay, tack.
2: Ja, men som någonting sagt, som man det. Kanske inte ser i radio också, vilket är helt sinnessjukt, är ju att du blir ju Zlatan i ansiktet.
1: Man måste.
2: Liksom.
1: Man
2: alltså
1: måste.
2: Att du följer hela hans liksom mimik och sånt där. Mm. Och det är medvetet ändå.
1: Medvetet, 100%. Ja. Och det är mycket ögonbrynen. Det är mycket det här, lite inandning. Hacken, ibland ser det ut som att han har svårt att andas. Men det är inte det, utan det är bara att jag har inte sovit bra. Men det är mycket sånt. Och du måste ha det där.
2: Ja.
1: Och sen lite ögonkontakt kommer lite då och då. Han måste kolla ner på golvet först.
2: Mm.
1: Så lite så här. Och sen lite så då och då. Men... Vincent, jag har rättat mina gifflar igen. Men ja, så Zlatan, han är speciell alltså. Shout out, grattis återigen.
2: Någonting som man också ska slå ett slag för, du gör också debut i Invandrare för svenskar. Mm. Det är din säsong.
0: Vi kan fortsätta prata lite om det. Jag är supernyfiken. Sitter ni tillsammans i panel eller?
2: Ja, vi har ett avsnitt.
1: Ja, vi har ett avsnitt.
0: Vad tycker du om Branne egentligen? Vi tar det alldeles.

0: Danceteria After Hours, Madonna och Charlie XCX. Vi sitter och pratar med mästerimitatören Pasha. Vi har fått Zlatan, vi har fått Jimmy Åkesson, vi fick en taxichaufför. Och även lite Simona Momsson också. Mm. Invandrare för svenskar, du är med i senaste säsongen, eller säsongen som går nu.
1: Yes.
0: Berätta allt.
1: Oj, skitkul.
0: Vad är det ni gör där egentligen? Man ser, alla era klipp är helt unhinged.
1: Det är mycket, det är mycket roasta varandra. Mm. Det är mycket det. Men jag tror att det var lite extra... Det är ju en tävlingsshow, alltså helt enkelt egentligen för svenskar då, som ska lära eller gissa sig fram till en, det kommer en fråga som handlar om vad som helst, om kultur, länder, religion, vad som helst. Så ska en svensk deltagare gissa på svaret, men de får också hjälp av en panelist, och vi är panelisterna då. Så antingen så ljuger vi hittar på ett svar, eller så ger vi det korrekta svaret. Och så däremellan så snackar vi lite skit också och roastar varandra ordentligt.
2: Mm. Och du gjorde debut, hur kändes det?
1: Det var kul som fan, jag ville bara fortsätta. Jag tyckte det var mycket, alltså live var det jävligt roligt.
0: Hur långa är de där inspelningarna? Vågar man fråga det?
1: Det är typ en timme-ish.
0: Jaha.
1: Mm. Mm. Mm. Och det, jag tycker att det är så mycket som klipps bort. Men jag tycker det var skitkul, publiken där, och du fick en liten extra... Vad säger man? Endorfin kick typ.
0: Blir du sugen på mer scenframträdande?
1: Ja, verkligen. Oj, verkligen. Oj, oj, oj.
0: Blir det stand-up?
1: Det blir stand-up. Yeah. Vi får se om Branne godkänner det. Någon dag ska jag starta.
0: Ja, han sitter här och liksom gör så skär av halsen tecken.
1: Ja, exakt. Nej, det, alltså, lycka till.
2: Nej, men jag tycker det finns ingenting roligare, alltså, än att det kommer in fler komiker. Mm. Liksom. Alltså på riktigt. Det känner man väl också i själva stand-up-branschen. Alltså just på grund av att så vägen nu är ju... Alltså att man börjar som någon slags... Alltså man gör sketcher på internet och sen... Det är nästan en snabbare väg in till tv än stand-up. Så det är verkligen så, man har ändrat, alltså att folk börjar med internethumor och sen vill bli komiker. Mm. Medan det alltid har varit tvärtom förut.
1: Exakt, det har varit tvärtom.
2: Så att vägen går liksom annorlunda.
1: Mm. Och jag tror att det handlar om att, för min del var det mycket, för att vi började faktiskt konstigt nog, jag har suttit här inne tror jag, way back, 15-16 år sedan. För då höll vi på med sketcher med mina vänner, The Chobans. Shoutout återigen. Så vi höll på med det väldigt länge sedan. Sen har jag alltid velat hoppa in i stand-up-branschen. Men på något sätt har internet och sociala medier alltid varit ett sätt att marknadsföra sig själv på bästa sätt. Här är jag. Men jag tror också att vägen att stå framför scen, antingen som IFS nu, med publik, med kameror, det är ett test för att se att sociala medier är en grej. Du klipper själv. Du kan ändra live en helt annan grej. Så där var det lite test för mig att se att känner jag mig bekväm här? Tycker jag att det är kul? Tycker jag att det är liksom... Och det kände jag verkligen. Så att därför tänkte jag direkt efter det att okej, stand-up, vi kör, vi testar.
0: Mysigt.
2: Mm.
0: Ja.
2: Och det ska Maggie också göra.
0: Nej, ja, men alltså, yes. Jag ska ju mer göra det för att det är en musikhjälpen utmaning då.
2: Men ni skulle kunna göra en debut ihop.
0: Ja, jag vill inte svärta ner liksom ditt rykte.
1: Nej, vi kör.
0: Nej, men, ja, alltså,
2: nej, men det blir jättekul om ni gör en debut tillsammans.
0: Ja, alltså Branne, jag brukar kalla Branne för Jokern. Mm. Alltså han vill bara se världen brinna liksom. Han bara säger saker och brukar också kalla honom för pappa.
1: Pappa Joker.
2: Pappa Joker. Pappa Joke.
1: Pappa Joker.
0: Pasha, du ska ha stort tack för att du kom.
2: Verkligen.
0: Till
2: morgon.
1: Tack snälla.
2: Tack så mycket.
3: Sveriges Radio.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Somebody.

0: Joy med Ray, Amma och Absolutely här i morgonpasset i P3. 20:11 är klockan. Branne Pavlovic och Margret Atladottir håller er sällskap denna morgon. Vet du, jag hade inte ens kollat upp hur det gick i matchen igår.
1: Nej.
0: Jag gick och la mig. Alltså jag gick och la mig efter Jökeres gjorde mål. Och tänkte, ah.
1: Det är en vinst.
0: Nej, jag tänkte mer alltså, så. Jag är ju trött och går alltid
1: så det är ditt fel?
0: Nej, men jag
1: man byter aldrig en position. Man gör ju inte det. Så du gick och la dig och så kvitterade de.
0: Ja. Men har du några tankar
1: liksom, Magge.
0: Har du några tankar kring att det blev 1-1 mot Bosnien?
1: Nej, men alltså jag tycker väl, vilket vi pratade även med juristen här innan.
0: Ludvig Moore.
1: Moore, ja.
0: Advokaten.
1: Bra advokatnamn. Att någonting som är väldigt kul med Potter i alla fall är ju att väldigt ofta i fotboll är det ju också liksom att så här, det kommer in en ny tränare och det blir liksom en energiboost och sen kanske den försvinner. Alltså att sen de spelar bra i några matcher. Men det känns som att han är the real deal.
0: Ja, jag såg att vår kollega här, alltså vet du, att vår kollega är Johan Elmander.
1: Mm.
0: På Radiosporten.
1: Ja, han gick förbi här.
0: Va? Såg du honom?
1: Nej, jag trodde det var därför du tog upp honom.
0: Nej, men jag såg att i appen Sveriges Radio så har han har väl gjort någon form av, han har väl begått någon form av krönika nu då.
1: Okay.
0: Alltså, och ger sin dom över Potter. Och att han förklarar då i den här utläggningen varför det ser så ljust ut med Potter. Och det blir ju ett klick kan jag säga, alltså när vi är klara med den här sändningen.
1: Ja,
0: där har vi en legend och en ikon, Johan Elmander.
1: Alltså jag skulle säga att jag faktiskt på riktigt är en bättre fotbollsspelare än Johan Elmander. Jag ska inte alltså jag tror jag har gjort mer mål än vad Elmander har gjort i sin fotbollskarriär. Alltså han gjorde inte så mycket mål.
0: Men det sjuka med dig är alltså du är väldigt mycket snack. Alltså you're all talk.
1: Men jag sa du ju när vi det här sa du om grillningen. Jag har sagt hämta hit den bästa målvakten. Hämta hit den bästa målvakten. Jag ska lägga 10 straffar. Jag kommer sätta 10 av 10. Hämta den bästa målvakten i Sverige. Har ingen chans mot mig.
0: Ska vi inte
1: Zlatan
0: ta
1: också egentligen att titta på honom. Du vet vad man... Så i Serbien ser man liksom Zlatan växer på träd. Alltså alla kan spela som Zlatan. Det är inget speciellt med honom på Balkan. Här är det speciellt. På Balkan är ingenting.
0: Kan vi ta hit han den här gulliga litteraturvetarmålisen? Så Branne kan sätta 10 av 10 träffar.
1: Ja, nej men så här. Jag är jättekul med Elmander och jag... Alltså, nej men jag tycker verkligen, jättekul med honom att han uttrycker någonting som jag tror också om man tittar på Sveriges bortfall under de här matcherna, alltså med alla de här förkylningarna och det, att man fortfarande får ett lag som presterar är ju otroligt. Liksom.
0: Presterar? Det har ju blivit 1-1.
1: Jo men vadå, Bosnien är ju, det är inte liksom, det är ingen blåbärsnation, det är en bra motstånd.
0: Ja men det är ändå 1-1.
1: En poäng är mer än ingen poäng.
0: Nära skjuter ingen har det. Nära kan visst skjuta hare.

0: I P3, det har kommit in lite meddelanden här bland annat, som jag tänkte att jag ska läsa upp lite som telegram på en fest eller så.
1: Just det.
0: Guys, bakar stora trevliga kanelbullar och lyssnar på er.
1: Åh, vad trevligt.
0: Har planerat och längtat efter denna morgon exakt hela veckan. Vi lyssnar på er gagga varje morgon helst.
1: Ja, men god morgon, vad kul. Och det är ju kanelbullens dag, det är många som har kommit in med kanelbullar idag.
0: Om vi ska vara helt...
1: Den är imorgon.
0: Bra.
1: Den är imorgon.
0: Ingen rätta brandet av.
1: Lyssna på mig, jag är med ett bakprogram, jag vet alla bakdagens dagens bullar.
0: Vi har fått så mycket kanelbullar av alla våra gäster idag. Ja. Det känns helt, alltså, jag, alltså du vet.
1: Det är väldigt fint.
0: Det är något...
1: sånt där glömmer man inte bort.
0: Någonting har hänt med mig, jag vet inte om du har märkt det.
1: Ja, du har blivit blödig.
0: Ja, alltså min pappa
1: sa... Du börjar känna känslor. Typ.
0: Min pappa sa det, vi reste ju tillsammans.
1: Du, vet du vem du är?
0: Vem?
1: Du är Dennis Reynolds i It's Always Sunny.
0: Jag har inte sett den serien.
1: Du är Dennis i It's Always Sunny.
0: Vem är det? Är det någon ful eller?
1: Nej, han är inte ful. Men du har hela hans persona, är du.
0: Men vad är det för... Är det en elak person?
1: Ja, men han har ett av mina favoritavsnitt i Always Sunny i Philadelphia när han då... Han är ju i medelåldern.
0: Tack.
1: När han berättar för sin bästa vän att så här, I'm starting to feel feelings. Och där han bara inte kan förstå. Han bara, har du aldrig känt känslor fram tills nu? Det har han ju inte gjort. Och det är lite du nu.
0: Men jag undrar varför, det är så oroväckande. Hur ska det här sluta?
1: Ja, men alltså, är det också att du börjar gråta mer, eller?
0: Min pappa kommenterade det när vi var på resan och fot tillsammans. Han sa, vad är det? Du har blivit så omtänksam. Är allt okej?
1: Okay? Ja.
0: Jag bara, vad menar du? Han bara, nej, men du går runt och frågar. Så här, ska jag göra en macka till dig? Hur mår du? Och,
1: ja.
0: Alltså, kolla så alla har det bra hela tiden. Han bara, du har aldrig gjort det.
1: Nej.
0: Någonsin.
1: Vill du ha en ny väska? Var det nästan... Vad det för en fråga?
0: Nej, men det kanske är något på G. Du, nu kommer en person som är på din sida här, som är för ghosting.
1: Yes.
0: Så här lyder meddelandet. Jag trodde jag blev ghostad av en kille som ställde in vår dejt i sista sekund med anledning att han var på dåligt humör. Så bra. Alltså, goat, ursäkt. Jag kommer inte, jag är på dåligt humör. Jag hörde inget mer efter det, vilket kändes lika bra. Men efter cirka en månad senare så kom ett meddelande där han skrev, förlåt för att jag inte hörde av mig igen, men det var för att jag egentligen inte var så intresserad. Jag var för feg för att säga det. 100% hellre ghostad än att få det meddelandet.
1: Ja, men det är också att du har först blivit ghostad. Alltså, den här personen får ju välja, den får ju välja liksom vilken fil den ska åka i här. Antingen ghostar eller så skickar du med, men du kan inte ge båda. Det är ju liksom det hemska båda världar. Först bli ghostad och sen bara, förresten, du kanske undrar varför jag ghostar dig. För jag tycker du är hemsk människa.
0: Nu är jag rasande, för nu kom det in ett till telegram. Det är för klimakteriet, Magge.
1: Åh nej!
0: Det är kanske därför jag har blivit så.
1: Men jag hade en som jag tyckte var så jävla träffande.
0: Vadå?
1: Det var någon som hade skickat in, ja just det, Branne är så jävla mörk och gömmer det bakom clownkostymen och hålls kvar i rampljuset av matriarkatet som bara utnyttjar någon som projektionsyta för sitt eget mörker. Bu. Alltså det här är typ rakt, alltså bingo.

0: faller LKN här i morgonpasset i P3. Du ska få ge lite skev input,
1: ja,
0: innan vi liksom lämnar facklan vidare här. P3-tåget tuffar ju på dygnet runt. God morgon, bästa braggologer. Jag har varit arbetssökande i över ett halvår. Jag har inget CSN kvar och min bransch är galen konkurrens inom. Speciellt när man är ny. Tips på att göra tiden som arbetssökande bättre. Vi är många i denna båt nu. Tack. Har du varit mellanjobb så att säga?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag kommer också ihåg under covid var ju fan arbetslös i nästan 2 år. Usch. Det var ju tufft alltså. Fan, det där är väldigt svårt alltså. Ja. För det som är det värsta med alltså att till slut att vara arbetssökande är ju att du blir ju helt isolerad från civilisationen typ ju. Undrar om inte det hjälper typ så att gå och söka jobb, alltså bara livea folk som sitter på kaféer och skriver manus.
0: Alltså ta med sig en laptop och sätta sig på en bröd och salt eller liknande.
1: Ja, och bara låtsas som, och säg inte till folk att du söker jobb, utan säg att du är manusförfattare.
0: Jag håller på med en bok.
1: Ja, skriver min biografi eller någonting. Det skulle jag säga är väl mitt typ enda råd i... Eller då av någonting som jag tror väldigt många med mig planerar på att göra.
0: Aha.
1: Om exakt en månad.
0: Jaså?
1: Och det är att spela World of Warcraft Forever. Där har du massor med vänner.
0: Ja, verkligen.
1: Alltså ett bra sätt att hitta nya vänner.
0: Ja.
1: World of Warcraft.
0: Just det.
1: MMO.
0: MMO?
1: Mm.
0: Vad är MMO?
1: Massive Multiplayer Online.
0: Okay.
1: Tror jag. Så okay. Det är mitt tips.
0: Ja. Alltså, nej men det där är svårt. Det där är jättesvårt. Det är också svårt att uppskatta. För att ibland kan man ju drömma om att själv ha en sån tid.
1: Aha.
0: Alltså mellanjobb. Där man är så här, gud vad skönt skulle vara att bara vara utanför civilisationen helt enkelt. Men det är svårt att njuta när man väl är där.
1: Ja, det är det som är grejen. Gräset är inte grönare på andra sidan när det kommer till den
0: gräset
1: delen.
0: Är brunt.
1: Ja.
0: Överallt.
1: Brunt överallt, ja. Så var kvar i där du är. Och är det inte bra där du är, ta det till en annan plats.
0: Ja.
1: Där det också är brunt.
0: Hur fan, alltså undrar hur våra vänner har det egentligen, att ha oss som vänner.
1: Ja, men jag tror de är väldigt nöjda. Det brukar de säga till mig i alla fall.
0: Just det.
1: Fan vilken tur vi har som har dig som vän.
0: Ja. Jag har aldrig hört det, men...
1: Nej, inte jag heller. Men jag hoppas att de tänker så i alla fall.
0: Ja, men det gör vi.
1: Det är ni inte alls.
0: Jo, det är vi.
1: Det är ni inte alls.
0: Jo.
1: Nej.
2: I would always call my mom. Tell her like, so hard.
3: Du skriver under ett kontrakt som i princip kontrollerar hela ditt liv.
4: P3 musikdokumentär om Blackpink. Produkter från K-pop-fabriken. Eller vår tids Spice Girls. Ute nu.
5: För jag kände att nu kan han tycka att det här är skit och jag avslutar min karriär.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Oh boy.

0: Manchild med Sabrina Carpenter här i morgonpasset i P3. Om några sekunder så slår klockan 11 här i kanalen, för det, då ska vi faktiskt få nyheter från Matilda Ronge som är på plats.
1: Jag är här redan.
0: Känner du dig redo?
2: Jag tycker det är bäst på att ge nyheter.
1: Oj, vilken press, men vi testar. Tack. Och först om att flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius är öppen igen. Den var stängd under en knapp timme i morse efter att en misstänkt drönare upptäckts, rapporterar Reuters. Och det skickades upp stridsflyg och en varning gick ut till boende i området. Och så om Britain. Ja, för 49% av britterna vill se att Storbritannien återansluter sig till EU. Det är enligt en stor opinionsundersökning som publicerats av The Guardian. Och det kommer efter att premiärministern Andy Burnham tidigare i veckan öppnat för att landet kan gå hela vägen tillbaka in i EU. Det planeras för massor av nya datacenter runt om i Sverige och flera byggen är redan igång, samtidigt som kön för att få el växer. Och enligt branschen behövs det datahandlar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Och när techjättar vill etablera sig kan kommunerna hamna under hård press att fatta snabba beslut. Det säger Julia Velkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter byggs.
3: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sen säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
1: Och Sverige är attraktivt för stora företag som Google och Microsoft, bland annat för att vi har billig el, mycket mark och vatten som kan användas för att kyla ner hallarna. Men enligt Julia Velkova har svenska kommuner större makt i förhandlingarna än de själva kanske tror. Och vi byter ämne, för menskoppsrengörare av olika slag har blivit en stor marknad trots att de är helt onödiga. Det är enligt Josefin Persdotter som är sociolog på Chalmers och hon forskar om hygienteknologi kopplat till mens.
4: De är dyra, miljöfarliga, onödiga. De kan vi lägga helt åt sidan.
1: Det säger hon till P3 Nyheter och det kan till exempel handla om sprayer, tvättservetter och behållare för att koka menskoppar i mikron. Och liknande marknadsföring finns också kring produkter som sägs lindra klimakteriebesvär. Tidskriften Otar har undersökt ett antal sådana, varav flera döms ut av experter för placeboeffekt och negativ klimatpåverkan. Och det stora utbudet, tror Josefin Persdotter, bland annat beror på att mens och klimakteriet kan upplevas som fult och tabu och att företag då kan dra nytta av människors osäkerhet. Samtidigt ser hon också fördelar med utvecklingen.
4: Alltså historiskt har det funnits för lite sådana här produkter.

0: inte. Alltså jag ser ju också att det kan finnas jättestora problem med att man kapitaliserar på folks problem. Men jag ser ju hellre att det finns fler produkter än att det inte finns några.
1: Det var P3 Nyheter!
2: P3 Digilistan.
3: Ja, ny helg, ny lista från oss i Digilistan som ger dig Sveriges just nu största hits sett genom nedladdning, streaming och radiospelningar. Det är jag, Maria Stammer, som är med dig i dessa 2 timmar och ger dig en liten guidning genom dessa stora hitlåtar. Det är ju faktiskt hela 35 låtar vi hinner presentera. Och vi börjar den här veckans lista med en nykomling. Det är Lars Winnerbäck som är albumaktuell med Längtan till vår. Åren, ett album producerat av Johannes Runemark, kanske känd fler P3-lyssnare som Casino. Och låten som tar sig in denna vecka heter Hälsningar.
1: Nummer 35.

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell. Här är D-listan som nu går vidare med Cat's Eye och Hoodie Fruity som du hittar på plats.
1: Nummer 33. Jag vet att du gillar att äta frukt, men det är annorlunda.

P3. Nummer 32. Mamma,

0: Hugel med Moving to the Sun, en låt som det har varit lite turer kring på senaste tiden. Det är nämligen så att artisten Hugel då har anklagats för att den här skulle vara AI-genererad. Och därför har ju då DJ:n och producenten i fråga i en Instagram-reel lagt upp liksom steg för steg hur låten är producerad för att då kunna liksom separera vad som är skapad med hjälp av AI och vad som till exempel inte är det. I inlägget så berättar han bland annat så här.
1: We started with Imael Angel, who wrote the lyrics and some part of the melodies. She put that in Suno. From that, she generated a song with her writing. And then after that, I sampled some pieces of what she did. I rearranged the track because like the drop we have now was not the drop from our version, was not the same. We basically reproduced everything.
0: Ja, många idag använder ju AI i viss mån i sina produktioner, men alla är kanske inte lika transparenta med det. Så om du är intresserad av just Hugels breakdown här, hur han har producerat låten, så har ju han då valt att vara transparent med det här på sina sociala medier som du kan se där. Men nu fortsätter vi räkna ner från topp 30 där vi hittar Kimberly med Eternity.
2: Nummer 30.

0: med Homewrecker här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Vi ska vidare till ny låt nu, för tack vare spins på radiostationer som P4, Rix och Mix Megapol så ser vi att Klara Hammarströms låt Gravity börjar klättra här i Digilistan. Det här är hennes första singel sen Melodifestivalslåten On and On and On som kom då förra året. Och den här låten har hon skrivit tillsammans med Rob Grimaldi. Det är en låtskrivare som också har jobbat mycket med BTS, Blackpink och The Swims. Så att frågan är om vi får en dos K-pop med soulpop här. Nej, det är inte riktigt så. Det bjuds snarare på stråkar och verser som bygger upp mot vad jag vill välja att kalla ett klassiskt mellocrescendo.
1: Nummer 28.

Taylor Swift med Opalite, där det nu är dags för en nykomling in här på Digilistan, och det är en streamingfavorit som vi välkomnar. Artisten bakom låten heter Carol G. Hon är colombiansk-amerikanska, och det är hennes låt Baby Wow som, ja, men vi kan se streamar på rätt bra både i Sverige och i världen. Det som är lite av framgångsreceptet med just Carol G's låt, det är att hon har använt sig av en ganska, ja, men klassisk och känd jamaikansk rytm som låter så här. Coolie Dance Rhythm kallas den. Det är en dancehall-slinga som har använts flertalet gånger i andra låtar också. Du kanske känner igen några av dessa här gamla dängor.

0: lite svårt att få till en dansvänlig poplåt som nu tar sig in på topplistorna. Så med de här låtarna i bakhuvudet och den här rytmen så ska vi ta oss till en nykomling för veckan alltså. Det är Karol G, Judeline och Rusowski med Baby Wow.
1: Nummer 26.

Kygo, Khalid och Griffin, Save My Love, där vi nu har kommit till listans längst levande hit just nu. Det är Ray's Where Is My Husband som spenderar ett år på listan, vilket betyder också att den nu tyvärr åker ut då vi har ett sorts mjölkpaketsdatum, ett bäst före. Det är just ett år. Ett år får man vara på digilistan. Men det kan ju vara skönt att ge plats för annat också. Kanske till exempel den här singeln med Ray skulle kunna ta sig in istället.

0: Ja, det där är singen Joy som Ray gör med sina systrar Emma och Absolutely, som ja, men du kanske har hört här i P3. Men den har inte tagits in än. Vi kan hoppas, för nu så tar vi ett sista farväl då till Where is my husband?
1: Nummer 24.

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3. Det där var Ella Langley med Be Her. Alldeles strax så får vi en sammanfattning av topp 30 innan vi träder in i de där 20 högsta placeringarna för veckan. Men strax utanför det så hittar vi ju Benjamin Ingrossos låt Funny Feeling som tog sig in här förra veckan.
1: Nummer 22.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och vet ni, Taylor Swift är faktiskt den artist som den här veckan har flest låtar inne i digilistan. Ja, du har redan hört två stycken och jag kan utlova dig att vi faktiskt kommer höra två till, en alldeles strax till och med. Men innan dess så ska vi tillbaka till Sverige. Det är en annan digilistan-favorit. Det är Darin, allt jag har.
1: Nummer 19.
2: Jag kan

0: kanske det är något de svenska producenterna har lurat in här. En liten hyllning till den här gamla smörreklamen som ni kanske kommer ihåg. Nåväl, strax blir det en nyhetsuppdatering här i kanalen. Men först så ska vi till Miley och hennes Bass Persuades. Let's go.
1: Nummer 17,

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är P3 Nyheter. I Spanien har 12 personer tagits till sjukhus efter att en bar kollapsat i en stad i regionen Rioja, det rapporterar El País. Och runt 30 personer blev instängda i rasmassorna när barens tak och golv rasade ihop. Sverige nu, för en person har dött efter en villabrand utanför Mörrum i Karlshamn. Det är oklart hur branden startade och polisen utreder nu händelsen som en misstänkt mordbrand. Det planeras för massor av nya datacenter runt om i Sverige och flera byggen är redan igång, samtidigt som kön för att få el växer. Och enligt branschen behövs det datahallar för att AI ska kunna utvecklas och gå att använda. Och när techjättar vill etablera sig kan kommunerna hamna under hård press att fatta snabba beslut. Det säger Julia Vilkova, professor som forskar om hur samhället påverkas när datacenter byggs.
2: Det finns en taktik med tidsutpressning som företag som vill etablera datahallar använder sig av. De brukar sedan säga att om man inte slutar avtal nu på en gång, då kommer de dra sig ur och bygga någon annanstans.
1: Och Sverige är attraktivt för stora företag som Google och Microsoft, bland annat för att vi har billig el, mycket mark och vatten som kan användas för att kyla ner hallarna. Men enligt Julia Vilkova har svenska kommuner större makt i förhandlingarna än de kanske själva tror. Utrikes nu för 50-åriga Krista Pike som skulle avrättas i Tennessee efter att ha dömts för mord ligger i respirator med svåra armskador efter det misslyckade avrättningsförsöket. Det säger hennes advokater i rättshandlingar som lämnades in igår enligt AP. Meningen var att Pike skulle avrättas för det över 30 år gamla mordet på 19-åriga Colleen Slemmer. Men istället blev åskådarna vittne till vad som har beskrivits som en utdragen tortyr. Tennessees guvernör har beställt en oberoende utredning av Pikes fall och har också stoppat den enda återstående planerade avrättningen i delstaten för i år. Och sist om något helt annat, för nu har en artist stämts för den här låten. I've seen it last for 30 years, seen it bloom and end in tears, I've seen it all. Olivia Deans skivbolag och förlag stäms för dängan I've Seen It och de anklagas för att ha plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Och förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. I handlingarna har en musikolog pekat på väsentliga likheter enligt BBC. Det var P3 Nyheter.
0: P3. Digilistan.
3: Ja, tack för den nyhetsuppdateringen. Här i P3 så fortsätter Digilistan som är inne på sin andra och sista timme. Vi kommer räkna ner från plats 16 till vad som är veckans etta. Ja, frågan är ju om Shakiras Die Die står sig mot Cat's Eyes Animal. Ja, sistnämnda har ju verkligen pressat på så.

0: som tvåa de senaste veckorna. Men först ska vi till artisten som en gång i tiden försökte ta sig in i just gruppen Cat's Eye. Hon föll på målsnöret men har haft en lysande höst med sin egna musik. Det är Adela och Ain't in LA.
1: Nummer

0: Du lyssnar på Digilistan här i P3 med mig, Mari Hästhammer, som ger dig låtarna som just nu streamas, nedladdas och radiospelas mest i Sverige. Du fick Teddy Swims där med Mr. Know It All. Nu ska vi till Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Nummer 14.

0: Drop Dead med Olivia Rodrigo som just nu är ute med sin turné The Unraveled Tour. Den började i USA förra veckan och kommer också göra två stopp i Sverige i mars nästa år. Ja, det är en liten rolig snackis från den här turnén för att hon har det som har gått och kallas för en magisk klänning på sig. Eller ja, magisk och magisk. Det är under numret av låten The Cure som den här sångerskan då står i en vit pappersklänning som sen dränks i det som ska liksom föreställa någon typ av regnvatten. Och då, som alla pappersklänningar gör, ja, då försvinner den liksom sakta men säkert och då ersätts av en röd klänning hon har där under. En artist som hellre valde ett mer solid material, det var Sienna Spiro när hon uppträdde på VMAs förra söndagen. Hon valde en sorts plåtklänning, väljer jag kalla det, under numret av Great Expectation. Men starkast ändå är väl hennes magiska röst som trollbinder oss alla.
1: Nummer 12.

0: Stella Lefty, det är hennes låt Boston som fick markera att vi nu är inne i topp 10. Och vi ska faktiskt bli lite mer emo nu. Jag är ju faktiskt en klassisk emo-tjej i själen, va? Och drottningen av emo när jag växte upp, det var ju såklart Lykke Li. Och att hon då skulle samarbeta med Swedish House Mafia var kanske inte lika självklart att det var ett steg framåt i karriären för henne. Men den här trion tycker jag ändå de senaste åren har liksom anammat ett lite mer mörkare sound som passar perfekt in i den sad girl-estetik som Lykke förmedlar. Ja, därför så har vi ju de här då tillsammans i låten Happiness is so sad.
1: Nummer 9.

0: Today I feel gay.
1: Här är det, avsnittet om FIFAs ledare Gianni Infantino.
2: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
3: Det här är en värld där det inte går att lita på någon, och det vet de här gubbarna.
4: Jag tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
0: I don't understand why some of you are so mean.
1: Lyssna idag i Sveriges Radio appen.
0: Why? Why? I don't get it.
5: Nummer 8.

Benjamin Ingrosso som tog sig in här i Digilistan förra veckan med låten Waste My Time. Ja, då kom den in på plats 15 och den här veckan hoppar den ända upp till plats 8. Alltså, visste du att Benjamin faktiskt har haft över 30 låtar på Digilistan genom karriären? Men det är faktiskt bara en låt som har lyckats ta den där återvärda första platsen, och det är den här låten.

0: Ja, det är alltså låten Kite som Benjamin släppte för 2,5 år sedan som lyckats komma etta här i programmet. Men två artister som också har lyckats med att hamna etta varsin gång, det är Victor Leksell och Molly Sandén. Men den här veckan så får deras låt Tänk om tacka för plats.
1: Nummer 7.

Self-Aware heter låten. Temper City heter bandet. Du fick här i Digilistan i P3 med mig, Mari. Vi går raskt vidare med Ella Langley. Det här är Choosing Texas. No.

0: Vi må ha fått ny musik av Taylor Swift in i digilistan den här veckan, men samtidigt så hoppar den här låten, alltså The Faith of Ophelia, den låt som har legat längst här inne av alla hennes låtar, upp från sjunde till fjärde plats. Men det ska sägas, den har inte så lång tid kvar här i programmet faktiskt, för att den håller ju på att passera det där årsträcket som gör att den automatiskt åker ut. Men herregud, det går väl ingen nöd på Taylor Swift ändå, som har då tre andra låtar på digilistan den här veckan. En som inte har fått in så mycket mer musik från senaste albumet, det är Ariana Grande. Med hennes Hate That Made You Love Me står stadig som topp tre här i digilistan i P3.
1: Nummer tre.

0: Digglistan. Nummer 10.
1: Stella Lefty med Boston.
0: Nummer 9.
1: Swedish House Mafia och Lykke Li med Happiness is so sad.
0: Nummer 8.
1: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
0: Nummer 7.
1: Victor Leksell och Molly Sandén, Tänk om.
0: Nummer 6.
1: Temper City, Self Aware.
0: Nummer 5.
1: Ella Langley, Choosing Texas.
0: Nummer 4.
1: Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
0: Nummer 3.
1: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
0: Nummer 2.
1: Cats med Animal. Ja, vi har ju kommit till vägs ände i veckans digilistan. Det är dags att lätta på locket och avslöja vilken låt som är vår etta. Och det är Shakira och Burna Boy med Die Die. Jag och Marie Hestammer tackar för att du har lyssnat på det som just nu är Sveriges mest streamade, nedladdade och radiospelade låtarna här i Sverige. Nästa vecka så är det Emma Percival som ger dig en sprillans ny lista. Och fram till dess så kan du som alltid lyssna på listan om och om igen hur mycket du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Nummer 1.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är P3 Nyheter. I Spanien har 12 personer tagits till sjukhus efter att en bar kollapsat i en stad i regionen Rioja, det rapporterar El País. Och runt 30 personer blev instängda i rasmassorna när barens tak och golv rasade ihop. Sverige nu, för en person har dött efter en villabrand utanför Mörrum i Karlshamn. Och det är oklart hur branden startade och polisen utreder händelsen som en misstänkt mordbrand. Utredningen av dramat ombord på ett flyg på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel pekar på att andre piloten försökte utföra ett terrordåd. Det uppger nu en åklagare i Förenade Arabemiraten. Andre piloten misstänks ha försökt kapa ett plan med omkring 170 personer ombord genom att ha knivhuggit sin kollega. 50-åriga Krista Pike, som skulle avrättas i Tennessee efter att ha dömts för mord, ligger i respirator med svåra armskador efter det misslyckade avrättningsförsöket. Det säger hennes advokater i rättshandlingar som lämnades in igår enligt AP. Meningen var att Pike skulle avrättas för det över 30 år gamla mordet på 19-åriga Colleen Slemmer. Men istället blev åskådarna vittne till vad som har beskrivits som en utdragen tortyr. Och vi byter ämne, för menskoppsrengörare av olika slag har blivit en stor marknad trots att de är helt onödiga. Det är enligt Josefin Persdotter, som är sociolog på Chalmers och som forskar om hygienteknologi kopplat till mens.
2: De är dyra, miljöfarliga, onödiga. De kan vi lägga helt åt sidan.
1: Det säger hon till P3 Nyheter. Det kan till exempel handla om sprayer, tvättservetter och behållare för att koka menskoppar i mikron. Och liknande marknadsföring finns också kring produkter som sägs lindra klimakteriebesvär. Tidskriften Otter har undersökt ett antal sådana, varav flera döms ut av experter för placeboeffekt och negativ klimatpåverkan. Och det stora utbudet, tror Josefin Persdotter, bland annat beror på att mens och klimakteriet kan upplevas som fult och tabu. Och att företag då kan dra nytta av människors osäkerhet. Samtidigt ser hon också fördelar med utvecklingen.
2: Alltså, historiskt har det funnits för lite sådana här produkter. Alltså, jag ser ju också att det kan finnas jättestora problem med att man kapitaliserar på folks problem. Men jag ser ju hellre att det finns fler produkter än att det inte finns några.
1: Och sist om Britain. För 49% av britterna vill se att Storbritannien återansluter sig till EU. Det är enligt en stor opinionsundersökning som publicerats av The Guardian, och det kommer efter att premiärminister Andy Burnham tidigare i veckan öppnat för att landet kan gå hela vägen tillbaka in i EU. Det avslutar P3 Nyheter klockan 1.
0: P3 Tracks Mix.
3: Men visst är det dags för Tracks Mix här i P3. Dion 9 kommer vara ditt sällskap på distans från Göteborg den närmsta timmen. Där vi idag tillsammans ska grotta ner oss i 00-talets spellistor från P3. Utforska vad som spelades här i kanalen, framförallt i programmet Tracks, under det här ikoniska musikårtiondet. Men jag kommer även slänga med lite dängor från året 2010, som var Tracks sista sändningsår. Som till exempel den här singeln från Barbie.

Only Girl in the World från 2010. Den fick inleda det här tidiga 2000-talskalaset som vi ska ägna oss åt här nu en stund framöver. Vi ska backa bandet nu till år 2000, raprock-erans guldålder kanske man kan kalla det, där det friskt blandades då rockinfluenser med just rap. En musikalisk hädelse, hävdade vissa. En innovativ frälsning, menade andra, där de flesta verkade tillhöra den senare gruppen med tanke på hur enorma vissa av låtarna ändå blev, som till exempel den här, Crazy Towns Butterfly.

0: bliss.
1: Det är Peter Tracks mix med mig, Mio, och du lyssnar på idag på temat 00-tal. Och nu ska vi dyka ner i Natasha Bedingfields oförglömliga Unwritten. Och här om året så avslöjade Bedingfield en ganska intressant detalj kring den här låten. För om du har hört den innan så minns du säkert den här pampiga kören som framförallt kommer in mot slutet. Du ska också få höra den strax, för vi ska lyssna på den. Men sanningen är alltså att det här inte är kör direkt. För på grund av brist på ekonomiska tillgångar så fick Natasha tänka om sin körvision. Det fanns helt enkelt inte pengar. Så hon drog med sin syster till studion istället, där de sen la deras två röster så lager på lager på lager. Tog om samma fras gång på gång i olika tonlägen och om igen hundratals gånger. Och resultatet då? Ja, det blev ju ett hemmagjort körljud som blev så pass bra att ingen har ju reagerat på det sedan låten släpptes 2004. Och hon har själv sagt att det kändes som ett litet riskabelt experiment, men ett som sen verkligen lönade sig. Wow, får man väl ändå säga. Så vi lyssnar lite extra nu efter den här kören, så utvärderar vi efteråt vad vi känner och tycker.

Där hörde du den kören som endast då består av Natasha Bedingfield plus syster 100 gånger om, lager på lager alltså. Vad tyckte du? Hördes det att det bara var hundratals av samma sångröst? Eller? Ja, man tager vad man haver. Och i det här fallet så verkar det ändå vara gott nog. Och lite till. Men nu ska vi för första gången i dagens Tracksmix hem till Sverige istället.

Kent, det största bandet i P3-programmet Tracks historia. Tracks där Kaj Kindvall ledde och skapade programmet där lyssnarna var de som valde musiken genom att rösta på sina favoritlåtar av allt nysläppt. Och också det programmet som jag och Mio använder som utgångspunkt när jag tar fram musiken som vi lyssnar på här just nu. Och Kent då, som sagt, det var det största bandet i Tracks då de samlar in allra flest röster från lyssnarna mellan 1984 fram till 2010. Men nu från svensk rock till tysk Eurodance.

i titeln. Och det var ju tyska Touch of Class som framförde den och släppte den år 2000. Och det här är ju faktiskt en cover på en rysk låt som, om vi ska vara ärliga, låter...

sänka av Rocky V. Originalversionen av Round the World alltså. Och på tal om Round the World så ska vi nu från Tyskland och Ryssland till USA. Där Nelly 2002, han hade ju diverse förslag och tankar kring rumstemperaturen. Oh!

Nelly, hot in here. Två R i here. Kanske för att understryka hur varmt det var där inne. Det var ju supervarmt verkligen. Men nu från dåligt fungerande termostater och AC till break-up-låtar i Lily Allens Smile.

Ellen unnade så här lite skadeglädje efter att hennes otrogna ex börjat känna sig ensam och desperat i låten Smile här i Petri Tracks mix med mig, Mio. Men nu ska vi tillbaka till Sverige som verkligen manglade ut hits till omvärlden under 00-talet. Som till exempel Erik Prytz, Call on Me, en låt där Prytz samplar den här gamla dängan från 1980.

Steve Winwoods Valerie, men den här tanken att just sampla Valerie, det var ju inte Prytz först med att tänka. För ett par år tidigare hade 50% av duon Daft Punk, också känd som Thomas Bangalter, tillsammans med DJ Falcon, ja men de hade ju gjort en remix av den här låten redan, och den variationen ska ha låtit.

Och den här låten med remixen, versionen, den släpptes dock aldrig officiellt, utan den spelades endast live. Lite luddigt sen vad som hände där mellan att Bangalt och DJ Falcon gjorde sin version och att den sen plockades upp av Prytz, som ändå gjorde den till en monsterhit. Men det ska nämnas att DJ Falcon har sagt att ja, det är lite strunt samma. Det finns inga hard feelings så att säga mellan dem. Och det är väl ändå gott att höra.

2007 var ju ett av de stökigaste åren i Britney Spears liv, vad det verkar i alla fall. Där hon jagades av hungriga paparazzis som ville fånga varenda minut av hennes, vad det verkade då, kaotiska liv. Där hon åkte in och ut ur rehab, rakade av sig håret inför tidigare nämnda paparazzis och förlorade vårdnaden av sina barn och det var massa annat. Men mitt i det här så lyckades hon ändå släppa hitlåtar. Hon gick in i studion, hon levererade. Och en av dem, det var ju Gimme More som du hörde här precis. Men vi tar oss nu ett år fram i tiden från 2007 till 2008 där en av de största låtsuccéerna det här året var den här singeln.

The Killers Human. En låt som den har frustrerat och förvirrat både fans och låtkritiker sedan den släpptes 2008. Inte på grund av låtens sound som snarare har prisats, utan för att refrängen är lite ovanligt fraserad, så kan man väl säga. Där sångaren medvetet sjunger på ett grammatiskt inkorrekt vis. Are we human or are we dancer? Skaver alltså i många där ute. Kanske även dig, vad vet jag. Hur som vi fortsätter gräva ner oss i 00-talets guldkorn. Härnäst är det Lady Gaga som ska få stå i rampljuset ett tag med hennes Paparazzi.

programmet du har ratat in, det är Tracksmix, P3 Tracksmix om man ska vara exakt, med mig, Mio. Och det du hörde här, det var ju The Darkness, ett band som sagt att allt de någonsin velat göra, det var att bidra med lite glädje till rockens härliga rike, vilket man ändå får påstå att de lyckades med. Här är deras I Believe in a Thing Called Love från 2003. Men nu tar vi oss 2 år tillbaka i tiden till 2001, året då Survivor med Destiny's Child släpptes. Och den här skrevs ju bland annat då av en av bandets medlemmar, Beyoncé. Och det var lite som svar på all kritik som gruppen fick efter alla sina medlemsbyten som skedde där runt millenniumskiftet. Där folk jämförde dem med tv-programmet Survivor, eller Robinson som det heter på svenska. Där medlemmar så röstas ut och ja, men du kanske hänger med på referensen. Och det blev ju också lite av en revanschlåt då. Där det här blev en stor hit. Den belönades med flera stora priser. Bland

Best of You av och med Foo Fighters, där man kan höra ordet bäst över 40 gånger faktiskt. Det är imponerande ändå, eller? Hur som helst, det här fick bli faktiskt den näst sista låten här i dagens P3 Tracksmix. Det jag och Mio idag har dragit med dig förhoppningsvis frivilligt, det tänker jag väl ändå. Att det var frivilligt. Det hoppas jag innerligt att det var på. Vi har varit i alla fall på en resa tillbaka till 00-talet. Trevlig resa, enligt mig. Förhoppningsvis också dig. Och innan jag drämmer på sista 00-talslåten för den här gången så vill jag bara nämna att om du vill förkovra dig i mer nostalgidoftande musikprogram, då finns det faktiskt ett gäng tracksmixar att grotta ner sig i på sverigesradio.se eller i appen Sveriges Radio Play. Och där söker du bara på P3 Mix. Men nu då låten som ska få leda oss här tillsammans in i nästa moment i dagen, vad det nu må vara för dig. En singel som har utnämnts av Billboard till 2000-talets främsta One Hit Wonder. Alltså en singel då från en artist som, ja men den artisten bara fann stor succé med en låt. Och då ska det ändå sägas att det kryllade av One Hit Wonders under 00-talet. Så det här är en bedrift, tänker jag ändå. Hur som, nu blir det allsångskalas, föreslår jag och Mio här till Daniel Pauters Bad Day.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är P3 Nyheter. Och först till Spanien där protester är igång i både huvudstaden Madrid och i runt 50 andra städer till i landet, och man protesterar mot bostadskrisen. Och bakgrunden är bland annat att parlamentet igår röstat nej till två förslag som skulle stärka hyresgästernas rättigheter. Riksdagsvalet är ett av de ämnen om Sverige som fått mest uppmärksamhet internationellt i år i sociala medier och andra medier. Det säger Svenska institutet som gör stora mätningar på en mängd språk. Diskussionerna om valfusk är omfattande, det säger generaldirektör Madeleine Sjöstedt.
2: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket.
1: Efter valet startade en stor diskussion på sociala medier om migrationen till Sverige påverkat valutgången enligt myndigheten. Nu pressas den brittiska regeringen om Manchester City-skandalen. Ja, enligt uppgifter till The Telegraph ska Förenade Arabemiraten ha varnat den brittiska regeringen för att utfallet av processen mot City kan minska intresset av investeringar i landet om laget skulle straffas för hårt. Ja, det var i veckan som en oberoende kommission kom fram till att Premier League-klubben är skyldig till samtliga anklagelser om ekonomiskt regelbrott mellan 2009 och 2018. Och Man Citys ägare är baserade i Abu Dhabi och riskerar ett kännbart straff. De förnekar anklagelserna och har överklagat. Och så om Return, för 49% av britterna vill se att Storbritannien återansluter sig till EU. Det är enligt en stor opinionsundersökning som publicerats av The Guardian. Och det avslutar P3 Nyheter klockan 2.
0: Vi är P3. Här och nu. Live.
3: Det var P3 Nyheter. Vi är såklart Petter och Ison. Petter, hur är det med dig idag, bröder?
4: Jo, men det är bra. Det är kul att vara tillbaka i den här konstellationen.
3: Såklart det är kul att vara tillbaka. Det är alltid kul att träffa dig och prata. Ja, idag får vi besök av influencern och högaktuella för programmet Gifts vid första ögonkastet, deltagaren Sara Songbird. Och det fick mig att tänka såklart på de här olika typer av reality-serier som har funnits. Mm. Vilka är det som man har gått igång på? Jag kommer alltid säga, alltså Big Brother var alltid min jam.
4: Ja.
3: Men det var typ så här, kanske 10 år tillbaka. Ja. Det var andra tider. Jag vet att Robinson finns, det finns ju andra, vet du, Paradise Hotel.
4: Det finns också Too Hot to Handle.
3: Exakt.
4: Som är lite, alltså det har ju utvecklats nu. Nu är de är för komplicerade koncepten, tycker jag.
3: Kommer det här konceptet kunna leva vidare i typ 10 år till, eller börjar fönstret dra ihop sig, eller är det en sån här grej som folk uppskattar, för alla verkar kolla på Gift vid första ögonkastet?
4: Jag vet inte, alltså jag tror att det kommer dras tillbaka lite mindre komplicerat, för nu ska man liksom göra helt extrema grejer, man ska gifta sig till och med.
3: Ja,
4: vi får fråga Sara om det sen, hur det känns.
3: Definitivt, ni som lyssnar, ni har också en chans att ringa in och slå Petter i våran tävling Vem kan slå Petter. Jag vill bara slänga ut, han har kommit in i studion och sagt så här: vet du vad, min streak, jag kommer hålla på hela vägen till nyår. Jag tror inte att det kommer hända.
4: Nej, jag har ju aldrig förlorat. Jag vet ju inte hur det känns att förlora.
3: Ooh.
4: Så jag kan inte riktigt säga. Ja, men vi får se hur det går. Det kan bli kul.
3: Och vi ska hjälpa en lyssnare med en spellista. Vi kickar igång.

0: Du lyssnar på P3 med Petter och Aison. Det här är Jonas Lundqvist, dog för några år sedan.
1: Vi är P3.

0: Dracula Remix P3 med Petter och Kajson. Och den här applåden går till dig, Petter.
1: Va?
0: Nominerad igår faktiskt.
1: Ja, i veckan.
0: Eller... Alltså, kan vi prata om det? Vi kan inte bara slänga sånt där under mattan. Alltså. Nej, kom igen, vi måste hype upp såna
1: grejer. Ja. Nej, jag var nominerad till Barnkassegalan, det svenska humorpriset. Och var på galan i måndags. Och vann inte. Men det var kul att vara nominerad då.
0: Men du vann ändå. I mina ögon så är du en vinnare. Men vadå, så levde vi igår, eller?
1: Ja, alltså igår, nu, det känns som att det var, ja, men det gjorde vi lite kanske. Ja. Eller jag har levt på det hela den veckan liksom.
0: Just det, nästa fråga är, vad ska vi göra ikväll? Och då, som sagt, ni vet att jag är tråkig människa, jag kommer åka hem, vara på soffan, kolla på någon serier. Jag kommer leva igenom det, Petter. Vad ska vi göra?
1: Alltså det är tråkigt att du frågar mig nu, för jag har inga planer alls.
0: Aha.
1: Det är kanske tittarna som kan tipsa mig om. Jag känner att jag behöver inspiration av lyssnarna. Att de kanske får skriva in vad jag borde göra. Genom att säga vad de ska göra, så kanske jag får lite inspiration.
0: Sånt är farligt, därför vi har slängt ut såna här grejer tidigare. Och det har slutat med, jag följer med på en after work. Som jag är såhär, vad håller jag på med? Jag går inte på after work, men plötsligt så våra lyssnare såhär, kom igen Ison, ja. Så det är farligt. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så säger du, okej, men det här är planen för mig just idag. Och sen kanske du kan slänga med ett Petter, gör det här kanske.
1: Ja.
0: Promenad, fika, gå på en fotbollsmatch, I don't know.
1: Yes.
0: Smsa in lördagstempen.
2: Vi är P3.

0: lyssnar på Petri med Petter och Ison. Och Petter är helt ärligt, Benjamin Ingrosso, han är en suave dude alltså. Han vet om han får till en låt, en dänga. Låten heter Waste My Time. Alltså, det är flera låtar. Jag kan tänka mig, är man en Benjamin Ingrosso-fan, man kan alla hans låtar, kataloger. Men de senaste typ 6-7 åren, mina ögon börjar öppna upp så här, fan, han är helt otrolig.
1: Ja, men han är för stor för Sverige, egentligen.
0: Exakt, too big. Ja. Lördagstempen, vad är det som händer ute i landet? Vad är det som pågår dag, ikväll? Jag har fått in en del sms. Emma skriver så här, ikväll ska jag och mina tre kompisar försöka laga middag tillsammans. Senast vi gjorde det slutade med att brandalarmet gick. Och vi åt mackor, så förväntningen är ganska låga. Emma, kom igen nu, det här löser vi, eller?
1: Ja. Men varför fick brandlarmet? Var det liksom, försökte de göra entrecotter?
0: Ja, ingen aning.
1: Och sen flambera plus, typ. Eller något.
0: Tre personer i köket samtidigt. Är man inte för många kockar, behöver man inte typ bara en person som bara säger, jag leder skeppet och ni andra sitter
1: och äter chips och alltså, kanske fixar någon förrätt eller något.
0: Exakt.
1: Olivia skriver, lördagstempen ska på dejt ikväll och har redan bytt kläder 4 gånger. Hjälp!
0: Det här är intressant.
1: Det är intressant. Det är 4 gånger. Jag tycker du ska välja den andra outfiten. Gå tillbaka till den andra outfiten.
0: Gå tillbaka till det. Och Oliver heter eller sånt där. Det här är såna grejer som jag blir nyfiken. Man blir såhär, okej, men hur gick det igår eller idag? Så Oliver, imorgon, om du kan, får gärna höra av dig och berätta hur det gick för dejten, om ni ska gifta er nästa gång. Man vet aldrig.
1: Det kanske blir som gift i första ögonkastet.
0: Nej, man vet aldrig. Till sms då såhär, håller på att rensa garderoben och lyssna på er. Jag hittar seriöst allt möjligt. Gamla kläder, en väska jag letat efter i typ ett år. Och varför har jag typ 3 likadana tröjor, svarta tröjor? För jag har köpt en ny för jag trott att min var borta. Att man aldrig lär sig krav från GBG. Helt ärligt, jag har så många dubbletter, eller vad det heter, när man har typ så här, samma. Och jag gillar det.
1: Ja, men det gör jag också. Det är lite som, jag kollade på Svamp på fyrkant när jag var liten. Och han har ju samma outfit hela tiden. Men så var det någon gång att visa hans garderob och han hade liksom samma outfit 10 gånger. Och det är typ min dröm egentligen.
0: Yes.
1: Ja, Nea skriver, ska det rida ikväll och hoppas på att hästen är på bättre humör än mig idag. Haha. Sen blir det hem och lägga sig under täcket precis som du, Ison.
0: Alltså Nea, du är ett geni.
1: Ja, jag sa inte haha, det stod i sms'et, så att det inte var så att jag gjorde någon ironisk haha. Det var med i sms'et.
0: Bara så vi vet, och Nea, du är ett geni. Vi tänker likadant. Smsa in gärna under dagen, under programmet, så man kan bara slänga ut lite sms lite här och där. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag, så säger vi grabbar, lördagstempen, så här ser det ut ikväll, idag.
2: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
3: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
4: Ännu en vecka i box. Du är tillbaka i stan och i studion.
3: Är du glad för det?
4: Jag är jätteglad och tacksam för det. Torbjörn Avros Skorup tog föga förvånande hem ett MVG i vardagsfilosofiska rummet. Vi pratade om konstkuppernas stora återkomst. Och så fick vi en rapport från cirkusen som är regeringsbildningen.
3: Ja.
4: Vill man lyssna igen kan man göra det i appen Sveriges Radio. Vi är tillbaka igen på måndag 15:30.

0: I never heard, I promise you got my word. To put your body in position the way it deserves. It's a simple transaction when we break it down. Teach me how to pray, and I love you for now. It can take
1: a lifetime. Den här låten bara, vi måste gå ut lite snabbt och bara säga Dai, Kendrick Lamar, Amber Mark, How to Pray, Peter med Petter och Kajson. Alltså, Kendrick, han har på att lyfta saker till nya nivåer bara.
2: Ja, jag älskar Kendrick. Jag är ju team Kendrick. Det finns ju, det är ständigt Eva, team Drake eller team Henry, Kendrick. Och jag är ju team Kendrick. Det är lite samma som team, att vara team Messi också.
1: Ja.
2: Alltså det är liksom lite samma låda liksom, tycker jag.
1: Jag tycker också om vissa artister eller vissa människor som är på en viss nivå, men de behöver inte riktigt prestera längre, men de ändå levlar upp så man blir såhär, fan, det finns ingen skäl för dig att vara så här bra som du är, men du fortsätter att bara leda som bra som du gör. Mm. Väldigt bra.

0: Banger, den här låten, Million Voices, I Don't Knows, P3 med Petter och Ison. Du som lyssnar har chansen att vinna 2 stycken gratis biobiljetter i en tävling som vi kallar för Let's Go.
1: Vem kan slå? Petter.
0: Du har någon typ av obesegrad, tror att du är bättre än alla andra, känsla, energi, Petter. Har jag fel eller har jag rätt?
2: Du har ju rätt på det första, eller vad sa du? Eller på det andra kanske blir. Jag är obesegrad. Ja. Jag är Floyd Mayweather, fast i den här... jag är liksom, det går inte att slå mig. Det heter Vem kan slå Petter? Det borde byta namn till Vem kan göra bort sig?
0: Mm.
2: Det vill säga alla...
0: Det är så kaxig energi, jag gillar det här på riktigt. Jag känner mig lite som Don King, typ såhär, kom igen nu, vem kommer att höra av sig?
2: Ja.
0: Tävlingen är att man får 5 frågor om populärkultur. Man ska få fler rätt än Petter, som har varit på lite av en streak, då dominerat.
2: Ja, men jag ska säga dock att så här, det är många, det har varit några nära lägen. Jag tror att det var någon gång jag kom lika med personen och sen var det en utslagsfråga. Så att, det är inte helt omöjligt, men jag är obesegrad. Mm. Jag har ju mer att förlora än er egentligen, ni som lyssnar. Jag tror på vinst idag, men jag är lite ringrostig, jag har inte kört här på ett tag.
0: Numret var med på tävlingen och vinna förhoppningsvis de här biobiljetterna som är gratis om man slår Petters poäng. Numret är 020-33-30-33. 020-33-30-33. Ring nu så vi kan avsluta den här streaken, det får inte fortsätta så här.
3: P3, Sveriges Radio.

Audrey Holbert. Där är P3, Petter och Kajson. Vi kommer alldeles strax köra vår tävling Vem kan slå Petter? Och jag behöver att någon ringer in och gör det, för det här har varit ganska jobbig tid för mig. Numret som var med på tävlingen är 02033 30 33. Jag ser att det ringer folk lite nu. Ring in.

0: P3, Petter och Kaj som vill lyssna på Anderson Pack, Corday, Good Day. Både jag och Petter tittade på varandra så fort den här låten kom på. Vi var så här. Känd sampling, är det här godkänt?
1: Ja, ja, ja. Alltså, jag tror Bill Withers vänder i graven just nu.
0: Det var bra.
1: Det är min känsla.
0: Det var bra. Du lyssnar såklart på P3. Och det har blivit dags för det här.
2: Vem kan slå? Petter.
0: Från Jämtland, Arvid, är du med oss?
3: Hallå, tjena.
0: Hur är läget?
3: Tjena.
0: Vad har du hunnit göra idag på den här fina dagen?
3: Du, jag sitter i bilen här tillbaka på väg från ett berg som jag varit uppe på.
1: Okej.
3: Ja.
1: Jag är ju från Stockholm så jag tänker att alla ni från Jämtland gör det där hela tiden. Att ni bara är på berg hela tiden. Men det kanske, ja, det kanske är unikt för idag.
3: Ja, nej, men det, man får lite lov att anpassa sig. Jag är inte från Jämtland. Men,
1: nej, förlåt.
3: Det man har tillgå här. Ja. Den fina naturen.
0: Arvid, när du säger klättra berg, vad betyder det? Hur högt eller vad gör vi eller vad är processen?
3: Ja, men man går. Man går och går och tänker inte på hur långt det är.
1: Ja, det låter nice. Ja. Fridfullt.
3: Ja, det är riktigt fint. Jag kan rekommendera. Drömmen heter det.
0: Jag behöver lite lugn i mitt liv om man säger så. Men okej, men du har hört fräckheten på Petter. Vad tycker du om den energin?
3: Ja, nej, men han lät ju väldigt kaxig där. Jag har inte hört det här tidigare. Så jag vet inte riktigt vad jag är min på.
1: Nej,
0: exakt.
3: Men han sa ju det att man att det är Petters tävling för att skämma ut sig. Så att det är det jag får göra.
1: Ja.
0: Petter, är det någonting som du vill säga till Arvid innan vi kickar igång?
1: Ja, men lycka till Arvid. Det är allt jag vill säga.
0: Perfekt. Okej, så här kommer det funka. Arvid, du kommer nu få 5 frågor om populärkultur. Sen tar vi in Petter. Exakt samma frågor. Den som har mest poäng vinner. Ska vi kicka igång?
3: Jajamän.
0: Första frågan. Vilken artist tog hem flest priser på VMA-galan i söndags med hela 7 vinster?
3: Ska är det svara snabbast med eller?
0: Alltså, vilken artist tror du att det är?
3: Oj, fan, var det? Kan det ha varit Sara Larsson då, kanske?
0: Eller ingen dålig gissning. Svaret var Madonna. Vi går vidare. Fråga 2. Kendall Jenner har dejtat flera kändisar genom åren. Nu har hon en ny pojkvän. En välkänd skådespelare. Vem är han?
3: Oj, pang. Kan det vara han på den där parfymen? Vad fan heter han här då? Det där Frankenstein.
0: Kom igen nu.
3: Jacob Lordi.
0: Ja, hej! Ja. Nu är vi igång. Ja. 1 poäng. Okej, vi går vidare. Fråga 3. Vilken skådespelare spelade huvudrollen som Patrick Bateman i den kultförklarade filmen American Psycho från år 2000?
3: Det är ju Batman.
0: Kom igen.
3: Vad fan? Jag vet.
0: Du behöver ett svar om 3, 2, 1, kom igen.
3: Det står still.
0: Okej. Jag hörde att du var på väg. Svaret var Christian Bale.
3: Ja, det är klart.
0: Fråga 4. Vilka 2 personer leder Melodifestivalen tillsammans nästa år?
3: Oj.
0: Okej, svaret var Oscar Sia och Björn Kjellman. Den här sista borde du kunna, tror jag. Okej? Artisten Miley Cyrus har bytt artistnamn. Vad heter hon nu?
3: Fan.
0: Kom igen!
3: Jag sitter bara i tänderna om dagarna. Det är inte min grej. Miley Cyrus. Wrecking Ball någonting kanske. Nej, jag har ingen aning faktiskt.
0: Ingen dålig gissning. Hon tappade bara själva Cyrus och nu heter hon bara Miley.
3: Miley,
0: Okej, poängmässigt så fick du väldigt, väldigt bra, kan jag säga till dig, Petter. Alltså, jag kan säga till dig rakt av.
1: Är du beredd? Är det Arvid som
0: kokar
1: mig?
0: Är du beredd?
1: Ja.
0: Vilken artist tog hem flest priser på VMA-galan i söndags med hela 7 vinster?
1: Oj.
0: Game over. Game over.
1: Är det Taylor Swift?
0: Nej, det är Madonna.
1: Okej,
0: fråga 2. Kendall Jenner har dejtat flera kändisar genom åren. Nu har hon en ny pojkvän, en välkänd skådis. Vem är han?
1: Jacob Elordi.
0: Bra gissning. Rätt också. Fråga 3. Vilken skådis spelade huvudrollen som Patrick Bateman i den kultförklarade filmen American Psycho från år 2000?
1: Christian Bale.
0: Rätt svar. Fråga 4. Vilka... Jag bara säger saker på sidan. Vilka 2 personer leder Melodifestivalen tillsammans nästa år?
1: Oscar Sia och Björn Kjellman.
0: Ja visst. Och sista frågan, artisten Miley Cyrus har bytt artistnamn. Vad heter hon nu?
1: Bara Miley.
0: Poängmässigt, Arvid, du fick ungefär, give or take om jag har rätt eller fel, 1 poäng. Petter, du fick 4, så betyder i rätt värld så betyder att du vinner. Vad vill du säga till Arvid?
1: Jag vill säga bra jobbat, bra kämpat. Jag kom in här och tänkte att jag hade förlorat det. Och nu gjorde jag, det var du gjorde en bra match.
3: Ja, bra vet jag inte, men du är det kämpat. Jag måste röra mig lite mer i Stockholmskretsarna, tror jag.
1: Nej, men det måste du inte. Det finns inget här att hämta. Jag tror mig, det finns bättre grejer i bergen.
3: Ja,
0: du får ha en bra dag och ha superbra. Vi hörs av sen.
3: Tusen tack.
1: Hej.
3: P3.

0: Ellen Krauss, Aroma Iced, P3 med Petter och Aison. Lördagstämpeln, tidigare vi slängde ut det. Vi har fortfarande fått in lite sms här och där. Per skriver så här: sitter på min terrass i Pimento, Italien.
1: Oj, sänder vi hela vägen dit.
0: Njuter av solsken och ert program. Trevlig helg, Per. Alltså, det är sånt, precis som du säger. Ja. Man tänker att du och jag, vi pratar, det kanske typ 3-4 personer som lyssnar till. Så de skickar på mig sådana här sms i Italien. Man bara, får lyssna hela vägen
1: alltså, jag tänker ju bara att det är alla typ närakuter, så hörs det på väldigt låg volym, allt vi säger. Men det är tydligen folk som lyssnar noga i Italien av alla ställen. Vi har också fått ett sms som lyder: sitter på landet med bildörrarna öppna, Petri strömmar ut, solen lika så. Tiden får gärna stanna här ett tag, rullar konstant för att hålla sommaren kvar. Ni är god energi, tack för idag. Märkte du att jag gjorde lite en annan typ av röst för det där? För jag kände att jag behövde det. Det här.
0: Fick din David Attenborough. Det satt jättebra. Anton skriver så här: ska gå på middag hos några kompisar ikväll och alla skulle ta med något. Jag tog efterrätt och köpte färdig kladdkaka. Är det ens okej? Kom igen nu. Ingen behöver veta. Alltså på riktigt. Kladdkaka, det är number one på bakisarna. Om du frågar mig, och sen har vi kanske typ så här kärleksmuffins eller kärleksmums. Kärleksmums, de är också
1: Det är väldigt, det är också alltså, så här, får man köpa med sig färdigt. Det här tycker jag, det märker jag för jag kommer ju från Lidingö, lite så överklasssamhälle. Där köper alla färdigt hela tiden och det är helt okej. Medans liksom, jag tror att det här, alltså...
0: Varför skulle det inte vara okej?
1: Nej, jag vet inte heller. För i min värld är det så här, då gör man det. För att man har liksom inte tid för annat. Men det är ju jättefint när folk gör det på riktigt och sådär. Men man ska inte skämmas för att man inte har tid.
0: Men samtidigt, jag skulle också bli lite misstänksam om jag säger till någon, eller om jag är ingen person som skulle säga till folk, ta med något. Men om jag fick höra att någon tog med sig någonting och ja, men jag har stått i köket i 3-4 timmar. Jag skulle bli såhär, är du galen? Varför gjorde du det? Hur lång tid tog det för dig att göra i ordning för att ta dig själv hit? Och sen skulle du ha en hel dag innan och laga mat. Sånt där är lite för mycket.
1: Ja, verkligen.
0: Fortsätt smsa in och berätta vad som händer idag. Till och med när våran gäst kommer så kanske vi slänger ut det. Smsa in till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du, ja men grabbar, så här är lördagstempen. Och om du är i ett annat land, gärna namedroppa det.
1: Jag vill jättegärna höra att vi hörs i liksom, alltså Kongo Kinshasa eller typ i Indonesien. Vilket land som helst.

0: Vi natt här i P3.
1: Vi har fått ett sms och vi frågade ju, det var någon som hade varit i Piemonte i Italien, och vi frågade om någon var någon annanstans, och då skriver Edin: är på Antarktis just nu, lyssnar på P3 och vi har en isbjörn. Det här kan inte stämma dock. Vet du varför, Aison?
0: Varför?
1: Isbjörnar finns inte på Antarktis, de finns på Arktis. Edin, I call your bullshit. Jag tror inte du är på Antarktis, du kanske är på Arktis dock.
0: Tack så mycket för smset dock.

0: ni med mig? Är ni med, är ni med, är ni med mig?
1: Banger, hit, Yalda. Är ni med mig? Lördagstempen, vi fortsätter att läsa upp lite sms. Nette skriver så här: middag hos vänner ikväll, det blir äppelkaka-tävling. Oh! Just nu är det bubbelbad ute med lite Aperol i solen och rehab med sjukvove, älskar soft höst. Alltså det här är...
2: Det låter dröm alltså.
1: Applåder.

0: röstat nej till två förslag som skulle stärka hyresgästernas rättigheter. Och det har lett till varningar om en regeringskris och att premiärminister Pedro Sanchez kan kalla till tidigt riksdagsval. Ryssland uppmanar diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev och hotar med massiva anfall mot staden, det uppger det ryska försvarsdepartementet enligt AFP. Under natten attackerades en bro till i huvudstaden och det är tredje dagen i rad som ryssarna riktar in sig på broar där. Och så sport, för nu pressas den brittiska regeringen om Manchester City-skandalen. Ja, enligt uppgifter till The Telegraph ska Förenade Arabemiraten ha varnat den brittiska regeringen för att utfallet av processen mot City kan minska intresset av investeringar i landet om laget skulle straffas för hårt. Det var tidigare i veckan som en oberoende kommission kom fram till att Premier League-klubben är skyldig till alla anklagelser om ekonomiskt regelbrott mellan 2009 och 2018. Och Manchester Citys ägare är baserad i Abu Dhabi och riskerar ett kännbart straff. De förnekar anklagelserna och har överklagat. Och sist om något helt annat, för nu har en artist stämts för den här låten. I've seen it last for 30 years, seen it bloom and end in tears, I've seen it all. Olivia Deans skivbolag och förlag stäms för dängan I've Seen It. Och de anklagas för att ha plagierat melodin från Bill Withers klassiker Just the Two of Us, det rapporterar BBC. I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. Och förvaltarna av Withers katalog hävdar att låtarna delar så slående musikaliska drag att det inte kan vara en slump. Och i handlingarna har en musikolog pekat på väsentliga likheter enligt BBC. Det var Petri Nyheter klockan 3. Nu fortsätter Petri med er, Ison och Petter.
1: Tack så mycket, Matilda.
2: Vi är Petri. Här och nu. Live.
1: Superlive, P3 med Petter och Ison. Alldeles strax får vi besök av influencern och den otroliga aktuella Sara Songbird som just nu är succé i SVT:s Gift vid första ögonkastet XL. Och innan vi gör det, vi började prata lite mat för inte så länge sedan. Och jag slängde fram fish and chips och båda två var såhär, jag tänker på en grej. Jag är mycket äldre än dig och det känns som min skolmatstid, det var lite annorlunda. Mina favoritgrejer, det var ju fisk med remouladsåsen.
3: Ja, men det är bang.
1: Fortfarande banger kanske. Ugnspannkakor, fire. Du är yngre, vad hade ni för grej som var såhär, okej, men jag ser fram emot det här på skoldagen?
3: Alltså, det är fisk med remouladsåsen, alltså varje gång, banger.
1: Yes.
3: Och jag tror den kommer nog alltid finnas. Alltså, det kommer gå 100 år och den kommer vara kvar på matsedeln. Men vi hade lite så här kebabgryta och skit också.
1: Oh.
3: Men det var rätt gott, men det var också ibland var det...
1: Lite loosey.
3: Ja, alltså det var ju inte... man gillade ju inte skolmaten då när man var ung grabb. Liksom.
1: Men det var vissa dagar som man var så, okej, jag kommer äta mig mätt.
3: Ja, men det var ju alltid de här, när det var typ så här hamburgare eller tacos. Alltså då var jag med alltid besviken, för det var ju inte hamburgare och alltså det var ju äcklig version av...
1: Jag hör det. Vi får prata lite mer om det alldeles strax. Vi ska göra oss redo för Sara Songbird.

0: Jättefin låt av Miley Cyrus, men nu heter hon faktiskt Miley Let's Get Married. Just det, Petter har koll, han har koll.
1: Ja, jag hade rätt på quizet förut, då var det...
0: Bra där, Petter.
1: Ja.
0: Jag gillar att du slängde in det där.
1: Ja, jag ville bara säga.
0: Och våran gäst, hon är i studion. Jag kan se rakt av, hon luktar otrolig. I alla fall, låt oss fortsätta. Hon har länge varit ett välkänt ansikte på sociala medier. Just nu är hon hetare än någonsin, högaktuell i den omtalade SVT-reality-serien Gift vid första ögonkastet XL. Vi säger hallå till Sara Songbird. Alltså, kommer in och luktar så här. Hur är det med dig?
2: Det är bra, tack. Gud, jag älskar på komplimanger att man doftar gott. Då vet man att man har gjort någonting rätt den här dagen.
0: Nu gift i tv. Hur är the married life? Berätta lite om det.
2: Ja, men det får inte jag berätta någonting om.
0: Okay.
2: För att ni vet inte om jag fortfarande är gift eller inte.
1: Men hur ska vi intervjua dig då?
2: vi kan prata om bara mig.
1: Ja, det är sant.
0: Alltså, själva upplevelsen, vi behöver inte gå in i detaljer och hela den biten, men själva att vara med i programmet, var det en chock eller var det någonting som du gjorde redo för, om man säger så?
2: Jag var inte jätteförberedd, för att jag hade inte jättemycket tid på mig inför det här, för jag fick frågan om att vara med. Ja, men cirka 2 veckor innan jag skulle faktiskt gifta mig.
1: Oj.
2: Och jag kände spontant, why the hell not? Så jag körde.
0: Ja.
2: Och jag menar, man har ju varit i mediebranschen under några år nu. Så att jag har varit ganska förberedd på att jag kommer behöva dedikera mitt liv till det här den här månaden. Och de sa ju det, att det kommer ju vara en inspelningsplats där du ska vara alltid tillgänglig. Så ja, men vi var ju inlåsta i våra lägenheter och fick inte lämna dem utan godkännande. Och det var jag ganska inställd på. Men Gabbe då, som jag gifte mig med, han var inte förberedd på det.
1: Nej, okej. Okay. Men är det för att du är van med liksom den här typen, eftersom att du ändå varit på sociala medier och influencer länge, att du liksom var beredd på den biten att vara liksom övervakad hela tiden? Var det därför du var beredd på det? Eller var det bara...
2: Ja, men jag tror det. Ja. Alltså, jag tänker liksom, ett tv-program, de vill ju få allting med. De vill ju fånga ögonblicken. Jag kan ju tänka det själv som har jobbat med content, att man vill få det på film. Ja. Så att jag förstår att de inte vill att så mycket ska hända utanför kamerorna.
0: Ja. Just det. Du la ut i en video i veckan där du kritiserar lite hur programmet har klipps. Berätta, vad är det för något som du tycker har inte gått så bra där?
2: Ja, men jag tänkte väl mer typ, jag har ju aldrig tackat ja till att vara med i tv-program för att göra tv, utan den här gången tackade jag ja för att jag vill hitta kärleken.
0: Ja.
2: Och jag tänker att det här är kärleks-tv. Och jag förstår att ett tv-program måste också ha underhållningsvärde. Men jag tycker att mycket av kärlekshistorierna i programmet har fallit i skymundan, för att vi fokuserar väldigt mycket på åsikter som personer i programmet har. Och men sen också så här, det är jättebra att det tas upp för att alla pratar ju om det. Det verkar ju vara viktiga frågor att prata om, för att alla har sjukt olika syn på hur ett förhållande ska se ut och hur det ska fungera.
0: Yeah.
2: Men just senaste avsnittet som släpptes, då fick vi prata med vår sexolog Li, där tjejerna pratade jättemycket om samtycke, förspel, vestibulit. Viktiga frågor som jag tror att många män speciellt hade behövt höra, speciellt på bästa sändningstid. Men istället så fokuserar de väldigt mycket i klippningen på huruvida kvinnor ska använda vibrator eller inte. Mm. Och då är det männen som pratar om huruvida vi ska använda vibrator eller inte.
0: Ja, inte kanske det bästa grejen.
2: Nej.
1: Men du är också van med att klippa dina egna videos. Har det varit också att du känner att du har varit rädd för, eller inte rädd, men i efterhand så här, gud vad konstigt det här är att bli klippt på ett annat sätt? Eller,
2: nej.
1: Eller är det mer det här klassiska, bara, du tycker så här, det var massa grejer, fina moments vi hade med som bara klipps bort och...
2: Ja, men jag känner att programmet inte klarar beställtestet.
1: Nej.
2: Vet ni vad det är?
1: Ja, det vet jag.
0: För de som inte har koll, vad är beställtestet eller vad är typ beställningen som folk har gjort?
1: Bechdel-testet.
2: Ja, men Bechdel, är det Bechdel? Jag tror det var Bechdel. Bechdel-testet, det är ju då att det ska finnas en konversation mellan 2 kvinnor som pratar om någonting som inte har med en man att göra.
1: Ja, det är känt i liksom film och tv att man kollar upp det här innan när en film publiceras eller film släpps. Mm. Att ha en passerat Bechdel-testet. Ganska enkel test egentligen.
2: Ja, men det är så många filmer och serier som inte klarar det testet. Nej. Det är 2 kvinnor som har en konversation som inte har med en man att göra.
1: Ja.
0: Intressant. Ja. Vad, när du är ute på stan, folk känner ju till dig sedan tidigare, men nu när programmet och hela den biten blir en helt annan typ av så här, men Sara, eller har det blivit en flux av mera energi?
2: Det är mycket mer vuxna nu som kommer fram. Ah. Jag har haft väldigt ungt klientel som har följt mig, som har varit, och det har varit den här, men nu är det mer Det känner, nej, jag känner ju igen dig, men ja, jag känner inte dig.
1: Ja. Vilka tycker du det är värst? Men vilka, alltså, för, alltså, barnen känns ju spontant skönare, kanske.
2: Oh, you'd be surprised.
1: Är det så?
2: Jag fick ju torgskräck där för några år sedan,
1: ja,
2: när jag
1: det.
2: Var som mest aktiv med sociala medier, för att jag kände att det blev för mycket att någon kom och skrek mitt ansikte. Då ser jag mycket hellre att någon kommer och bara, det är ju du! Och inte direkt bara, jag ska ta en bild på dig, utan nu är det mer... kul att ses.
1: Ja, det är så, det är korta normala vuxna konversationer.
2: Ja.
1: Shit, det trodde jag inte. Jag trodde barnen var skönare, eller
0: från person till person. Vi, Sara, vi ska sätta igång och bygga listor med dig. Det ska vi alldeles strax. Vi lyssnar på lite Verve och lite Ed Bauza, så tar vi det. Det är P3.

0: Tebauza, Magnetic, där är P3 med Petter och Kajsa. Sitter här med vår gäst, influencern, som just nu syns i Gift vid första ögonkastet XL, Sara Songbird, och det har blivit dags för det här.
1: Lördagslistan.
0: Yes, på lördagar listor gör vi tillsammans med våra gäster. Och du ska börja med en lista som heter de tre roligaste moments i Gift vid första ögonkast som ingen fick se. Lite behind the scenes grejer, rätt uppskattar vi. Mm. Vi börjar med
1: nummer tre.
0: Vad har vi där?
2: Nummer tre är, på vår bröllopsresa så gjorde vi mycket mer än att bada i ett badkar. Mm. Vi var ju där i 3 dagar och en av aktiviteterna vi gjorde var att vi fick dreja.
3: Oj.
0: Sagt. Mm-hmm. Jag vet vad det är på grund av Patrick Swayze och Demi Moore.
3: Ja, jag tänkte också Ghost direkt. Alltså jag har ju drejat själv och sånt, och det var inte alls den viben. Men jag kan tänka mig att det var det här kanske.
2: Ja, det var så romantiskt. Vi fick bubbel, vi var hemma i någons garage nere i Småland och fick testa att dreja. Och jag fick i min klutt först, och så började jag dreja. Och medans hon hjälpte Gabbe och i ordningsätta allting, så sa jag det: jag tror jag är klar.
3: Och du har med den?
2: Och här är den, skålen.
3: Jäklar,
2: jag gjorde.
3: Jäklar vad fin.
2: På typ 2 minuter.
0: Gjorde du det på 2 minuter?
2: Ja.
3: Men vad, har du drejat innan eller var?
2: Nej, jag har aldrig drejat.
3: Det där ser ju ut som man kan köpa på, alltså valfri. Fan, jag var där på att säga.
2: Finns
3: att,
2: många bra butiker.
3: Ja, exakt, jag var där på förlora mitt jobb där.
0: Det är riktigt imponerande, och du gjorde det på 5 minuter bara?
2: Nej, 2.
0: Okej, okay. Till mig mindre. Varför inte?
3: Men du har väl målat och sånt lite? Eller?
2: Nej, vi fick lämna dem som vi gjorde dem. Och så fick hon måla dem åt oss, för vi hade inte så mycket tid. Men sen skickade hon dem till oss när vi fortfarande hade inspelningen. Men eftersom de inte filmar när vi drejer, så kommer jag antagligen inte få se när vi får hem dem. Så att jag tänkte...
3: Men där kan man ha pistagenötter i och så här.
2: Den är väldigt,
3: för
2: er
3: som inte ser nu, den är väldigt lite liten fast ändå lite stor. Alltså det, det är perfekt.
2: Det är bara en liten snacks, välkomstsnacksskål. Ja.
0: Tänker man att den här stunden, att de ska filma, att det ska kommas fram, och eller tänker man, okej, vet du vad, vi gör våra grejer och vi ser vad de kommer klippa med?
2: Jag var helt säker på att det skulle komma med, för det var ju en av första grejerna vi fick göra ihop som par. Och vi var fnittriga och vi gjorde en aktivitet tillsammans. Och...
0: Lade lite extra energi på själva... Var du typ så här, ah, men nu ska, jag vet att kameran är på mig, så nu ska vi vara lite så här drejiga.
2: Nej, då gick jag bara in i tävlingsmode. Okay. Alltså jag ska vara bäst på det här.
0: Okej, okay, på plats 3 så var det drejning på bröllopsresan. Vi går vidare till...
1: Nummer 2.
2: Gabbe fixade en födelsedagsmiddag till mig.
3: Jo.
0: Det är charmigt.
3: När du fyllde år, antar
2: jag. Ja, jag fyllde ju år... typ 2 veckor in i programmet, och Gabbe hade frågat till produktionen då, får jag fixa någonting till Sara, kan jag få överraska henne med någonting, och de bara, ah, men då vill vi filma, och så var han så här, okej, men kan ni komma och filma då? Passar inte riktigt, vi hittar ingen kamerateam, och han bara, screw you guys, jag ska fixa en, alltså, födelsedagsfirande till min fru. Så han överraskade ju mig då med en födelsedagsmiddag med några av gästerna som hade varit på vårt bröllop.
3: Men är födelsedagar viktigt för dig?
2: Ja.
3: Är du en birthday week girl?
2: Mm-hmm.
3: Ja, då är det inte så konstigt att Gabby kanske fattade det.
2: Ja, grejen var dock att jag inte hade berättat det för honom.
3: Aha.
2: Det fick han reda på genom min kompis Felicia.
3: Jaha, jag tänkte
2: så
3: att det
2: bara, varför inte du sagt någonting till mig? Ja. Jag ville bara se hur viktigt du tyckte att det var innan jag sa hur viktigt jag tycker att det är.
0: Ja, du la provet redan. Provet är bra. Okej, okej. Okay.
3: Men ni är alltså inlåsta när ni gör programmet?
2: Ja.
3: Får ni...
2: Eller inlåsta, vi får ju lämna lägenheten.
3: Ni har liksom
2: det är
3: inte...
2: fysiskt möjligt att gå därifrån.
3: Ni är inte liksom frihetsberövade.
2: Nej.
3: Men har ni, smög ni ut någon gång?
2: Ja.
3: Gjorde det?
2: Ja. Mot slutet så blev det flera gånger. För att vi märkte liksom att de kommer ändå inte ta med det här.
3: Men blev det liksom verkligen så att ni behövde liksom tippa på tå? Alltså att det var det vakter utanför och sånt? Eller,
2: nej.
3: Eller var det bara att ni gick ut och så
2: nej,
3: fick ni...
2: Nej, då gick vi bara ut. Alltså,
0: jag tänker på att du sa att du fyllde ju år 2 veckor in, och ni är ju träffats, ni är gifta på första plats och på studs. Blir det att man tänker att nu är jag tillsammans med min man, eller blir det typ så att jag försöker... lära känna den här personen. Det är fortfarande en främling för mig. Förstår vad jag menar?
2: Han kändes aldrig som en främling.
3: Mm. Oj.
2: Alltså redan på bröllopsdagen så var det som att vi båda bara...
0: Där är kärlek vid första ögonkastet.
2: Ja, men typ.
0: Ja, men du ser programmet.
3: Ja.
0: Okej. Okay. Vi har dragit tredje plats, andra plats. Vi har så här, vi sätter på lite Tove Styrke. Och sen därefter så får vi reda på nummer 1.

0: Somber, my body isn't ready. Det är P3 med Petter och Kai som sitter här med våran gäst Sara Songbird som håller på att gå igenom det här tillsammans. Den första listan, tre roliga moments som man fick inte se i Gift vid första ögonkastet. Nummer tre, drejningen på bröllopsresan. Nummer två, Gabby fixade födelsedagsmiddag. Vi kommer fram till
1: nummer ett.
0: Let's go.
2: Paren fick uppgift att skriva ner sina X under bekännelseveckan.
3: Ja, X, en väldigt het potatis för många. Jag ser att du har en lista här.
2: Jag har med mig boken med alla mina uppgifter från programmet.
0: Exakt, the black book.
2: The black book är med.
0: Och för de som inte har koll på X, vad skulle det vara för att kunna förklara? För
2: X är väl olika traits hos en person som man känner att inte så nice, jag vet inte om jag vill fortsätta dejta den här personen.
3: Ja, i relationssammanhang oftast.
2: Yes. Mm.
0: Och vad har du tagit med dig på den här listan här?
2: Jag har 17 saker på den här listan, så jag tänker jag kan bara bränna av alla ganska snabbt.
3: Men gör det. Vi kanske inte går igenom alla än.
2: Vi behöver inte kommentera alla, men jag kan bara säga.
3: Kör.
2: Okej, om man har belägg på tungan. Otrevlig mot servicepersonal. När någon avbryter mig ofta när jag pratar. När man vill ha extremt mycket validation. När man inte kan read the room. Mm. Picky eater. Slappt handslag när man hälsar. Inte erbjuder hjälp eller pengar etc. Dålig förlorare. Mm. Tror att man kan och vet mest. Inte kan ha fel. Tror att tjejer och killar inte kan vara vänner. Noll självinsikt. Dömande vid första anblick eller ytlig. Rasistisk, homofobisk, transfobisk.
0: Ja.
2: Kontrollerande eller svartsjuk. Slem och snor. Tar allt som är förelämpning.
0: Ja, kanske, ta en applåd för det där. Jättebra lista.
3: Jag tror 10 av dem är jag. Jag kommer inte säga vilka. Ni får lista ut själva. Men fan, det är ändå, alltså, det är många X. Ja. Och det är förhand så tänkte jag ju så här, gud, det känns som att du är väldigt dömande. Men många av dem här var ganska rimliga. Eller så här, inte rasistiskt homofobiskt. Det, liksom, det är kanske inte så här.
2: Nej.
3: Men belägg på tungan.
2: Nej, alltså, jag såg en konsert en gång. Och artisten hade alltså en helt vit tunga. Som i såhär, du har inte borstat tungan på typ 4 dagar. Och jag känner bara, du är framför massa människor och du har belägg på tungan.
3: Ja.
0: Vilken av de här ex träffar dig? Det finns någon av de här exen som du säger, okej, men jag vet att jag stör mig på andra människor, men jag vet själv att jag ibland kan vilken av de här?
2: Ja, men typ avbryta folk när de pratar. Det kan absolut vara jag.
3: Ja.
0: Jag får inte den känslan.
3: Nej, men det får jag inte heller. Men det känns, ja, men det kan ju vara att man tänker på det mer då, för att andra gör det, och sen är man så, oj, vänta, jag gör ju också det.
2: Men jag är också väldigt noga med så här, förlåt, jag avbröt dig. Du ska få prata klart, jag måste bara eller, förlåt, jag håller upp handen.
0: Jag klarar inte av människor som inte kan läsa rummet.
3: Ja, men den var bra, den gillade jag också.
0: Den är jättejobbig, speciellt om man har en viss typ av frekvens, en viss typ av dialog, en viss tempo, så kommer någon in och bara höjer upp allting. Man är så här, wow, kan du bara läsa stämningen alltså?
3: Ja. Nej, det känns väldigt få som kan göra det ute på bar och sånt också. Alltså främlingar som går fram och sätter sig och sånt. Det kan ju vara.
2: Eller verkligen. Typ man sitter vid ett bord med sin tjejkompis och man är mitt uppe i en djup konversation. Vi sitter och håller händer, så kommer en man fram och bara, vad pratar ni om?
3: Ja.
2: Inte dig!
0: Exakt. Läs rummet, Sara bara säger. Läs rummet. Okej, men vi stänger den här första listan och vi är så redo för andra listan strax.
4: P3.

0: Robin klär upp With Every Heartbeat Classic. Petri, Petter och Kajson, vi hoppas bygga lördagslistor med våran gäst Sara Songbird. Och det blir dags för den andra listan som varit lite intressant. Titeln står så här: Saras tre bästa svampupplevelser. Och vi hoppar direkt in i nummer tre.
1: Nummer tre är när jag förra hösten introducerade två av mina Skånekompisar för svampplockningsvärlden. Mm-hmm. Och nu är de dedikerade svampplockare.
0: Hur fick du dem att bli det? Därför det låter som en grej som är så långt ifrån mig. Hur skulle du kunna få upp min intresse för svampplockning till exempel?
1: Tycker du om att ta en promenad?
0: Absolut.
1: Tycker du om att vara i skogen?
0: Öppen för tanken.
1: Tycker du om att äta picknick?
0: Där förlorar du mig.
1: Okej.
0: Men jag är öppen, alltså som sagt, jag måste ju testa det. Jag har inte bara gjort de här sakerna på plats. Jag sätter på film och serier, men jag aldrig själv sagt, okej, men nu ser jag en liten grön plätt och nu ska vi äta picknick. Kanske beror på vad som är
1: i picknickkorgen. Okej, men skit i picknicken. Tycker du om instant reward?
0: Det gör
1: du
0: jag definitivt.
1: Du får belöning direkt
0: yes,
1: i ditt jobb.
0: Yes.
1: Men, ja, det är svampplockning i sitt esse.
2: Men med svamp menar ni liksom sån i skogen?
1: Ja. Matsvamp.
2: Okej, bra. Så det är inte någon holländsk grej. Men det känns som ändå att här, svampplockare i regel är ganska hemlighetsfulla med sina liksom, med sin
1: svampställen.
2: Grej, med svampställen, mm-hmm. till exempel. Var det inte lite läskigt då att ta med de här två skåningarna?
1: Nej. Alltså, de bor ju i Stockholm.
2: Okay.
1: Så vi upptäckte det här svampstället tillsammans.
2: Okay.
1: Jag var skitbakis. Och de bara, men du ska med ut i skogen och de har två hundar. Så jag bara, okej, men då kan vi leta efter svamp när vi ändå igång. Och de bara, jag har aldrig plockat svamp. Jag vet inte vad vi ska leta efter. Så jag bara, ja, men då så ska jag lära er.
2: Ja.
1: Och det är ju viktigast då, den här säsongen nu, det är ju trattkantarellsäsongen bland annat.
2: Okay.
1: Och hittar man en trattkantarell, den växer oftast i sjok med andra trattkantareller.
0: Yeah.
1: Så då fick min pappa lära mig att så här, sätter man sig på huk och spejar. Typ som du stirrar över horisonten över ett hav, ska du kolla över mossan i skogen. Och har du hittat ett sjok, då kommer du hitta till.
0: Okej, du har fått upp mitt intresse lite. Ja, det var det där som fick du upp det lite.
2: Men dock undrar jag lite så här, alltså, har det blivit lite jobbigt? Alltså, för du introducerade dem till svampplockning.
1: Mm.
2: Har du liksom blivit Kiruna-kickad nu? Att de kanske gör det där själva, de två? Eller oh, ja. Du är inte med i ekvationen längre, så att säga.
1: Alltså, jag blir ju inbjuden ibland, men det är ju klart att de faktiskt
2: ibland?
1: Utan mig. Ja.
2: Men gud, det här känner jag, det här är inte bra.
0: Svampvärlden, vilka svampar är det som är typ, jag har så dålig koll, vilka, som du sa en svamp nyss.
1: Trattkantarell.
0: Vilka mer svampar finns det som man kan gå igenom lite, så här, men det här funkar till olika såser och hela den grejen.
1: Oh, trumpetsvamp, svart trumpetsvamp, plumkålsvamp, karljohansvamp, alla olika typer av soppar, kremlor. Jag har till och med en svamptatuering, så dedikerad
0: är jag. Så du tar det till den nivån? Okej, men då vet vi i alla fall. På plats tre så har vi att du introducerade två vänner till svampplockning. Också när du har fått en tredje som är jag. Vi går vidare.
3: Nummer två.
1: Jag hittade mitt livs första blomkålsvamp för typ 2-3 veckor sedan.
0: Och det är unikt?
1: Det är unikt, för jag har plockat svamp hela mitt liv, men jag har aldrig själv hittat den i skogen. Jag har med min svampbok här, så kan ni kolla hur den ser ut.
0: Hon visar mig en liten bok här. Och
2: det ser ut som en blomkål.
1: Det ser ut som en liten blomkål som växer.
2: Ja, man nästan på namnet.
1: I skogen. Det kan se ut som makaroner också.
0: Om det här vore typ så här, vad heter det?
2: Pokémon,
0: någon sånt
2: det
0: där.
2: Finns ju andra samlingskort.
1: Det här är en
2: också.
1: Golden Charizard.
0: Okej. Och den man äter inte, du tar tvungen att rama in den. Du har
1: sina jag tillagade den samma kväll.
2: Det är bra.
1: Med entrecote.
2: Oj. Entrecote.
0: När det kommer till svamp, jag ska vara ärlig, jag är en liten basic bitch. Jag går till affären, jag kollar vad de har där. Jag köper det som är i den här lilla korgen. Men mer än det här, jag har inte ens tänkt på att gå ut i skogen själv, plocka det. Och sen är det free, det är väl gratis eller?
1: Ja, allemansrätten.
2: Ja, just det.
0: Svamptatuering har du också och massa andra. Jag antar att vi gör så här, vi sätter på två låtar. Sen får vi reda på nummer ett på svampupplevelsen.
4: P3.

0: Babe, där är P3 med Petter och Kaj som sitter här med våran gäst Sara Songbird som har på lista hennes tre bästa svampupplevelser. Nummer tre, introducerade två vänner i svampplockningvärlden. Nummer två, hittade sin Liss första blomkålssvamp som vi såg jättefint. Och nu har vi kommit fram till
1: nummer ett.
2: Det var när vi var och plockade svampar i Värmlandsskogarna och vi hittade över 10 kilo trattkantareller.
3: Ja, det är ju tre bebisar.
0: När du säger hittar, vad menar du hittar? Gick du in i någon annans typ av tomt och bara så här, vet du vad, vi tar de här svamparna eller hur
2: nej,
0: hittar man det?
2: Nej, vi var ute i skogen och letade och hittade svampar.
0: Ah,
2: och vi plockar och vi plockar och vi plockar och vi plockar.
3: Fan vad hela Värmlands nation är sur på dig. Eller hela, inte Värmlands, det är uppe i Uppsala. Jag menar landskapet och alla värmlänningar.
2: Men det bästa är att det växer ju så himla mycket så jag tror inte att någon annan märkte av att vi plockade de svamparna.
3: Eller så var det någon där som var så, helvete vad fan.
2: Men det häftiga var ju också att det här var ju bara i liksom en väldigt nära omnejd. Så det måste ju funnits hur mycket mer som helst.
0: Ja. Vad gör man med så mycket svamp? Går man runt till människor som man ser på gatan och bara, hej, vi hittar inte svamp, ge bort. Men gjorde ni?
2: Ja, typ, jag brukar ge bort det i present ibland. För att man kan både torka och förvälla och frysa in.
0: Ja.
2: Men mycket med torkad svamp kan man ju också mala ner och ha som krydda.
0: Mm.
2: Så att det finns så mycket du kan göra med svamp än att bara liksom kasta ner en gryta.
0: Bara för det idag, jag kommer göra en svamppasta. Bara för det.
2: Åh gud vad gott.
3: Ja. Men,
2: vilken svamp?
0: Jag har ingen aning. Alltså, jag har ingen aning. Någon typ av svamp kommer det bli. Ja. Okay. Men då vet vi i alla fall. Vi har tagit den här första listan klar. Så är vi så nöjda med den?
2: Ja.
0: Sweet.
4: Vi är P3.

0: Det här är P3 med Petter och Kai som sitter här med vår gäst Sara Songbird. Klockan är alldeles strax 4, betyder att det är dags för Matilda och P3 Nyheter.
1: Tack Aison. Och vi börjar i Spanien där protester mot bostadskrisen är igång i flera städer. Ja, folk klirrar med nycklarna i huvudstaden Madrid och

0: Diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev och hotar med massiva anfall mot staden. Det uppger det ryska försvarsdepartementet enligt AFP, och under natten attackerades en bro till i huvudstaden, och det är den tredje dagen i rad som ryssarna riktar in sig på broar där. Way Out West pausar biljettförsäljningen till sommaren 2027. Göteborgsfestivalen säger att efterfrågan redan nu är citat exceptionell. Men inga artister har presenterats till nästa års festival, och Filip Hiltman som är pressansvarig på Luger säger till SVT att de pausar tills artisterna släpps. Och mer musik nu om den här stjärnan. Ja, Sabrina Carpenter har fått rollen som Ginger Rogers i den kommande filmen om popdansaren Fred Astaire. Och det är sedan tidigare klart att Tom Holland ska spela huvudrollen, alltså som Fred Astaire. Ginger Rogers var Astaires danspartner i flera filmer under 30-talet. Det var Peter Nyheter klockan 4, producent idag i Jacob Perkins. Jag heter Matilda Ronge. Nu fortsätter eftermiddagen, tänkte jag säga. P3, er Petter Eisen.
1: Tackar, tackar. Superlive, det är P3 med Petter och Kajson, sitter här med våran gäst Sara Songbird, och vi har fått ett sms, verkar det som här.
2: Ja, det är Dirk från Stenkullen som skriver: tjena, hörde Sara Songbird och hennes X-lista. Jag har en kompis som bar en t-shirt med stor text över framsidan där det stod: prata inte när jag avbryter. Nu har jag fått ett våldsamt habegär efter en sån t-shirt. Vem av er tre skulle passa bäst i en sån? Ja, det är väl du, Sara.
3: Ja, det är väl jag som tar den.
2: Definitivt. Jag tycker också det är jobbigt när folk avbryter och så. Men jag tror inte jag hade haft en sån t-shirt, tror jag.
3: Men du förstår ju vad den t-shirten innebär.
2: Prata inte
3: när jag avbryter.
2: Nu måste jag, har jag tänkt fel. Prata inte.
3: Ja, jag kommer avbryta dig när du pratar.
2: Ja, just det. Ja, nu fattar jag. Jag var lite seg på den där.
1: Sara, vad händer ikväll? Vad ska du göra?
3: Oh, jag ska festa.
1: Vart ska vi festa? Vad är det som händer? Vart, när, hur?
3: Lite oklart, men förfest hos min kompis Felicia Bergström. Välkommen.
2: Ja, Felsis, shout out.
1: Vi ska senare hjälpa en lyssnare med en spellista, och det här gången är det Sat som behöver lite musik som passar när han ska iväg och jobba. Han känner sig väldigt ensam nu under hösten medan hans fru och hund blir kvar i Sverige. Han är i USA och han söker lite låtar som gör så, okej, vet du vad, jag känner mig ensam, saknar familjen, men ändå jag vill ha positiv energi. Har du någon låt som skulle passa?
3: Och jag känner spontant Av längtan till dig med Åsa Jinder.

0: Ja, Fire.
1: Det är fin, det är fin.
2: Fun fact med den här låten är att det var den första bröllopsvalsen på mitt och Gabbes bröllop i Gift vid första ögonkastet. Men vi var tvungna att byta för Gabba hade aldrig hört den. Då tyckte jag att det var mer fair att vi hade en låt han faktiskt kände till. Så då valde vi Valborg med Håkan Hellström.
1: Ja, men det kan ju alla. Det har alla hört. Ja.
0: Anpassbar, tack så mycket. Sara Songbird, ära att du kom förbi. Du får komma tillbaka kanske med Gabbe eller whatever.
1: Det du känner för. Vi får se hur det blir.
0: Vi får se. Tack så mycket.

0: P3 med Petter och Kaj som lyssnar på låten Genom eld, Oskar Lindros. Den här låten kom på direkt, du bara hej, banger.
1: Ja, nej, alltså jag minns när jag hörde den första gången. Man satte på Vilja bli-albumet, den första låten. Och man bara, det här kommer vara ett banger-album.
0: Bästa låt från Oskar Lindros skulle du säga. Vilken är det? För han har ju många, men vilken skulle du säga?
1: Alltså det är en underskattad, är ju någon som heter så här Ballad från en loftsäng. Den är typ en minut lång, den är fan banger. Men den oh, eller så debut är jävligt bra. Den är lite cringe, men det gillar jag.
0: Okej, okay. Jag ska lyssna in på det. Ja. I alla fall på lördagar gör vi en spellista till en lyssnare som känner, vet du vad, jag behöver en viss typ av shine, spotlight, energi, uppmärksamhet. Om du vill ha sån här typ av uppmärksamhet, jag tycker då att du ska mejla på p3@sverigesradio.se eller du kan glida in på våra DMs där vi heter P3 Sveriges Radio. Och man kan också säga, vet du vad, jag har haft en fantastisk vecka, fantastiskt år, jag vill bara ha bra musik som passar till det.
1: Ja.
0: Det behöver inte vara nere, det behöver inte vara uppe, det kan bara vara mitt emellan.
1: Det kan vara att du ska städa, du ska tvätta, du behöver en spellista för det, det kan vara vad som helst. Vi har fått ett mejl här från Sat som skriver, hej Aysen och Petter, jag behöver er hjälp. I höst drar jag iväg till USA för att jobba en hel del, så det kommer bli ganska mycket tid på egen hand. Min fru och vår hund blir kvar hemma i Sverige, så jag misstänker att det kommer bli en del ensamma kvällar och promenader där man går runt och längtar hem. Så jag tänkte att ni kanske kan hjälpa mig med en spellista. Jag behöver musik som funkar när man är långt hemifrån, när man går runt själv, jobbar sent och saknar familjen lite extra. Gärna låtar som fångar den här känslan av att vara borta, men ändå ha någon där hemma som man längtat efter. Tack för ett grymt program.
0: Jag blev lite så här ledsen, men på ett positivt nere. Men typ så här, han måste iväg och jobba, frun, hunden.
1: Ja, det finns, jag tror att det kommer komma in mycket bra låtar. För det finns, det här är den exakta känslan som, ja, som många har gjort låtar på. Och den är, det är en dålig känsla, fast det är en bra känsla, tror jag.
0: SMS in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Och som sagt, du kan skriva ett litet minne. Jag vet vad, jag minns för 10 år sedan jag gick i Frankrike och jag jobbade där. Eller kanske var i Polen eller whatever, bort från familjen. Så man kan bara verkligen hamna i den känslan. På DMs, där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3.

dunderlåt från Terra. Skam heter den, där i P3 med Petter och Ison. Vi håller faktiskt på med spellistan. Om du har en låt som funkar när man är långt hemifrån, man känner man går runt, man jobbar, man saknar familjen. Om du har en sån här låt, skicka iväg den till oss. Vi kan göra mycket bra med den. Smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Litet minne, lite motivering på DMs. Där heter vi P3 Sveriges Radio.

0: 3 med Petter och Ison. Vi hjälper våra lyssnare Seth som ska åka till USA, lämnar frugan hemma, lämnar hunden hemma. Det är mycket energi som är här hemma, men man måste get this bag. Betala hyran måste man också göra. Och man tänker på, okej, men vilka låtar finns där ute som gör så att man känner någon typ av connection, att man fortfarande är i själva världen som den som man bryr sig om. Och jag tänker på den här låten, den har följt mig i så många år, och jag kan sätta på den här låten när jag saknar USA, när jag saknar en viss person, en viss typ av energi. Den gör så att man hamnar i någon typ av tidsbubbla. Så jag tänker att vi sätter på och börjar med den här, Sting, Englishman in New York. Vad är det för skumt ljud?
1: Det är något hela baktakten också.
0: Exakt. Och om man vill titta på en video, den här är något av de bästa videor som man någonsin gjort. Svartvit, verkligen New York.
2: Men det är väl lite känslan av att han säger illegal alien, att vara alienerad, du säger ett väldigt fint ord, i ett annat land.
0: Yep.
2: Jag var det största Björn Skifs-fanet som barn, alltså det vill säga 5 år gammal.
0: Respekt till Skifs.
2: Och han har en låt som han vann Melodifestivalen med. Sen körde han Eurovision och råkade sjunga lite fel text, men det pratar vi inte om nu. Men den heter Det blir alltid värre framåt natten, och den är, alltså det är en banger. Och den är också, det är allt det här man tänker när man kommer hem efter en hel kväll. Det man tänker på då, ligger vaken, tänker på dig,
0: säg till dem,
2: minns för mycket och är ensam. Ja.
0: Alltså på riktigt, det är Skifs. Alltså, jag vet att han får den credden som han förtjänar. Men alltså, vilken otrolig artist. Och det är inte många artister som man känner sig, de har connection med The Force.
2: Nej.
0: Och Skifs, han är en av dem.
2: Han är en av dem.
0: Och jag tänker på en till, en av dem också, som verkligen, när man hör den här låten, den här artisten, han har så många låtar, så stor katalog. Men just den här låten gör så att man stannar till. Man tittar på trappor, man är så här, jag vet inte varför jag tittar på de här trapporna i slow motion. Jag tänker på Bobby Womack, Across 110th Street. Säg till dem, Bobby.
2: Underskattad artist, va?
0: Alltså jag tror att
2: han kanske inte är lika stor i Sverige bara, kanske.
0: Det kom ju så många bra artister under den här eran som han kom, så det blir ju lite svårt att verkligen sticka ut när man har så andra bra. Men alltså, respekt till honom, jättebra artist.
2: Ja, den sista jag har är, alltså jag tänker, han är ju ändå i USA, så att man kanske vill ändå vara lite, kanske inte tänka så mycket på Sverige. Kanske en låt som är kanske så här, bara, som är verkligen riktigt amerikansk, och bara berätta för dig att allt kommer bli bra. All Will Be Well av Gabe Dixon.
0: Absolut, absolut.
2: Riktig sån Glen Campbell, Bob Dylan text med liksom skön. Det här är jag skulle inte säga att det är guilty pleasure, men det är många som inte vet att jag gillar sån här American folk music.
0: Nu kommer det fram, allting kommer till the light.
2: Ja, dock, alltså det är väl inte så skräll att en vit kille från Södermalm gillar sån här musik.
0: Jättefin musik. Vi måste fylla upp den här listan med sån här låtar. Smsa in era tankar, motiveringar bara till 72250. Skriv P3, gör ett mellanslag på DM som man känner sig mer bekväm där. Där kan man skicka på P3 Sveriges Radio.
3: En orolig mamma går igenom sin tonårsdotters telefon i smyg. Där hittar hon filmer och bilder.
4: Det var saker jag kanske inte alls ville se, samtidigt som jag verkligen ville veta exakt vad det var som hade hänt, eftersom hon var så personlighetsförändrad.
3: Där hittar hon också en förövare som utgett sig för att vara en jämngammal tonårspojke, men som mamman förstår är en vuxen man.
5: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Låten växer, den blir bokstavligen bättre varje gång man lyssnar på den. Marianne av Fontaines DC, där det är P3 med Petter. Och guys, om vi hjälper våra lyssnare Seth med en spellista, i höst ska han iväg och jobba mycket långt ifrån fru och hund. Alltså, fru är jobbig. Hundbiten, den är nästan heartbreaking.
1: Ja, ja, ja. Det är någonting med, folk brukar säga det om spelet Minecraft. Okay, för där kan man ju skaffa en hund.
0: Yeah.
1: Och att ibland får man upp sådana här memes där det står typ så, your dog is waiting on you in your Minecraft world. Och jag dör varje gång jag tänker på det. Att jag sitter där och bara väntar tålamodigt fortfarande efter 5 år.
0: Jättejobbigt. Och Seth behöver musik för de här stunderna när man längtar väldigt mycket hem. Och vi har fått in jättemycket för våra lyssnare. Alla hjälper till. Tack så mycket. Så då så här. Tja grabbar, strong with you. You med Stein Barp, är fantastiskt när man vill känna sig stark av sin familj på avstånd. Tillsammans är vi starka. Puss från bonden. Let's go. Yes.
1: Ja, nice.
0: Sakt. Absolut.
1: Ja, ja.
0: En kram till bonden från oss.
1: Ja. Det känns som att vi behöver mer rock i P3-rotationen. För
0: absolut.
1: Det är många av våra lyssnare som brukar skicka in rocklåtar.
0: Hey, jag gillar det där. Jag gillar det där.
1: Anders skriver, Seth måste såklart få in "Jag tycker om när du tar på mig" med Gessle i listan. Mer kärlek kan inte bli. Håll ut, snart är ni tillsammans igen, hälsar Anders. Det är någonting där Gessle blir sexuell. Jag kan inte ta in det. Det känns för weird. Men jag fattar, Anders har tänkt något annat här. Han vet något annat som de kanske saknar med varandra.
0: Han tänker på den här lågdistansenergin. Ja, exakt. Det var ett tag sedan. Vi har också fått de här. Hoppas denna kan passa i Sats spellista i ensamheten. Over There in the Stats. Over There in the States. Den är ju båda lite melankonisk, men ändå lite upplyftande med ingivande hopp. Back to You med Bryan Adams. Dirk. Ja, Bryan Adams, han levererar varje gång.
1: Ja, han kan sin skit.
0: Hej. Definitivt.
1: Ja. Men jag fattar.
0: Jag märker efter Bryan Adams gjorde den här filmen till Robin Hood för 1000 miljoner år sedan. Jag är såhär, allting han gör, jag är bara, ja, absolut, det funkar.
1: Ja, ja. Maria skriver, "You can't always get what you want" med Rolling Stones. En låt som får en att vara nöjd även om det är lite jobbigt. Ja.
0: Petter, du kickar på den här direkt.
1: Ja, eller? Men det är någonting med den här. Jag ser också Mick Jagger framför mig när han står så här nära och sjunger. Ja, det är...
0: Ja.
1: Ja, Seth kommer vara nöjd med de här låtarna, tror jag.
0: Maria, full träff. Ja. Jättebra. SMSa in mera sådana här låtar till 72250, skriv P3. Gör ett mellanslag, låtna, motivering och den här motiveringen. Det är de som gör så att man blir lite så här, hjärtat slår lite extra.
1: Ja, det är också kul att höra vad de tänker med, vad de har associationer för den här låten också.
0: Exakt. DM oss också, det funkar. Där heter vi P3 Sveriges Radio.
2: P3 Sveriges Radio.

Source of Life. Har du en låt till våran spellista? Det hjälper våra lyssnare sätt. Och han är i höst ska åka iväg från fru och hund. Och han behöver musik när man längtar hem till just den energin. Om du har sån här låt, skicka iväg den till oss. Smsa in den till gärna 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Låt namn och en motivering.

0: Exakt. Jag gillar den här delen.
1: Ja, dubstep. Kommer ni ihåg?
0: Kommer ni ihåg? Chack, chack, chack, chack.
1: Wow, wow, wow, wow.
0: Justin Bieber och hey, Nicki Minaj, Beauty and the Beats. Det är P3 med Petter och Kajson. Vi håller på med spellistan. Vi hjälper våra lyssnare sätt med, som sagt, musiken. I höst ska han iväg och jobba väldigt mycket. Han åker ifrån fru och hund. Så är det rätt ordning, ska jag säga. Han åker ifrån hund och fru.
1: Ja, men det är lika viktigt.
0: Okej, lika viktigt. Och han behöver musik för stunderna när han längtar hem.
1: Ja, Aaron har skrivit ett DM. Han tipsar om låten I Got You at the End of the Century av Wilco. En väldigt glädjande låt med det mycket enkla budskapet: jag har dig och det är allt jag behöver.
0: Hey.
1: Oh. Yeah. Yeah, partner.
0: Yeah. He's in hoedown.
1: Ja, ja.
0: Tack så mycket, Aaron, för den. Signe skriver såhär: happy to be sad med Ben Platt. Jag har aldrig haft lång distans, men lyssnat på denna många gånger och skattat mig lycklig över att få bo och leva med min person och inte vara ifrån varandra. Signe vet. Yes.
1: Ja, Ben Platt, jävligt bra sångare. Känd från musikalen Dear Evan Hansen.
0: Det känns som jag borde ha koll.
1: Ja, men det är inte många som hör, tror jag.
0: Jättefin röst, som du säger då.
1: Ja, ja,
0: clean,
1: ja.
0: Clean röst.
1: Nej, toppen. Ja, vi har en till här som skriver: John Mayer, Stop This Train. Första gången jag flyttade hemifrån som 18-åring fick jag jobb i Sydafrika. Oh! Hemskt läskigt. Skulle jag dessutom köra en bil själv från Kapstaden till byn i vänstertrafik. Hade ju nyss tagit körkort. Denna låt lugnade mina nerver på tåget på väg till Arlanda och hjälpte mig även under hela vistelsen sen. Stop This Train, John Mayer. Ah, ja.
0: Mayer kan sina grejer.
1: Ah, ja. Ah, det här är en banger.
0: Ah, jag förstår att man gillar den här låten. Ah, jag försvinner direkt ju.
1: Ah, det är bara Stop This Train.
0: Också ganska tufft med att om man har precis tagit körkort och man ska hoppa in i vänstra trafiken, ja. Ny kultur, ja, ja. Flytta ifrån hemifrån som 18-åring. Uff, starkt, väldigt, ja, väldigt starkt. Mäktigt. Ett till sms då, så här, en titel som kanske är att skriva lite på näsan, men vem fan bryr sig, den har allt. Gorillaz on Melancholy Hill.
1: Uff. Den har man hört.
0: Yes, sir. Gorillaz också, de är pionjärer om man säger.
1: Ja, ja, ja. Känns som det kommer en ny låt varje vecka som trendar på TikTok eller något.
0: Vi kommer stänga den här spellistan snart. Inte direkt, men snart. Vi bygger upp lite mode. SMSa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Glöm inte låtnamn och motiveringen. Den där storyn där, 18-åringen, ny kultur, vänstertrafik. Alltså det är sånt där man vill höra. Skicka iväg det nu så vi kan hjälpa Seth.
2: P3, Sveriges Radio.

0: Pink Panther är ju Sara Larsson stateside. Är det här hennes låt som blowade upp henne så att hon var på kartan? Eller var det Lush Life?
1: Sara Larsson? Sara Larsson. Nej, men den här låten kom nyligen.
0: Okej, men vilken var hennes första banger? Typ?
1: Ja, men det är Lush Life. Visst. Men den här kom nu igen. Nu är det revival. Revival.
0: Okay, revival-känslan. Ja. Okej, det här är Petter och Ison. Vi håller på med spellistan till våra lyssnare Sät som ska iväg i höst. Lämnar hund och barn. Nej, ska hund och fru, om man säger så. Och behöver musik för stunderna när man längtar hem. Vi har fått in jättemycket. Malin i Göteborg skriver så här: Sade by your side är magiskt, både lite sorglig och vacker på samma gång. Längtan är kärlek också, och närhet har inte bara med avstånd att göra.
1: Det är bra. Sade.
0: Sade. Alltså, mitt liv, så tänker jag när jag tar ett beslut gällande mig, min karriär eller jag som människa, jag tänker så här: hade Sade gjort det?
1: What would Sade do?
0: What would Sade do? Det är min livsmotto.
1: Det borde jag också göra. Douglas skriver: Eddie DePretto, Honey. Särskilt slutet när han verkligen sjunger ut sin desperation och saknad. Det är så mycket nerv. Magik. Lite French.
0: Jag gillar vi.
1: Ja. Oui, oui. Chandelier.
0: Jättefint.
1: Ja.
0: Och sen plus allting på franska låter jättesnyggt.
1: Ja, alltid.
0: Magic Douglas, precis som du sa. En till sms står så här: Junior Briel, håll mig nära. Ett mästerverk med så mycket känsla som är precis det du behöver. Doppa mitt hjärta i dopamin. Lycka till i USA.
1: Ja, det är bra.
0: Satt.
1: Junior Briel alltså.
0: Ja, visst.
1: De kan se fint.
0: Yes.
1: Ja, det är banger. En dold pärla, någon annan skriver så här. En dold pärla, men andas med Sarah, Donny Galal och Daniel. Den får mig alltid på bra tankar.

0: Ja, ja. Det är banger.
1: Första gången jag hör det, men fire, fire, direkt. Ska vi dra sista?
0: Så, vi tar det sista.
1: Okej, okay, ett sista från Alba. Står så här: Can't help it av Baba Stilts. Jag är på utbyte just nu och har lång distans. Brukar lyssna på denna när jag går promenader. Någon som kan?
0: Ja. Oj, oj, oj.
1: Hej.
0: Känns som man går i rask takt med den här låten.
1: Exakt. Gärna sån här skum, konstigt så här, pibat.
0: Ja, exakt. Sig. Lite så, man är som en NPC-figur i ett spel.
1: Charlie Chaplin.
0: Ja.
1: Tack alla som har hört av sig. Den här låtlistan kan man hitta på Sveriges Radios hemsida. Om man vill ha en stämning, en höjare, en spotlight på en själv till nästa helg, smsa in till 72250, skriv P3, gör ett mellanslag. Så skriver du vad du behöver. Vad är viben? Och jag och Petter, vi löser det. På DNs på sociala medier heter vi P3 Sveriges Radio.
2: Vi är P3.

0: Fet låt av Olga Myko, I don't have any problems, där i P3 med Petter och Ison. Det här producerades av Mung Studios. Efter oss kommer det bli häng med Petter, inte det här Petter, men annan Petter och Kevin, men vi är tillbaka imorgon. Må bäst.
1: P3 Ekonyheter. Vi börjar i Spanien där demonstrationerna mot hur bostadsmarknaden fungerar växer. Det är efter att parlamentet igår röstat ner två lagförslag som skulle ökat tryggheten för hyresgäster. Och det har varit demonstrationer i ett 50-tal spanska städer idag.
2: Igår fick vi veta svart på vitt att vi har ett parlament som stödjer bostadsspekulation. Ett parlament som helt tappat kontakten med väljarna, säger Valeria Racó, som är talesperson för Spanska hyresgästföreningen. Nu börjar den riktiga politiken, säger hon, den som utgår från gatan.
3: Una legislatura de la vivienda que parte de las calles.
2: Avenyerna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor.

0: bedragare. Bakgrunden är att det nyligen skett bedrägerier mot just äldre personer på flera platser. Johnny Gustafsson är polisens presstalesperson.
1: Man ska komma ihåg att det här är extremt skickliga människor i sitt värv. Någon person som var drabbad beskrev hur hon liksom blev hypnotiserad av deras prat. Och till slut kan man dessutom tro att man har fått hjälp och blivit skyddad ifrån brott när man istället har blivit bedragen. Vaccinera era äldre genom samtal om att det här är någonting som pågår. Dela aldrig ut kort, koder eller guld till någon som ska komma och hjälpa dig. Polisen kommer aldrig att komma hem till dig och hämta något guld. En bank kommer aldrig att hämta något guld eller något kontokort hemma hos dig. Då är det ett bedrägeri som pågår.
0: Sa polisens presstalesperson Johnny Gustafsson. Ryssland uppmanar utländska diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev. Man hotar med att det väntar massiva anfall mot staden. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet har de inte hörsammats. Under natten attackerades ytterligare en bro i Ukrainas huvudstad Kiev, och det är den tredje dagen i rad som ryska attacker riktar in sig på broar där. Det var Ekot med Carina Segura Morberg i studion.
2: Ny musik och poddar. Vi är P3.
3: Okej. Lyssna på det här.
4: Okej.
3: Där är vi igång. Mitt namn är Petter Allén och du?
4: Kevin Kimbo Cheswa.
3: Och det här är Milky och Molly Grab. Och nu kör vi in i lördagskvällen. Låten heter Just

0: Troye Sivan med låten Party här i Petri med mig, Petter, och dig, Kimbo.
1: Yes, sir.
0: Kimbo, du kanske är lite för ung för att minnas när Agnes slog igenom i Idol, eller?
1: Jag är för ung.
0: Lite innan din tid, men hon har i alla fall en lång och gedigen karriär. Och nu på senare tid så tycker jag att Agnes börjar liksom mogna in i någon slags... Ja, men hon känns nästan som en klassisk soul-sångerska. Okay. Du vet de här klassiska house-låtarna med så här riktigt stor röst. Och lyssna på det här.
1: Den här rösten är ju mjukare än

0: Det ni hör är Karol G, Judy Larnesowski med låten Baby Wow. Men du Petter, har du hört talas om begreppet Dati December?
1: Jag vill jättegärna att du förklarar det för mig.
0: Det är när den afrikanska diasporan åker ner till sina respektive hemländer under juldagarna för att festa. Och tänk dig att en ganska tråkig by får den djurigaste gada infrastrukturen helt plötsligt.
1: Alla kusiner är hemma och alla vill dansa, det är det du säger.
0: Är du med mig? Det är typ som att du skulle åka till Kvillebyadbar och kök.

0: 1998. Cher här i Petrimelåten Believe. Där hon ställer frågan: do you believe in life after love? Tror du på ett liv efter kärlek, Kimbo?
1: Ja, det är jag faktiskt. Ja, men jag är också en optimist av rang, så ja, det är väl kanske därför.
0: Det är du verkligen, och det kan behövas. Fisher och Florence Armand, låten heter What a Life.
1: Yeah!

0: Ray, Amma och Absolutely med låten Joy.
1: All right Kimbo, yes. Nu ska vi tillbaka till 1979. Lyssna på det här. Jag tänker att de här första takterna i Michael Jacksons Don't Stop Till You Get Enough, som du hör här och nu i P3, har fått folk att resa sig från olika stolar och röra sig mot olika dansgolv under alla dessa år.
0: Livstecken visas direkt med en sån låt.
1: Livstecken är vid liv. Michael Jackson, Don't Stop.

0: Stussy och Boko Youths låt F.O. i en funky Loffe remix här i P3 med mig Peter och dig Kimbo.
1: Och vet du vad, jag har en story till den här låten.
0: Asså?
1: Året är 2022.
0: Okay.
1: Jag gör min Östermalmsdebut. Har icke varit där sedan dess.
0: En Malmögrabb vilse på Östermalm. Jag fattar, jag hör det. Fortsätt.
1: Vi blir näckade på många barer och klubbar, men vi kommer in till slut.
0: Okay.
1: Jag hör det eka. Jag tänker, jag behöver kliva in till ett visst rum. I det här rummet, vem ser jag? Stussy och Boko Youth. Framför låten F.O. Och sättet de kontrollerade publiken, brorsan.
0: Det är så, ha?
1: Boko Youth fick folk, Swedish, att skrika Nakupenda. Swahili och grabbarna, fattar du vad jag menar?
0: Vilket minne. Du, vi stannar på dansgolvet tillsammans med Cornel Kovacs. Låten heter Pantalon.

0: Your Friends. Och som din vän, kära lyssnare, så vill jag väldigt tydliga med att det som sätter igång precis nu,
1: okay,
0: det är ett test. Det här är inte ett riktigt larm. Du kan vara lugn.
1: Jag var på väg att ta på mig min väst och röra mig mot alla uppsamlingsplatser i hela Sverige.
0: Det behöver du.

0: I'm just a don and shit. Came up, nigga, no, no pit.
1: J.V. Van Dahl här i P3 med sin megahit Down in My City, som nu fått en ny version som vi just har hört, där man hämtat in radarparet French Montana och Max B. Om jag är Max B, vill du vara min French Montana, Kimbo?
2: Jättegärna, min älskare.
1: Tack så mycket. Vad är det vi hör nu?
2: Vi hör Bad Bunny, ursäkta för mitt uttal här, Baile Involvidable.
1: Jag tycker det är härligt. Vi ska snart få en liten nyhetsuppdatering och sen är jag och Kimbo tillbaks och håller dig, kära lyssnare, sällskap vidare in i lördagskvällen. Aj!

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade avrättningsförsöket på den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan som Krista Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. En oberoende utredning kommer nu att genomföras. I Spanien har flera personer gripits och minst 9 poliser skadats i staden Valencia i samband med dagens demonstrationer mot hur bostadsmarknaden fungerar, rapporterar El País. En grupp demonstranter tog sig även förbi polisavspärrningar och in i en byggnad där en konferens om fastighetsinvesteringar pågick. Protester har under dagen hållits i huvudstaden Madrid och i ett 50-tal andra städer. Den pilot som misstänks ha attackerat en annan pilot under en flygning från Dubai till Tel Aviv förra veckan avskedades från ett tidigare jobb. Orsaken ska varit att han utvecklat extremistiska åsikter och nu väcks frågor om flygbolagens bakgrundskontroller.
2: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Styrmannen har identifierats som en omanier född i Förenade Arab.

0: Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna styrmannen och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
1: Reporter Milan Jelevic. Ryssland uppmanar utländska diplomater och utländska medborgare att lämna den ukrainska huvudstaden Kiev. Man hotar med att det väntar massiva anfall mot staden. Ryssland har även tidigare kommit med liknande uppmaningar, men enligt det ryska utrikesdepartementet så har de inte hörsammats. Det avslutar ekonheterna klockan 6. Jag heter Karina Segura Morberg.
2: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.
3: Med mig Kevin Kimbo Chesva och dig
4: Petter Hallén.
3: Men du, vad tycker du Petter? Ska vi hålla lyssnaren i handen eller ska vi hålla armkrok och skutta till festlig musik?
4: Ska vi ta varenda lyssnare i armkrok? Ska vi bilda en sån jätte lång armkrokskedja med varenda lyssnare den här lördagskvällen? Jag tycker det är en jättebra idé.
3: Det är my gossip. Vi gör det. Och dela Georgia Smith med Coming Home.
4: Skå!

0: Yeah.
1: Och när jag hör den låten, Petter, jag tänker bara på svett.
0: Okej.
1: Okay. Låt mig ta dig tillbaka till Balen i nian.
0: All right.
1: En källarlokal, yeah. Ventilation. Folk trodde inte på det konceptet i den där lokalen, kan jag säga. Bro, mina svettlökar, det var Värnen och Vätten. Okay, fattar du vad jag menar?
0: Okej, okay, jag fattar. Vad hade du på dig?
1: Bro, det var Balen i nian.
0: Just det.
1: Kavaj, skjorta, ull, hela kockarongen.

0: Trey med Black Techno Guy. Mm-hmm. Men du, Petter, vad är det vi ska få lyssna på nu?
1: Nu är det dags för Salvatore Ganacci och han slåss inte enligt reglerna, okej? Okay? Han liksom... Det finns inga trick som han inte tar till för att vinna en fight. Det här är...

0: Rockers med If You Wanna Party, Come Over To My House. Och nu är ni, kära lyssnare, i vårt hus. Och de som är hyresvärdar här, det är jag och Kimbo. Men hyran är gratis, eller det är betalt via din skattesedel. Och festen är konstant, eller hur Kimbo?
1: Det stämmer verkligen. Låt Marshall Jefferson och Solardo ta över med Move Your Body.
0: Störningsjouren, de hoppar över den här adressen. De är för vana vid samtal. De låter oss leva.

P3.

0: Ammo som du hör här i P3.
1: Det gör du verkligen. Och nu hör du Eliana, mm-hmm. en artist som har palestinska och chilenska rötter,
0: okay.
1: Vilket man hör i hennes musik.
0: Just det.
1: För hon ger oss era pop, ja. Men hon ger oss även Latin Fusion,
0: yes.
1: Det här är en artist som hade fyllt stortorget i Malmö på Malmfestivalen 100 gånger om, tror jag, helt ärligt.
0: Alltså, folk hade stått ute i Lund och

0: Rihannas Baby Daddy, a.k.a. A$AP Rocky med låten Goldie här i P3. Och Kimbo, du hör där de här nersakta, nerpitchade rösterna här.
1: Yep.
0: Det där inom hiphopproduktion eller inom rapvärlden kallas ju för att screwa och kommer från DJ Screw i Houston, Texas, och hans sätt att remixa låtar som han kallar det för att choppa och screwa dem. Och det här hör vi ju lite då och då, både hiphop men även i pop och andra genrer, till exempel på den här låten med Adela, låten heter A.

0: The Knives låt Heartbeat i en Rex the Dog remix.
1: Du Kimbo?
0: Ja. Yep.
1: Vi ska till år 1981.
0: Jaså?
1: För då hände två väldigt viktiga saker.
0: Okej.
1: Okay. Ett, jag föddes. Två, den här låten släpptes. Human League med Don't You Won't

0: Träningssäsongen är över enligt Dua Lipa, så jag antar att vi är mitt inne i matchen. Mitt namn är Petter Hallén.
1: Och jag är eran Kevin Kimbo Chesua.
0: Och här i bakgrunden så hör vi Anita Wards klassiker Ring My Bell från 1979. Men Kimbo, jag har ett förslag.
1: Berätta för mig.
0: Jag tänker att vi ska lämna 70-talet,
1: okay,
0: och ta det tillbaks till 2026. Men
1: take
0: att vi också ska förflytta oss geografiskt från USA över Atlanten, inte hela vägen upp till oss.
1: Nej.
0: Men vi ska göra ett litet stopp i Manchester,
1: England. Då vet jag vem du pratar om.
0: Jag pratar om Age, som har tagit Ring My Bell och gjort den till sin egen på sin låt R&B, alltså Ring My Bell.
1: Fattar
0: snart
1: du?
0: Så får vi en ny supportering, sen fortsätter musiken hela kvällen. Och förhoppningsvis så hörs du och jag, kära lyssnare, och vi två, Kimbo, redan nästa lördag.
1: Inshallah.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Eko-nyheter. 5 ryska robotar och drönare slog ner på moldaviskt territorium i samband med ryska attacker mot Ukraina den gångna natten. Det uppger Moldaviens president idag. Moldavien har kallat upp Rysslands ambassadör för att protestera mot det inträffade. I Spanien har det varit demonstrationer i ett 50-tal städer idag mot hur bostadsmarknaden fungerar. Det blev våldsamt på en del håll. I staden Valencia skadades minst 9 poliser och flera demonstranter greps. Polisen sköt tårgas och gummikulor mot demonstranterna. En grupp demonstranter ska även ha tagit sig förbi polisen och in i en byggnad där det pågick en konferens om fastighetsinvesteringar. Demonstrationerna i Spanien har pågått i flera dagar. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart vad som ska hända med hans kanske mest kända verk, Nimis. Christer Tellin, som är ordförande i Lars Vilks minnesfond, säger att den långdragna processen skapar problem.
2: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
3: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
4: Alltså det är ett väldigt komplext ärende.

0: den senaste tiden som är orsaken, men exakt vad det är som har hänt går man inte in på. Det var Ekots 19 nyheter i studion Per Edberg.
1: Skivhyllan i P3.
2: Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Emmon, och ikväll ska vi dyka ner i skivbackarna inom kategorin för både klassisk och ny elektro och elektroclash. Musiken där elektronik möter punkattityd, disco möter dystopi och där det ibland känns som att någon har kopplat in en gammal dator direkt i förstärkaren. Så dra upp volymen, för nu öppnar vi elektroklubben på skivhyllan. Och först ut på golvet hittar vi en riktigt gammal elektroklassiker som även blivit en hejaklacksramsa. Låten Zombination med tyska Kernkraft 400 som släpptes på klassiska labeln International DJ Gigolo Records redan 1999.

Svenska duon Sexy Sushi bestående av artistnamnen Rebecca Warrior och Mitch Silver. Här med låten Abin Ragader Rashida från 2009.

Miss Kitten and the Hacker är några av de verkligt stora namnen och veteraner inom genren Electroclash. Och från deras debutalbum, First Album från 2001, hittar vi en av mina favoritlåtar, Leather Forever. En annan ikonisk DJ och producent från Montreal är Tiga, en av de där personerna som verkligen var med och formade Electroclash-eran i början av 00-talet. Med sitt egna skivbolag Turbo Recordings har han egentligen alltid rört sig någonstans i gränslandet mellan electro, techno, house och pop. Här tillsammans med sångaren Jake Shears från Sister Sisters i låten You're Gonna Want Me. Baby,

0: You look so fine. You look so good. In the night. Cruising fast in your racer car. In the night. You look so fine. You look so good. In the night. Cruising fast in your racer car. In the night. You look so fine. You look so good. In the night.
1: Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Emmon, som bjuder på klubbparty inom genren av klassisk elektro och elektroclash. Och vi hörde precis låten Racer Car med FPU. Och bakom detta alias hittar vi den svenska producenten Peter Benisch, vars album Trex Data släpptes på Tigas label Turbo Recordings så tidigt som 2003. Och vi fortsätter med den tysk-grekiska duon Local Suicide här tillsammans med artisten Skelesis i låten Mustache, som har den där perfekta blandningen av elektro, disco och dark wave som jag verkligen älskar.

låten med den mycket talande titeln Love Laser Dance 6 av och med David Carretta, som är en annan mycket viktig figur inom den franska elektro- och electroclash-scenen.

är en duo från Detroit som blandade stadens techno-arm med elektrofunk och en väldigt absurd humor. De har framförallt förknippade med låten Sandwiches som kom år 2000 och blev deras stora genombrott. Och den här låten spreds från underground-klubbar i Detroit till en internationell publik och brukar räknas in bland de tidiga Electroclash-låtarna. Och en annan hypad duo från USA är Boy Harsher, här med dansgolvsvältaren Heartbeat från 2026.

Du lyssnar på Skivhyllan i P3 med mig, Emmon, som bläddrar i skivbackarna i genren av klassiska elektro- och elektroclash-låtar. Och vi hörde The Knife som år 2003 släppte låten Handyman. Och denna remix skapad av FPU är en av flera remixer av låten som kom ut under perioden kring albumet Deep Cuts.

Hong Kong Counterfeit är duon från New York som blandade elektro, disco och syntpop med ett tydligt retrofuturistiskt uttryck. Och låten Metal Disco kom runt millennieskiftet och blev nog en av deras mest kända låtar. Den finns också med på labeln Ghostly Internationals samling Disco-nivå som släpptes 2002 och som då fångade mycket av den nya Electroclash-vågen. Nu blir det lite mer drömst men fortfarande väldigt klubbigt. Strip Steve tillsammans med Puro Instinct och låten Astral Projection här i en remix av Destructo från 2012.

skivhyllan i P3 med Emmon. Låtlistan hittar du på sverigesradio.se/P3Mix.

You Prefer Cocaine med den franska producenten Vitalik, som är en central figur i den franska elektrovågen kring millennieskiftet. Han blandar techno, elektro, disco och rockiga element på ett sätt som ofta blir väldigt energiskt och ganska brutalt. Men nu till något lite mer futuristiskt. Little Computer People är ett projekt av den tyska elektroproducenten Anthony Rother. Och här hör man verkligen hans kärlek till robotar, syntar och framtidsvisioner i låten med samma namn, som har blivit en klassiker på det musikaliska elektrospektrat.

Oppenheimer Analysis var en brittisk duo bestående av Andy Oppenheimer och Martin Lloyd som tog sin form i början av 80-talet. De gjorde minimalistisk syntmusik långt innan Electroclash ens var ett begrepp. Och här finns verkligen fröt till mycket av den elektroniska musiken som kom senare. Här med låten Devil's Dancers som spelades in redan 1982. Och du har lyssnat på Skivhyllan i P3 med mig, Emmon, där jag har vältrat mig i både gamla och nya klassiker inom genren av elektro och electroclash. Och vi avslutar denna mix med New York-baserade The Golden Filter och låten Talk, Talk, Talk.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Svenskar kan inte räkna med att det blir billigare att tanka. Detta trots att G7-länderna nu ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det menar Tina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea.
2: Det är väldigt vanskligt att få reducerat priserna, men det som är viktigt är att försöka förhindra att det skapar liksom panik i marknaden och rätt och slett att roa den prisuppgången som har varit i den senare tid.
3: På grund av de höga bränslepriserna höll G7-länderna ett möte igår fredag. Efter påtryckningar från Donald Trump beslutade de att 100 miljoner fat diesel och råolja från beredskapslager ska släppas ut på marknaden.
2: Så för att förhindra att priserna ska gå ytterligare upp och för att roa marknaden något, så gör det nu speciellt diesel men också råolja tillgänglig.
3: När regeringen här i Sverige tillfälligt sänkte skatten på drivmedel den 1 juli sjönk dieselpriset till samma nivå som innan USA och Israel attackerade Iran i februari. Men sedan dess har priset gradvis stigit och dieseln kostar idag 22,62 kronor i snitt. Vilket är en 42% ökning sedan den 2 juli. Och just dieselpriset är särskilt viktigt, säger Tina Saltvedt.
2: Diesel är ju egentligen ett oljeprodukt som brukas, alltså som har mycket större påverkan på ekonomin än det bensin har, nettopp för att diesel brukas i så många sektorer som jordbruk, transport och inte minst industrin.
1: Reporter Julia Eriksson. Efter valet i Sverige har påståendena om valfusk fått stor uppmärksamhet utomlands. Det uppger Svenska institutet som undersöker vad som publiceras i sociala och andra medier. Madeleine Sjöstedt är generaldirektör för Svenska institutet.
4: Det rapporteras om den diskussion som pågår i Sverige om vi har haft valfusk här eller inte. Det är 100 000 publiceringar, vilket är mycket. Vad vi ser är att det är tunga konton som verkar i en migrationskritisk miljö som har miljontals följare som driver på den här trafiken. Det ser vi.
1: Säger Madeleine Sjöstedt. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var i veckan.

Tjena, du lyssnar just nu på killen som är jag, som är killen. Jag ska ta dig på en härlig resa den här timmen. Det kommer vara allt mellan mina låtar, det kommer vara många andras låtar. Det kommer vara hårt och melankoliskt och vackert och roligt. Jag hoppas ni njuter. Luta er tillbaks eller hoppa upp och dansa. Gör vad ni vill. Det här är P3 Klubbmix där jag, killen, är gäst-DJ.

Jag hoppas ni njuter just nu, för det är ju jag. Den här låten heter On the Ground med det norska stjärnskottet Oscar med K.

0: P3 Klubbmix.
1: Det här är nog den fetaste låten just nu. Det är en låt av geniet MPH. Den heter Flexit. Det finns nog ingen som är så bra på att prodda som MPH.

min egen remix av Jägers Water Pistol. Nästa låt är en från en brittisk duo som heter Overmono, som är banbrytande varje gång de släpper någonting. Det här är deras senaste låt,

Det här är P3 Klubbmix, där jag, killen, är gäst-DJ just nu. Om ni är intresserade av låtlistan så kan ni hitta den i SR-appen.

Jag hoppas ni har lika kul som jag har det, för det har jag. Nästa låt är av en god vän till mig, Kasbo. Och han har gjort en edit på Kids av MGMT blandat med Bittersweet Symphony av The Verve. Den är helt sanslöst bra, och varje gång jag spelar den ute så är det liksom piken av sättet. Så lyssna och njut.

Du lyssnar på P3 Klubbmix med mig, Killen, som är gäst-DJ här ikväll. Jag hoppas ni har haft härligt, eller kul, eller gråtit, eller dansat, eller vad som helst. Stort tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra mixen igen så hittar ni den i SR-appen. Sök efter P3 Klubbmix. Sista låten ut i min gästmix blir min egen faktiskt, som jag släppte på min andra EP våren 2026. Den heter Stay Like This Forever.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Den norska man i 65-årsåldern som anhölls efter att en man dött under en jakt i Arjeplog i Norrbotten har släppts, det uppger åklagarmyndigheten. Enligt åklagaren finns det inget som tyder på att det handlat om ett avsiktligt dödande. Mannen är fortfarande misstänkt för vållande till annans död. Vi blickar mot USA, där det nu är en månad kvar till mellanårsvalet och upptakten har kantats av hårda juridiska strider där president Trump och hans administration velat minska delstaternas makt över valen. Och det vi sett hittills är bara början, det menar Nevadas högste valansvarige, demokraten Francisco Aguilar.
2: She's trying to retain power.
3: Trump försöker ta makt som han inte har rätt till, säger Nevadas Secretary of State, demokraten Francisco Aguilar, som är en central person när det gäller amerikanska valsystemets framtid.
4: Nevada state leaders are now suing to challenge President Donald Trump's recent executive order aimed at cracking down.
3: Tidigare i år stämde Nevada och drygt 20 andra delstater Trump-administrationen efter en presidentorder som gick ut på att begränsa möjligheterna till poströstning inför mellanårsvalet i november och flytta mer makt till Washington, något som högsta domstolen nu satt stopp för. Men frågan hur makten ska fördelas i framtiden är långt ifrån död. Och årets val av Secretaries of State kommer påverka hur presidentvalet sköts 2028. Om vi förlorar möjligheten att bedriva rättvisa val får vi stora problem, säger Nevadas Secretary of State Francisco Aguilar, som utmanas av republikanen Jim Merchant, som precis som Trump driver tesen att det förekommit omfattande valfusk i tidigare val. Han vill bland annat helt ta bort rösträkningsmaskiner och förtidsröstning.
5: I'm for single day voting, getting rid of early voting.
3: Aguilar menar att det som sker nu är ett hot mot demokratin.
6: Are you worried?
7: Absolutely. And that's what we're fighting like crazy at the state level to protect it.
1: Reporter Hanna Malmodin. Sverige igen. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart om hans mest kända verk Nimis får bevaras.
8: Verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen.
9: Alltså det är ett väldigt komplext ärende.
8: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
9: Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
1: Reporter Bashir Kavak. Ekot klockan 9. I studion Alexander Ivanovski.

0: Hej, det här är Branne Pavlovic. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio.
1: Det finns vissa personer som är, ja men de är typ gjorda för att imitera. Det är Zlatan. Jimmy Åkesson.
2: Förlåt.
1: Mm. Och så typ någon norsk kanske.
2: Mm.
1: Ta gott emot och så vidare. Har du någon
2: Kudde du?
1: Har du någon favorit?
2: Jag gillar ju imitera thailändska tjejer.
1: Okej. Vår nästa gäst är en av Sveriges kanske vassaste på att göra om sig till andra människor. Men vad krävs egentligen för att naila en imitation? Kan man träna upp det? Och finns det någon som han själv inte lyckats härma än? Välkommen till morgonpasset. Pasha!
2: God morgon.
3: Tack snälla, god morgon.
1: Mästerimitatör.
3: Oh, ingen press. Nej.
1: När upptäckte du att du var bra på att imitera?
3: Hur? Det började väldigt tidigt. Det började när mina föräldrar hade gäster hemma. Och då brukade jag alltid ha... Jag fick inte ha stängd dörr. Dörren var alltid öppen. Så jag lyssnade alltid på vilka som var hemma hos oss. Och hur de lät, hur de pratade. Och sen när de hade åkt hem så gick jag in i vardagsrummet och...
1: Hade en liten show, liten roast.
3: Typ för mina föräldrar. Och de bara satt och garvade. Och så tyckte jag såhär, shit, jag kanske är bra på det. Och sen var det faktiskt min första fotbollstränare. Shoutout till Ove. Men jag kände att jag var jättebra på härmål. Han hade en speciell röst. Och det var lite att han började alltid meningen med och då var det så här, gänget. Och då kände jag så här, okej, det här ska jag träna på. Och sen så gick det så långt att jag till och med lurade hans son.
2: Men känner du att du gör det här medvetet eller omedvetet? Alltså när du är så för det är verkligen så, du plockar upp någonting.
3: Ja, jag tror det...
2: Vet du om att du plockar upp det eller är det bara någonting som kommer helt naturligt för dig?
3: Nej, jag tror att jag kollar noga på vad det är. För rösten är ju såklart jätteviktigt att man låter som. Men det är också små saker som du måste notera.
2: Mm.
3: Som det här. Och då får du fram, även om inte jag låter som honom på pricken.

0: folk ändå säga så, ah, det lät nästan som, och jag tror att många har det där. Nu har jag en sån här jättetråkig röst. Jag tror att ingen känner att jag kan härma Pasha på det. Men vissa har lite extra. Olof Lund har det där.
1: Mm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Han börjar alltid med det.
1: Mm. Och han älskar Olof Lund.
0: Han säger nej, men han kommer ändå säga
2: nej. Nej, men
0: och du vet, så att det är små grejer, och då kan du bara känna att okej, okay, då går vi in på det där.
1: Är du musikalisk?
0: Alltså nej.
1: För jag undrar om det finns ett samband. Alltså nej. Jag har en vän som också nämligen hade exakt likadan uppväxt. Alltså att det var en roast show för föräldrarna liksom varje gång de hade haft vänner hemma.
2: Så som jag har förstått det kopplat till forskning, så har det med att, alltså varför vissa är bra, för att vi har ju liksom en härmålder som barn, och att liksom den delen bevaras i hjärncentret. Alltså att vissa har liksom en naturligare fallenhet för att göra imitationer av liksom den delen av hjärnan som gör. Jag har ju inte den.
0: Nej.
2: Jag kan inte imitera. Jag kan knappt imitera mig själv.
1: Man gör en ganska bra skånska dock.
3: Jo. Jo.
2: Men om man säger så här då, finns det någon du har velat imitera som du inte kan imitera?
0: Oh, jättemånga. Och främst alltså amerikansk Hollywood och det där. Jag tycker att jag är så dålig. Men jag tror att det också är så här, anledningen till att Jimmy Åkesson till exempel, om vi tar han som ett exempel, han syns i en period av 3 månader dygnet runt, 24, vart som helst. Och då känner man bara att varför ska jag inte kunna imitera honom? Han är ju min hjärna. Han bor ju där nu. Så att han syns hela tiden. Och samma sak med Zlatan. Varför det är så enkelt, eller vad? Det var för att det var så mycket Zlatan en lång period.
1: Man har mycket material. Liksom,
0: det finns mycket material, och varenda presskonferens är material. Och, så att, men sen när du testar någon annan och känner att nej, det var inte... Eller du är borta ifrån den personen ett bra tag, och då tappar du det lite grann.
1: Om man skulle vilja börja vara imitatör, alltså om man skulle vilja börja kanske, ja, men jag vet inte, göra lite små sketcher på sin Instagram. Jag säger inte att jag kommer göra det, men vem är liksom lättast att börja med? Är det Zlatan? Är det Jimmy Åkesson? Eller är det Leif Gere?
0: Nej, alltså Zlatan är ganska enkel. Eller inte, jag ska säga enkel, men du kan fånga upp mycket som ansiktsuttryck och det här kaxiga uttalandet här och där, och så kan man göra roliga sketcher för att han är väldigt speciell i allt det han säger. Så jag tror det är en bra början. Men jag tror bara fånga upp det du tycker låter... Man får testa sig fram helt enkelt.
1: Du är inne lite på att det är mer än rösten som kan vara bra när man imiterar. För du nailar ju Ulf Kristersson rent kroppsspråksmässigt, har jag hört.
0: Mer än rösten tycker jag själv också. Jag tycker inte att jag... Jag tycker inte, nu finns det en video där jag härmade partiledarna, men jag tycker att jag varken låter som honom, men Ebba Busch till exempel. Jag låter inget, jag kan inte härma henne alls överhuvudtaget. Jag vet inte hur hon...
1: Ge mig lite Ebba.
0: Nej, men hon, alltså, det är omöjligt egentligen, men jag tycker att hon ändrade sig när valet närmar sig. Hon blir lite mer, alltså jag tycker att hon var så stenhård i typ 3,5 år, där hon var väldigt så här... Ja, men nu ska jag inte säga massa meningar. Men hon var... Det var så seriöst. Men så fort valet närmar sig, då är hon lite mer... Hej, gänge! Ja, men jag lyssnade på den här låten, och då tänkte jag direkt att... Och då kände jag att... Okej, nu kan man ha lite material för hur hon blir nu den senaste... Ja, när valet närmar sig. För hon vill fånga upp kanske lite yngre väljare som blir lite...
1: Ska vi lägga upp på vår Insta kanske när du härmar partiledarna så att man kan få ett smakprov om man lyssnar på...
2: Vad är det Ulf Kristersson då i kroppsspråket som du har fångat upp?
0: Händerna. Liksom, det är mycket att se så här. Men vi är inte nöjda. Det är det där. Vi är inte nöjda. Men. Och det är mycket män. Så att han har väldigt mycket
1: handrörelser.
0: Ja, och så han brukar ju till och med på debatterna ta av sig kavajen och så kavlar han upp ärmarna, och då betyder det att nu ska jag gå loss med mina armar. Nu ska ni få se på grejer.
1: Branne har ju, alltså jag vet inte om det är medvetet eller omedvetet, men du har anammat Trumps...
2: Vad är det du, vad fan är det här för jävla anklaget? Vad är det för jävla? Kallar du mig för Trump?
1: Nej, men alltså...
2: Ja, jag gör den här.
1: Den där.
2: Det är den.

0: Hela livet var en disco. Med Marcus Grunegård här i morgonpasset i P3. Pasha är vår gäst, mästerimitatör.
1: Ja, mer press.
0: Jag vill önska mig en Simone Moamsson. Kan du göra en Simone Moamsson?
2: Vi vill ha the Kanye quote.
1: Jag kom till ett kravlöst P3 morgonpass. Det blev nytt nu. Nej, alltså det där var ganska kul faktiskt. Det kom lite från ingenstans den där.
0: För du har gjort en Simone Moamsson i SVT, eller
1: ja,
0: hur?
1: Berätta. Och där är det samma sak. Där tycker jag att det är liksom det uttrycket, ansiktsuttrycket som jag nailade mest egentligen. Och det var lite det här.
0: Hon är väldigt nöjd med sig själv.
1: Hon är väldigt, väldigt nöjd med det där. Det har gått så långt att jag tror inte ens det är Kanye som har sagt det längre. Det är hennes citat, punkt slut. Men oj, det är så svårt det här med henne. Men jag älskade den där delen när hon sa kravlöst Sverige. Och så tog Maggan över direkt och bara, tack Simone Moamsson, det var faktiskt Socialdemokraterna som styrde då. Och så bara, det var inte alls det, det var min pappa och det var, jag vet inte, debatterna, de är guld.
0: Är du politiskt intresserad?
1: Bara när det kommer till liksom show.
0: Ja, ah, inte liksom i själva, alltså du är inte intresserad av innehållet?
1: Det är klart man är intresserad, men inte på den nivån. Alltså det, är så här, det är roligare, och det är som i USA egentligen. Vi alla, varför det sänds så mycket med amerikanska våld, det är för att det är liksom en ta fram popcorn.
0: Vad tycker du då om underhållningsnivån på våra svenska partiledare?
1: Jag vet inte om det är, jag tycker att den är väldigt hög, underhållningen, för att, och jag tror inte att det är medvetet. Jag tror bara det är såhär, oh, är det så här bra? Är det här det bästa vi kan få fram? Sorry. Nej, men det är ganska mycket, alltså det kommer lite i vågor. Det var som när Jim Åkesson tyckte att Maggan var sur. Det är en sån där, bara från ingenstans dök det upp.
0: Vad var det han sa nu?
1: Varför är du så sur hela tiden? Och det var så här, det är klart att det inte är kul på det sättet, men jag tror att där var det så här,
0: ja, det blev lite skratt i lokalen.
1: Kanske det hände, det blev lite skratt i lokalen. Men då tänkte jag så här, nu kommer det hända grejer. Uh-huh. Men Ebba var fortfarande så här, jag har en quote. Hon var fortfarande sig själv. Men det är kul. Det är kul att följa ibland med politik.
2: Du gör ju också då, utöver Jimmy då, du gör, vilket det känns som att alla har en Zlatan-imitation. Mm. Hur får vi höra din... Kan du göra en Zlatan?
0: Alltså när du sa det så tänkte jag, har jag... Nej, jag har nog ingen Zlatan.
2: Jag tror du har en Zlatan.
0: Jag har ingen Zlatan. Jag ska fundera om jag har en Zlatan.
1: Vet du vad? Börja bara med ordet okej.
0: Okej?
2: Får vi höra
1: fast som Zlatan?
0: Jo. Men, nej, men jag måste liksom... Jag tror inte jag har en Zlatan.
2: Får vi höra Zlatan?
1: Bli honom.
0: Ja, alltså, jag vet. Jag är ju Zlatan.
1: Först alltså, måste jag bara... Okej, en shoutout. Mm-hmm. Zlatan fyller år idag.
0: Nu skämtar du.
1: Så...
0: Min fucking broder.
1: Lejonet fyller år idag. Zlatan, varför säger okej? Okay? För att han har okej. Okay. Det är en väldigt vanligt. Han brukar alltid säga det när han är lite smått irriterad.
0: Kan jag få ett okej igen, snälla?
1: Okej. Okay. och grejen är att hans röst faktiskt utvecklades. Alltså det är lite så här, för jag har följt honom hela hans typ karriär. Men han var lite, inte, jag ska inte säga mesig, men han var lite blyg. För det finns en intervju med honom när han ligger i soffan i Rosengård, och så kommer de och frågar honom så här, ja, Zlatan, vad ser du själv om 10 år? Och då säger han lite blygsamt så här, jag vill spela i Inter bredvid Ronaldo på topp. Och sen nu är det lite mer så här, ja, Zlatan, Barcelona, du ska spela för Barcelona. Nej, Barcelona ska spela för mig. Mm-hmm. Alltså du vet, det är så stor skillnad på hur han, och det blev lite mörkare också när han pratar med svenska journalister. Så är han på ett annat sätt. När han pratar med de andra utländska journalisterna är han på ett annat sätt. Han är lite trevligare med dem. Han är lite smått irriterad på svenska journalister.
0: Har du hört när han är arg på Vincent för att han har ätit alla kanelgifflar?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Det kanske vi kan ta fram som klipp. Där han spelar
2: Fortnite.
0: Men det
2: är fullt legitimt att bli sur även sån grej.
0: Jo, men...
2: Alltså om någon äter upp alla gifflarna, då ska de fan ha skit. Det spelar ingen roll om det är barnen eller inte. Men jag tänker då, om man tar Zlatan, för du är Zlatan, sen gör du Jimmy Åkesson. Skulle du kunna sätta dem i en scen? Vad hade du velat sätta dem i ett scenario? För det är två kontraster ändå på något sätt. Till
1: det är lite grann kanske. Jag tror att det...
2: Och då, säg att de åker taxi ihop då. De hoppar in i en taxi efter en kväll på Spybar. Okay. De ska bråka om vart de ska ta vägen härnäst.
1: Hallå. Skulle jag kunna åka taxi med dig?
3: Absolut. Hoppa in.
1: Och så sitter de ihop. Nej, okay. Ja, vad lyssnar ni på här? Kan vi inte lyssna på lite morgonpasset, P3 eller någonting liknande? Nej, vi lyssnar inte på musik. Du får sätta dig. Var tyst. Hopp. Jag tycker inte vara tyst här, för att jag tycker att det är lite jobbigt var taxiföraren kommer ifrån. Ursäkta, var kommer du ifrån? Vad får fråga? Jag är från Syrien? Nej, det var inte bra alltså. Vadå, vad menar du? Är det något fel på Syrien eller? Absolut inte. Jag tänkte bara att jag tänkte bara kolla om det. Är du verkligen svensk eller är du nej, jag ska inte bara gå för långt nu.
0: Ja, det blir en liten applåd.
2: Ja, mycket bra.
0: Jag måste säga att din Zlatan är alltså den är sinnessjuk.
2: Mm, är väldigt bra.
1: Okej, okay, tack.
2: Någonting som man kanske inte ser i radio också, vilket är helt sinnessjukt, är ju att du blir ju Zlatan i ansiktet.
1: Man måste.
2: Liksom.
1: Man måste.
2: Att du, liksom, du följer hela hans liksom, mimik och sånt där. Mm. Och det är medvetet ändå.
1: Medvetet, 100%. Ja. Och det är mycket ögonbrynen. Det är mycket det här, lite inandning. Hacken, ibland ser det ut som att han har svårt att andas. Men det är inte det, utan det är bara att jag har inte sovit bra. Men det är mycket sånt. Och du måste ha det där.
2: Ja.
1: Och sen lite ögonkontakt kommer lite då och då. Han måste kolla ner på golvet först. Mm. Så lite så här. Och sen lite så då och då. Men... Vincent, har du ätit mina gifflar igen? Men ja, så Zlatan, han är speciell alltså. Shoutout, grattis återigen.

0: Danceteria After Hours, Madonna och Charlie XCX. Vi sitter och pratar med mästerimitatören Pasha. Vi har fått Zlatan, vi har fått Jimmy Åkesson, vi fick en taxichaufför. Och även lite Simona Momsson också. Mm. Invandrare för svenskar, du är med i senaste säsongen, eller säsongen som går nu.
1: Yes.
0: Berätta allt.
1: Oj, skitkul.
0: Vad är det ni gör där egentligen? Man ser, alla era klipp är helt unhinged.
1: Det är mycket, det är mycket roasta varandra. Mm. Det är mycket det. Men jag tror att det var lite extra... Det är ju en tävlingsshow, alltså helt enkelt egentligen för svenskar då, som ska lära eller gissa sig fram till en, det kommer en fråga som handlar om vad som helst, om kultur, länder, religion, vad som helst. Så ska en svensk deltagare gissa på svaret, men de får också hjälp av en panelist, och vi är panelisterna då. Så antingen så ljuger vi hittar på ett svar, eller så ger vi det korrekta svaret. Och så däremellan så snackar vi lite skit också och roastar varandra ordentligt.
2: Mm. Och du gjorde debut. Hur kändes det?
1: Det var kul som fan. Jag ville bara fortsätta. Jag tyckte det var mycket... Alltså live var det jävligt roligt.
0: Hur långa är de där inspelningarna? Vågar man fråga det?
1: Det är typ en timme.
0: Jaha. Mm. Mm. Mm.
1: Och det, jag tycker att det är så mycket som klipps bort. Jag tycker det var skitkul. Publiken där och du fick en liten extra... säger man, ändå fin kick typ.
0: Blir du sugen på mer scenframträdande?
1: Ja, verkligen. Oj, verkligen. Oj, oj, oj.
0: Blir det stand-up?
1: Det blir stand-up. Vi får se om Branne godkänner det. Någon dag ska jag starta.
0: Ja, han sitter här och liksom gör så skär av halsen tecken.
1: Ja, exakt. Nej, det, alltså, lycka till.
2: Nej, men jag tycker det finns ingenting roligare alltså, än att det kommer in fler komiker. Mm. Liksom. Alltså på riktigt. Det känner man väl också i själva stand-up-branschen. Alltså just på grund av att så vägen nu är ju... Alltså att man börjar som någon slags... Alltså man gör sketcher på internet och sen... Det är nästan en snabbare väg in till tv än stand-up. Så det är verkligen så man har ändrat... Alltså att folk börjar med internethumor och sen vill bli komiker. Mm. Medan det alltid har varit tvärtom förut.
1: Exakt, det har varit tvärtom.
2: Så att vägen går liksom annorlunda.
1: Mm. Och jag tror att det handlar om att... För min del var det mycket för att vi började faktiskt konstigt nog. Jag har suttit här inne, tror jag, way back. 15-16 år sedan. För då höll vi på med sketcher med mina vänner. Det är Chobans. Shoutout återigen. Så vi höll på med det väldigt länge sedan. Sen har jag alltid velat hoppa in i stand-up-branschen. Men på något sätt har internet och sociala medier alltid varit ett sätt att marknadsföra sig själv på bästa sätt. Här är jag. Men jag tror också att vägen att stå framför scen, antingen som IFS nu, med publik, med kameror, det är ett test för att se att sociala medier är en grej. Du klipper själv. Du kan ändra. Live en helt annan grej. Så där var det lite test för mig att se att känner jag mig bekväm här? Tycker jag att det är kul? Tycker jag att det är liksom... och det kände jag verkligen. Så att därför tänkte jag direkt efter det att okej, stand-up, vi kör, vi testar.
0: Mysigt. Mm. Ja.
2: Och det ska Maggie också göra.
0: Nej, ja, alltså yes. Jag ska ju mer göra det för att det är en musikhjälpen utmaning då.
2: Men alltså, ni skulle kunna göra debut ihop.
0: Och ja, så går jag vill inte svärta ner liksom, ditt rykte.
1: Nej, vi kör.
0: Nej, men, ja, alltså,
2: nej, men det blir jättekul om ni gör en debut tillsammans.
0: Ja, alltså Branne, jag brukar kalla Branne för Jokern. Mm. Alltså han vill bara se världen brinna liksom. Han bara säger saker och brukar också kalla honom för pappa.
1: Pappa Joker.
2: Pappa Joker. Pappa Joker.
1: Pappa Joker.
0: Pasha, du ska ha stort tack för att du kom
2: till morgon. Verkligen, lycka till.
1: Tack snälla.

0: Joy med Ray Amma och Absolutely här i morgonpasset i P3. 20:11 är klockan. Branne Pavlovic och Margret Atladottir håller i sällskap denna morgon. Vet du, jag hade inte ens kollat upp hur det gick i matchen igår.
1: Nej.
0: Jag gick och la mig. Alltså jag gick och la mig efter Jökeres gjorde mål och tänkte, ah.
1: Det är en vinst.
0: Nej, jag tänkte mer, alltså, så, jag är ju trött och går alltid
1: så det är ditt fel?
0: Nej, men jag
1: man byter aldrig en position. Man gör ju inte det. Så du gick och la dig och så kvitterade de.
0: Ja. Men har du några tankar
1: liksom, Magge.
0: Har du några tankar kring att det blev 1-1 mot Bosnien?
1: Ja, men alltså jag tycker väl, vilket vi pratade även med juristen här innan.
0: Ludvig Moore.
1: Moore, ja.
0: Advokaten.
1: Bra advokatnamn. Att någonting som är väldigt kul med Potter i alla fall är ju att väldigt ofta i fotboll är det ju också liksom att så här, det kommer in en ny tränare och det blir liksom en energiboost och sen kanske den försvinner. Alltså att sen de spelar bra i några matcher. Men det känns som att han är the real deal.
0: Ja, jag såg att vår kollega här, alltså vet du, att vår kollega är Johan Elmander.
1: Mm.
0: På Radiosporten.
1: Ja, han gick förbi här.
0: Va? Såg du honom?
1: Nej, jag trodde det var därför du tog upp honom.
0: Nej, men jag såg att i appen Sveriges Radio så har han har väl gjort någon form av, han har väl begått någon form av krönika nu då.
1: Okay.
0: Alltså, och ger sin dom över Potter. Och att han förklarar då i den här utläggningen varför det ser så ljust ut med Potter. Och det blir ju ett klick kan jag säga, alltså när vi är klara med den här sändningen.
1: Ja,
0: där men har vi en legend och en ikon, Johan Elmander.
1: Alltså jag skulle säga att jag faktiskt på riktigt är en bättre fotbollsspelare än Johan Elmander. Jag ska inte alltså jag tror jag har gjort mer mål än vad Elmander har gjort i sin fotbollskarriär. Alltså han gjorde inte så mycket mål.
0: Men det sjuka med dig är alltså du är väldigt mycket snack. Alltså you're all talk.
1: Men jag sa du ju när vi det här sa du om grillningen. Jag har sagt hämta hit den bästa målvakten. Hämta hit den bästa målvakten. Jag ska lägga 10 straffar. Jag kommer sätta 10 av 10. Hämta den bästa målvakten i Sverige. Han har ingen chans mot mig.
0: Ska vi inte
1: Zlatan också egentligen att titta på honom. Du vet vad man... Så i Serbien ser man liksom Zlatan växer på träd. Alltså alla kan spela som Zlatan. Det är inget speciellt med honom på Balkan. Här är det speciellt. På Balkan är ingenting.
0: Kan vi ta hit han den här gulliga litteraturvetarmålisen? Så Branne kan sätta 10 av 10 träffar.
1: Ja, nej men så här. Jag är jättekul med Elmander och jag... Alltså, nej men jag tycker verkligen, jättekul med honom att han uttrycker någonting som jag tror också om man tittar på Sveriges bortfall under de här matcherna, alltså med alla de här förkylningarna och det, att man fortfarande får ett lag som presterar är ju otroligt. Liksom.
0: Presterar? Det har ju blivit 1-1.

0: huset i P3. Det har kommit in lite meddelanden här, Branna, som jag tänkte att jag ska läsa upp. Lite som telegram på en fest eller så.
1: Just det.
0: Guys, bakar stora trevliga kanelbullar och lyssnar på er.
1: Åh, vad trevligt.
0: Har planerat och längtat efter denna morgon exakt hela veckan. Vi lyssnar på er gagga varje morgon helst.
1: Ja, men god morgon, vad kul. Och det är ju kanelbullens dag. Det är många som har kommit in med kanelbullar idag.
0: Om vi ska vara helt...
1: Den är imorgon.
0: Bra.
1: Den är imorgon.
0: Ingen rätta, Branna Paulus.
1: Lyssna på mig, jag är med ett bakprogram. Jag vet alla bakdagens bullar.
0: Vi har fått så mycket kanelbullar av alla våra gäster idag.
1: Ja.
0: Det känns helt... Alltså, du vet.
1: Det är väldigt fint.
0: Det är något...
1: sånt där glömmer man inte bort.
0: Någonting har hänt med mig, jag vet inte om du har märkt det.
1: Ja, du har blivit blödig.
0: Ja, alltså min pappa
1: sa... Du börjar känna känslor. Typ.
0: Min pappa sa det, vi reste ju tillsammans.
1: Du, vet du vem du är?
0: Vem?
1: Du är Dennis Reynolds i It's Always Sunny.
0: Jag har inte sett den serien.
1: Du är Dennis i It's Always Sunny.
0: Vem är det? Är det någon ful eller?
1: Nej, han är inte ful. Men du har hela hans persona, är du.
0: Men vad är det för... Är det en elak person?
1: Ja, men han har ett av mina favoritavsnitt i Always Sunny i Philadelphia när han då... Han är ju i medelåldern.
0: Tack.
1: När han berättar för sin bästa vän att så här, I'm starting to feel feelings. Och där han bara inte kan förstå. Han bara, har du aldrig känt känslor fram tills nu? Det har han ju inte gjort. Och det är lite du nu.
0: Men jag undrar varför, det är så oroväckande. Hur ska det här sluta?
1: Ja, men alltså, är det också att du börjar gråta mer, eller?
0: Min pappa kommenterade det när vi var på resan och fot tillsammans. Han sa, vad är det? Du har blivit så omtänksam. Är allt okej?
1: Ja.
0: Jag bara, vad menar du? Han bara, nej, men du går runt och frågar. Så här, ska jag göra macka till dig? Hur mår du? Och,
1: ja.
0: Alltså, kolla så alla har det bra hela tiden. Han bara, du har aldrig gjort det.
1: Nej.
0: Någonsin.
1: Vill du ha en ny väska? Var det nästa... Vad det för en fråga?
0: Nej, men det kanske är något på G. Du, nu kommer en person som är på din sida här, som är för ghosting.
1: Jaså?
0: Så här lyder meddelandet. Jag trodde jag blev ghostad av en kille som ställde in vår dejt i sista sekund med anledning att han var på dåligt humör. Så bra. Alltså, goat, ursäkt. Jag kommer inte, jag är på dåligt humör.
1: Ja.
0: Jag hörde inget mer efter det, vilket kändes lika bra. Men efter cirka en månad senare så kom ett meddelande där han skrev, förlåt för att jag inte hörde av mig igen, men det var för att jag egentligen inte var så intresserad. Jag var för feg för att säga det. 100% hellre ghostad än att få det meddelandet.
1: Ja, men det är också att du har först blivit ghostad. Alltså, den här personen får ju välja, den får ju välja liksom vilken fil den ska åka i här. Antingen ghostar eller så skickar med, men du kan inte ge båda. Det är ju liksom det hemska båda världar. Först blir ghostad och sen bara, förresten, du kanske undrar varför jag ghostar dig. För jag tycker du är hemsk människa.
0: Nu är jag rasande, för nu kom det in ett till telegram. Det är för klimakteriet, Magge.
1: Åh nej!
0: Hej, det här är Margrethe Atladottir. Du har lyssnat på en del av morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs igen imorgon bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Svenskar kan inte räkna med att det blir billigare att tanka. Detta trots att G7-länderna nu ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det menar Tina Saltvedt, chefsanalytiker på Nordea.
2: Det är väldigt vanskligt att få reducerat priserna, men det som är viktigt är att försöka förhindra att det skapar liksom panik i marknaden och rätt och slett att roa den prisuppgången som har varit i den senare tid.
3: På grund av de höga bränslepriserna höll G7-länderna ett möte igår fredag. Efter påtryckningar från Donald Trump beslutade de att 100 miljoner fat diesel och råolja från beredskapslager ska släppas ut på marknaden.
2: Så för att förhindra att priserna ska gå ytterligare upp och för att roa marknaden något, så gör det nu speciellt diesel men också råolja tillgänglig.
3: När regeringen här i Sverige tillfälligt sänkte skatten på drivmedel den 1 juli sjönk dieselpriset till samma nivå som innan USA och Israel attackerade Iran i februari. Men sedan dess har priset gradvis stigit och dieseln kostar idag 22,62 kronor i snitt. Vilket är en 42% ökning sedan den 2 juli. Och just dieselpriset är särskilt viktigt, säger Tina Saltvedt. Eftersom diesel används inom jordbruk, transport och industri. Och höga dieselpriser kan i sin tur öka priserna på andra produkter.
2: Diesel är ju egentligen ett oljeprodukt som brukas, alltså som har mycket större påverkning på ekonomin än det bensin har, nettopp fordi att diesel brukas i så många sektorer som jordbruk, transport och inte minst industrin.
1: Reporter Julia Eriksson. I USA avgår kriminalvårdschefen för delstaten Tennessee, det uppger delstatens guvernör. Bakgrunden är det misslyckade försöket att avrätta den dödsdömda Krista Pike. Det var veckan som Pike överlevde dubbla giftinjektioner. Hon är nu medvetslös och vårdas i respirator enligt hennes advokat. I över 50 spanska städer har tiotusentals människor protesterat på gatorna idag. Detta efter att parlamentet igår röstat ner de två lagförslagen om regleringar av bostadsmarknaden. Och nu vill demonstranterna genomföra en generalstrejk för att visa allvaret.
4: Tenemos un congreso secuestrado por el rentismo.
5: Igår fick vi veta svart på vitt att vi har ett parlament som stöder bostadsspekulation. Ett parlament som helt tappat kontakten med väljarna, säger Valeria Racó, som är talesperson för Spanska hyresgästföreningen. Nu börjar den riktiga politiken, säger hon, den som utgår från gatan.
4: Una legislatura de la vivienda que parte de las calles.
5: Avenyerna där demonstrationen går fram i Madrid är fyllda till bredden. Det är alla åldrar, män och kvinnor, och oron handlar om hyror som skenar, osäkra tidsbegränsade hyreskontrakt och som en följd av det vräkningar när fastigheter köps upp av investmentbolag. Demonstranterna kräver nya lagar som skyddar hyresgästerna. Målet är en generalstrejk, säger Jorge García.
6: La única manera de poder demostrar un poder popular suficiente para cambiar las leyes son hacer una huelga general.
5: Det är en proteströrelse som startat och som gjort ett tältläger på Puerta del Sol har stöd från både höger- och vänsterväljare, säger Jorge García.
6: Muy apoyado tanto por la gente de derecha como incluso por la gente de izquierdas.
5: Där är

0: Imorgon för Götaland och Svealand först molnigt eller dimmigt, sen mest soligt. I Norrland först soligt men sen mulnade. Temperaturer i allmänt 10-16 grader. Och med det så sätter vi punkt med Ekot klockan 10. I studion Alexander Ivanovski.
1: Ny musik, live och poddar. Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 1.
2: Los Angeles, 1957. Inne i den stora biografen ligger en närmast elektrisk stämning i luften, fylld av förväntan och förhoppning. För här väntar filmvärldens stora höjdpunkt, Oscarsgalan. I rad efter rad bänkar sig filmstjärnorna. Sorlet tystnar när ljuset från strålkastarna dimmas ner och prisutdelningen inleds. De lyckliga pristagarna tar emot sin utmärkelse under rungande applåder. Så har det blivit dags för en av kvällens tyngsta kategorier, bästa kvinnliga huvudroll. Förra årets vinnare läser upp de nominerade. Men när segraren utropas, är det inte en skådespelerska som stiger upp på scenen för att få priset i sina händer. Istället är det en man, en av filmbranschens största stjärnor, som lyfter statuetten och hennes vägnar. För vinnaren själv är inte på plats. Hon är nämligen inte välkommen. Ingrid Bergman är bannlyst.
3: Det här är berättelsen om Ingrid Bergman, en av svensk historias absolut mest framgångsrika internationella skådespelerskor. En naturbegåvning som inte lät sig tuktas utan gick sin egen väg. Kosta vad det kosta ville.
2: Det här är P3 Historia med Cecilia Dyringer.
3: En Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. En sån ska det väl mycket till för att man inte kommer och hämtar. Ja, förmodligen skulle Ingrid Bergman gärna vilja vara där på galan och bli prisad för sin insats i filmen Anastasia. Men nu råkar det alltså vara så att hon är personen non grata i hela USA. Hon har nämligen chockat livet ur de konservativa amerikanerna genom en moralskandal. Haft mage att skilja sig efter att hon träffat en ny man. Och i den här tidens USA är det så upprörande att hon har blivit bannlyst. Det skulle kunna vara så att hela hennes Hollywood-karriär står på spel. I över 20 år har hon dyrkats i drömfabriken. Men nu vid 42 års ålder kan det vara slut för filmikonen Ingrid Bergman. +40 är gammalt i den obarmhärtiga filmbranschen, där ungdom och skönhet är kvinnans mest eftertraktade valuta. Ingrid Bergman är en veteran med en imponerande karriär bakom sig. Den Oscarsstatyett hon inte får lov att komma och ta emot är hennes andra, och hon har en riktig skattkista av publiksuccéer att skryta med. Men kanske hade den svenska skådisen aldrig hamnat här om det inte hade varit för en pratglad hisskötare på Manhattan på 30-talet. En talangscout i filmvärlden slutar aldrig att jobba. Inte ens i hissen på väg hem. Och Kay Brown, som jobbar för en gigant i branschen, är 1938 på jakt efter nya uppslag. Så när den unga killen som sköter hissen i byggnaden på Park Avenue i New York börjar prata om en film som han vill rekommendera, spetsar hon öronen. Hisspojken råkar vara svensk, och hans föräldrar hemma i Sverige är alldeles till sig över den likaledes svenska filmen Intermezzo, berättar han. Kay Brown noterar titeln. Jo, det kanske kan vara något att undersöka. Och den korta lilla hissturen blir början på ett helt nytt liv för en flicka i Sverige. För när Brown får fatt på Intermezzo och ser den, blir hon inte särskilt imponerad av själva filmen. Däremot alldeles golvad av pangpinglan som spelar huvudrollen. Hon ser snabbt till att ordna med ett kontrakt. Och ungefär ett år senare tuffar oceanångaren Queen Mary västerut över Atlanten. Och vid relingen står det 24-åriga stjärnskottet Ingrid Bergman. I USA vet knappt en kotte vem hon är. Men hon är redan en känd skådespelerska hemma i Sverige. Har gjort flera filmer. För Ingrid Bergman är långt mer än bara en snygg tjej. Hon är en teaterbegåvning av sällan skådat slag. Och hon har övat framför kameran sedan hon var en liten tös.
4: När Ingrid Bergmans pappa levde, han hade ju en filmkamera, han hade en fotoaffär.
3: Det här är Tytti Soila, professor emerita i filmvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Och han filmade dottern väldigt mycket, ända sedan barns ben, så hon visste hur man är, hur man ska agera framför kameran.
3: Men nu är pappa död sedan många år, och den stora världen väntar för Ingrid Bergman. Och hon reser ensam. Hon har man och en ettårig dotter, men de får vänta på hemmaplan. Alltså Stockholm, som i jämförelse med den stad som Ingrid kliver av skeppet i på våren 1939, framstår som en skraltig avkrok i norr. New York är något annat. Här ränner skyskraporna upp mot himlen. Myllret av människor tar aldrig slut och storstadspulsen bultar. Men hon blir inte kvar här, för filmens Mecka ligger ju ännu längre västerut. Närmare 500 mil bort, i Los Angeles. Så Ingrid byter båt mot tåg och tuffar vidare mot Hollywood för att spänna skådismusklerna.
0: P3.

0: del 3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 2.
2: Men även om hon är omåttligt talangfull fladdrar kanske nervositeten i henne. För det finns en hel del som talar emot att hon ska göra succé här i USA. En av de sakerna är språket. För vid den här tiden är inte engelska västvärldens självklara lingua franca. Om en svensk har lärt sig ett främmande språk är det snarare tyska. Och för Ingrid Bergman är tyskan till och med mer än så. Det är hennes verkliga andra språk. Hennes mamma kom från Tyskland och Ingrid har fått språket med modersmjölken. Engelskan däremot är betydligt knackigare.
3: Hon kämpade med språket väldigt mycket. Hon studerade varje dag kan man säga, om inte åratal så i alla fall ett par års tid. Men ända till, nästan till slutet så tycker jag att jag hör en svensk brytning när hon talar engelska.
2: Ja, det är en livslång strid för att få engelskan att ligga rätt i mun. Men Ingrid tragglar på och hon har hjälp av en tålmodig lärare som ser till att hon gör framsteg. Förutom språket är det en hel del annat nytt att vänja sig vid i den amerikanska filmvärlden. Till exempel alla krav som ställs på en ung kvinnlig skådespelerska. Mannen som har kallat henne till Hollywood heter David O. Selznick och är en riktig höjdare i branschen. Chef för ett av de stora filmbolagen. Det var hans assistent som fick tipset om Ingrid av sin hisskötare. Och när Selznick såg Intermezzo fixade han rättigheterna för att göra en amerikansk version av filmen med Ingrid i huvudrollen. Uppenbarligen imponerade hon på honom. Men nu när hon är på plats verkar han inte tycka att hon duger som hon är. För när de ses för första gången, på en middag, får hon en diger lista på allt som är fel med henne. Till att börja med är hon alldeles för lång.
3: Hon är 1,75 och på middagen fick hon ju höra att ja, men du kommer aldrig att kunna spela framför kameran som är så stor och lång. Man skulle ju naturligtvis göra om, man ville kanske hellre modellera hennes näsa lite grann och absolut ögonbrynen, de här vackert formade men så tjocka ögonbryn. Och sedan så naturligtvis bröst, lite fyllnad hit och dit.
2: Och vad har då Ingrid Bergman att säga om den här feedbacken? Hon är ju inte den första skådespelerskan som har kommit till Hollywood där filmbolagsbossar försöker stöpa kvinnor i samma mall. Men Ingrid är inte det minsta intresserad av att göra en makeover för att behaga David O. Selznick. Eller någon annan för den delen. Hon tvärvägrar. Tänker inte förändra något alls, tack så mycket. Hennes ögonbryn ska få vara lite buskiga. Hon går inte med på att fixa varken tuttar eller näsa. Vill inte se ut som alla andra. Man kanske kan tänka sig att det skulle få en maktman som Selznick att se rött. Sätta både cocktail och middag i vrångstrupen. Men han tar det hela med ro. Kanske för att han förstår att hon har rätt. Ingrid Bergman ska inte bli en i mängden. Hennes särart, den naturliga looken, är värd att bevara och lyfta fram. För hon är ju ofantligt vacker som hon är. Den här väna, orörda skönheten ska inte tuktas och ansas och skulpteras. Och just det oskuldsfulla kommer att bli Ingrids signum. Men det är en bild som ska orsaka en rejäl smäll när privatpersonen Ingrid Bergman i framtiden ska visa sig vara en vanlig människa och inte en moralens ängel. När den amerikanska versionen av Intermezzo går upp på biograferna går allt enligt samma framgångsbana som förut för huvudrollsinnehaverskan. Publiken älskar Ingrids okonstlade sätt och åtminstone jämförelsevis osminkade utseende. I USA ska hon stanna, bestäms det. Och resten av familjen från Sverige flyttar efter. Maken Petter Lindström och dottern Pia. Först är planen att de ska bo i New York. Men det sliter väldigt på relationen med Ingrids ständiga pendlande till Hollywood. Så ganska snart slår de sig ner i Los Angeles istället. För det är ju Ingrids karriär som styr. Maken Petter är läkare. Men allt fokus är på den spirande stjärnan. Som nu alltså satsar alla sina kort på den amerikanska filmbranschen. Vilket nog känns ganska skönt vid den här tidpunkten i historien. För Hollywood har gett henne en nödutgång från ett annat filmbolag på hemmaplan. Det största i Europa, tyska OFA. Men nu, år 1939, känns det nog inte jättekul att jobba för OFA, om man inte råkar vara högerextrem, vill säga. För efter att nazisterna kom till makten har bolaget blivit ett verktyg för propagandaminister Josef Goebbels.
3: Det hette Terrafilm och sedan övertogs av UFA som ägde de här studios i Tempelhof. Och där man senare gjorde väl egentligen all den filmproduktion som användes som på propagandafilm under naziperioden.
2: Ingrid Bergman verkar inte vara särskilt politiskt intresserad. Men hon vet vad som står på i sin mammas hemland. Och de mörka år som har inletts och den tragedi som väntar i Europa kommer att både skaka henne djupt och sätta sin prägel på hennes skådespelargärning.
0: Vi är P3.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 3.
2: Efter den amerikanska debuten med Intermezzo gör Ingrid Bergman ett antal filmer i Hollywood. Men det är en värld där man i mångt och mycket blir instoppad i något av de fack som finns tillgängliga. En skådis får sällan visa sin bredd, utan fastnar ofta i filmvärldens bukett av stereotyper. Och särskilt kvinnor blir hårt mallade.
3: Det finns ju till exempel en karaktär som man kallade för Flapper, som var frimodig, glad, good bad girl, som vi hör, en flicka som ser kanske eller beter sig som en syndfull flicka, men visar sig vara ärlig och trevlig på slutet. Du har rivjärnet, kärringen vill säga, äldre kvinnors roll. Du har husmorden och så vidare.
2: I linje med sin look hamnar Ingrid i kategorin snäll och söt tjej. Och hon blir alldeles väldigt förknippad med den sortens roller. Efter ett par år i USA testar hon sina vingar i en filmatisering av skräckromanen Dr. Jekyll and Mr. Hyde, där hon istället spelar en frispråkig glädjeflicka. Men då känner publiken inte ens igen henne. Så tätt förknippad är hon med den gulliga tjejen. Det verkar inte Ingrid själv bry sig så väldigt mycket om. Hon tycks genuint älska att spela in film, ser varje dag på jobbet som en högtidsstund. Åtminstone till som 1942 trillar in i ett riktigt haveri till produktion. En som får samtliga medverkande, till och med den tålmodiga Ingrid, att ruttna ordentligt. Det finns inget riktigt färdigskrivet manus. Budgeten är alldeles för snål. Filmbolagsfolket bråkar med regissören, som bråkar med skådespelarna. Och alla inblandade är överens. Det här hopplösa projektet kommer att bli ett fiasko, ett bottennapp, en total flopp. När den väl haft premiär, om den nu ens kommer att bli färdig, är den snart bortglömd. En bland alla andra dussinfilmer som fabrikerna matar ur sig. Men oj, oj, oj. Vad fel de har.
4: Inne på Rick's Café är det fullt av folk. Några sitter i baren och dricker. Andra diskuterar högljutt. Och vid ett bord bredvid barpianisten sitter en vackra Ilsa och säger:
5: Play it once, Sam. For all time's sake.
6: I don't know what you mean, Miss Elsa.
5: Play it, Sam. Play as time goes by.
6: Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on.
5: I'll hum it for you. Da-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da-da.

0: Medans pianots toner ringer ut över lokalen blickar Ilsa bort. Hennes stora tårfyllda ögon glimmar till i ljuset när hon drömmer sig bort i tanken på sin stora förlorade kärlek. No matter what the future brings as
1: time goes by. Casablanca. Det blev alltså titeln på filmen som Ingrid Bergman och hennes kollegor suckade över och pinades med. Som ju inte alls blir en poänglös skitfilm när den lanseras 1943, utan en av kulturhistoriens verkliga klassiker. En både rykande aktuell och tidlös kärlekshistoria med vår Ingrid Bergman och hjärtekrossaren Humphrey Bogart i huvudrollerna. De spelar ett par som älskar varandra, men som är dömda att inte få leva tillsammans trots sin starka kärlek.
2: Det är en fantastisk stilren klassisk melodram. Det handlar ju om faktiskt känslor. Det handlar om det som man inte kan prata med. Och sedan så är det ju, handlar det ju om att släppa taget, låta gå, acceptera ödet. De fick inte varandra. Och det, man älskar också tragedier. Man känner det här när man ser på en känslosam film av den här kalibern, att det också delar passionen att förlora någonting. Det är det ena. Det andra är att det här är under andra världskriget då, när lyckan börjar vända för de allierade. Och det erbjöd ju hopp och tröst till åskådarna.
1: Samma år som Casablanca har premiär landstiger amerikanska styrkor på den nordafrikanska kusten. Och filmen blir än mer aktuell. Hyllningarna formligen väller över hela projektet. Inte minst över Ingrid Bergman som får varmt beröm för sin tolkning av karaktären Ilsa. Hon spelar med små medel. Och hennes kontrollerade ansikte och ögon uttrycker det som inte går att säga med ord. Enligt kritikerna är det en enastående prestation. Men själv har hon inte mycket till övers för filmen, ens när den har gjort stor succé.
2: Det är ju så med konstnärer, att när man upprepar någonting och bara någonting av deras stora, stora produktion, så blir de trötta och orkar inte med det egentligen. Och det var nog lite grann med henne, för att hon ville ju hela tiden framåt och nytt och uppleva och göra. Hon ville inte stagnera. Och det, hon hade ju ingenting emot att filmen var populär och så här, men hon skulle inte göra Casablanca 2, om vi säger så.
1: Casablanca blir ett stort kliv framåt för Ingrid Bergman. Och bara ett par år senare är det dags att inkassera ett av de stora bevisen på att man har lyckats i Hollywood.
3: Vi är P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 4.
2: Den röda mattan ligger utrullad vid entrén till Graumans Chinese Theater i mars 1945. Skådisar, regissörer och filmtoppar är på plats. Damerna i utsökta klänningar, herrarna i stiliga frackar och fotografernas kameror blixtrar oavbrutet. Det är dags för branschens stora högtid, den 17:e upplagan av Academy Awards, eller Oscarsgalan som den ofta kallas för. De tyngsta kategorierna är bland annat årets bästa film, bästa manliga och bästa kvinnliga skådespelare. Ingrid Bergman är nominerad i den senare kategorin. Och hon har hård konkurrens av bland andra megastjärnan Betty Davis. Prisutdelaren gör en dramatisk paus. Så ropas vinnaren ut.
3: Congratulations, Ingrid. Your artistry has won our votes and your graciousness has won our hearts. Thank you. I thank you very much for my Oscar and I hope that in the future I'll be worthy of it.
2: Det här är verkligen en bekräftelse på enorm framgång i Hollywood. Ingrid Bergman är ödmjuk och märkbart rörd när hon lyfter den gyllene statuetten. Det hon prisas för är huvudrollen i filmen Gaslight. En psykologisk thriller om ett dysfunktionellt äktenskap och en riktigt oskön make.
4: Det handlar ju om en kvinna som blir manipulerad av sin make. De kanske inte känner varandra så väl till att börja med. Det är en förälskelse som äger rum utanför hemlandet till och med. Och sedan så börjar den här mannen manipulera henne. Gaslight, det blev ju av de här lamporna som fanns i trappan upp till rummet. Och sedan så i ett visst skede så började de fladdra och sedan så nekade man det här. Så att ett klassiskt manipulationsuppvisning.
2: Det fladdrande gasljuset blir en symbol och ger filmen dess titel. Och det har blivit ett begrepp, inte minst i vår tid. Att gaslighta någon innebär en sorts psykisk tortyr. Och förvränga verkligheten och få offret att tvivla på sina egna upplevelser och känslor. Medan Ingrid Bergman spelar plågad hustru på filmduken och får ta emot sitt fina pris, står världen i brand. Andra världskriget har pågått i över 5 år och rasar fortfarande. Men nu, på våren 1945, står freden för dörren, åtminstone i Europa. Alla som följer krigsförloppet har länge kunnat se att det bara är en tidsfråga innan Adolf Hitler besegras. De allierade har flyttat fram sina positioner steg för steg. Den sista april riktar han pistolen mot sitt huvud i bunkern. Och efter nazistdiktatorns död kapitulerar snart tyskarna. Men de allierade styrkor blir förstås kvar i Europa. Och Ingrid Bergman reser till hemmakontinenten för att underhålla trupperna. Först till Paris och sen till Tyskland. Där en fruktansvärd insikt väntar för den halvtyska Ingrid. För även om hon känner till nazisternas brott blir chocken stor när hon väl är på plats.
4: Hennes mamma var ju som sagt tysk. Och där ser man ju vad som hände med den judiska befolkningen i första hand. Och hon hade fruktansvärt svårt att ta till sig det.
2: Det är alltså människor av samma härkomst som Ingrid Bergman som ligger bakom det ofattbart grymma folkmord som har begåtts. Och som har orsakat en enorma förödelse och lidande som möter henne i Europa. För även om det finns tyskar som har protesterat och försökt utmana naziregimen, är det den stora massans brist på motstånd som har gjort katastrofen möjlig. Alla de passiva, och så förstås de som verkligen har gått Hitlers ärenden. Ingrid Bergmans mamma är död sedan många år tillbaka. Men i hennes släkt finns det folk med aktiva nazisympatier. Det känner Ingrid mycket väl till. Själv är hon absolut ingen nazist, snarare politiskt ointresserad. Men när hon återser sitt barndoms Tyskland fylls hon med skam och skuld. Både över tyskarnas agerande och sin egen flathet. Att hon inte har reagerat kraftigare och opponerat sig mot det som skett i landet. Besöket i Europa blir omskakande. Men inte bara på ett traumatiskt sätt. För i Paris möter Ingrid någon som får hennes hjärta och sväva lätt som en fjäder.
5: P3, Sveriges Radio.
6: Här är Ekot. Det har kommit nya uppgifter idag kring den dramatiska händelsen på ett flygplan på väg till Tel Aviv häromdagen. Enligt nyhetsbyrån AP hade andra piloten tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar. Och nu väcks frågor om hur flygbolagets Fly Dubais bakgrundskontroller fungerat.
7: Så här lät det ombord på flygplanet efter att flera passagerare hade lyckats avstyra kapningsförsöket och övermannat den misstänkte kaparen. Andra piloten har identifierats som en omanier född i Förenade Arabemiraten. Enligt AP hade han tidigare stoppats från att flyga för Oman Air efter oro för extremistiska uppfattningar och istället flyttats till en administrativ tjänst. Några närmare uppgifter om vilka uppfattningar det handlade om har inte offentliggjorts. Trots detta anställdes han senare av det emiratiska flygbolaget Fly Dubai. Det är den här bakgrunden som nu väcker nya frågor om säkerhetsrutinerna. På onsdagen ska andra piloten, enligt Förenade Arabemiratens myndigheter, ha attackerat kaptenen med en nödyxa som fanns i cockpit och därefter försökt ta kontroll över planet. Flygplanet med 182 personer ombord tappade snabbt höjd. Kaptenen som skadades svårt har berättat att han lyckades låsa upp cockpitdörren under attacken. Då kunde andra ombord ta sig in, övermanna andra piloten och stabilisera planet. Flygplanet nödlandade senare i Saudiarabien.
6: Det rapporterar Milan Jelevic. Brasilien går till val imorgon. Ett mycket jämnt val som i praktiken står mellan två kandidater, men där många väljare inte lockas av någon av dem.
8: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo. Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de i morgondagens val inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
9: Jag vill votar no Lula para mim porque é a melhor opção que a gente tem no momento para combater o bolsonarismo que cresceu muito.
8: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
10: Lula hoje o único candidato plausível.
8: Presidentkandidaten Flávio Bolsonaro är son till Brasiliens ex-president Jair Bolsonaro, som sitter dömd till 27 års fängelse för statskuppsförsök efter att han förlorade förra valet 2022. Flávio Bolsonaro har lovat att benåda sin far om han vinner valet, och hans anhängare hoppas att Jair Bolsonaro i så fall blir landets de facto president. Om ingen av kandidaterna får mer än 50% av rösterna imorgon hålls en andra valomgång den 25 oktober. Lotten Collin i Buenos Aires.
6: Sverige nu. 5 år efter att konstnären Lars Vilks omkom i en trafikolycka är det fortfarande oklart om hans mest kända verk Nimis får bevaras. Christer Thelin, ordförande i Lars Vilks minnesfond, säger att den långdragna processen skapar stora problem.
11: Det kom en storm för ett par år sedan som gjorde att ett torn revs ner. Och det är ännu inte återuppbyggt, och det hänger samman med att länsstyrelsen inte har avgjort frågan.
12: Lars Vilks började bygga sitt stora träkonstverk Nimis 1980. Men verket uppfördes i ett naturreservat där byggnation egentligen är förbjuden. Fram till sin död skötte Vilks själv underhållet av Nimis. Och efter hans bortgång den 3 oktober 2021 har Höganäs kommun ansökt både om minnesförklaring och dispens hos Länsstyrelsen i Skåne. Tillstånden krävs för att verket ska kunna bevaras, skyddas och repareras. Helena Holmgren, chef för naturprövningsenheten på Länsstyrelsen, förklarar varför handläggningen drar ut på tiden.
13: Alltså det är ett väldigt komplext ärende. Det finns en lång historik och det är tre parallella prövningar vi har i ett område, i områdesskyddet.
12: Finns det någon tidsplan för när ett besked kan komma?
13: Jag tänker innan jul i alla fall så borde vi kunna ha ett beslut i det.
6: Reporter Bashir Kavak. Vi avslutar med väderprognosen.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 5.
2: Kanske är det något med stämningen i Paris efter att det befriats från nazisternas ockupation och livet återigen får pulsera i stan. Eller så är det längtan efter pirr och romantik som driver Ingrid Bergman. Hemma i Los Angeles lever hon i ett kärlekslöst äktenskap med sin man Petter Lindström. De har glidit isär allt mer under åren och vid det här laget vill de åt helt olika håll i livet. Han vill slå ner sina bopålar, leva ett traditionellt familjeliv. Men Ingrid vill ut, bort, vara i ständig rörelse. Hon är en flyttfågel som sällan vill stanna särskilt länge på samma plats. Och här i Paris träffar hon en själsfrände. En man som bara är ett par år äldre, men ändå känns som att han har levt en halv evighet. Han är en kreativ och rastlös själ. Fotografen Robert Capa.
3: Han är krigsfotograf och krigskorrespondent. Han fotograferade på fronten under andra världskriget. Han var ju enormt snygg, charmig, impulsiv och de var otroligt förälskade i varandra.
2: Ingrid Bergman och Robert Capa ses på middagar och det slår verkligen gnistor mellan dem. Han är inte den första man hon har en affär med utanför sitt äktenskap, utan Ingrid har vänslats med både en och annan av sina manliga motspelare. Men det här är något annat. De är så kära att han följer med henne över Atlanten. Det skulle kunna bli en start på en ny fas i livet. Och i USA väntar också en topp i karriären för Ingrid. I form av en ikonisk, inte alltid så mysig, men stilbildande legendar i filmbranschen. Alla vet att han är perfektionist. Den lilla mannen, nästan skallig, rundlagd och ständigt med en cigarr mellan tänderna. I studions strålkastarljus kastar hans korta siluett en lång och utdragen skugga. När han lutar sig fram för att viska något i kameramannens öra smiter kavajen åt kring midjan. Tagningen bara fortsätter, trots att dialogen är slut. Och ingen säger ett knyst. Inte förrän han yttrar sitt lågmälda men skarpa cut kan Ingrid Bergman andas ut. Hon tittar bort mot sin regissör. Vet att han mycket väl kan vara missbelåten. Men han ler mot henne. Spänningsmästaren Alfred Hitchcock är mer än nöjd med sin nya favoritskådespelerska.
3: Alfred Hitchcock hade ju en... Man säger ju att han behandlade skådespelare som boskap och tyckte att de var boskap och sådär. Kanske var det så, men han hade också en värme och ett öga för deras yrkeskunnande. Och de uppskattar varandra väldigt. Det finns en lite ironisk distans och det finns en sån här fantastiskt fin spel mellan deras blickar och betoningar när de pratar. Det här är folk som gillar varandra och tycker om att jobba.
2: Ingrid Bergmans första film med Hitchcock är Spellbound, trollbunden på svenska. Och det ska bli två till. 1946 spelar de in den andra, Notorious. Och Ingrids kärlek, Robert Capa, är med och dokumenterar henne bakom kameran. Deras relation är fortfarande stark, även om Ingrid ännu inte har skilt sig från sin man Petter. Men någon skilsmässa blir det inte heller. Inte den här gången. Ingrid och Robert Capa gör slut, trots förälskelsen. Han vill inte leva Hollywood-liv och det skulle inte funka för henne att kuska runt som fotograf flickvän. Så den våghalsiga Robert försvinner ut ur hennes liv. Men det här betyder inte att allt är frid och fröjd i det Bergman-Lindströmska hemmet. Sprickorna mellan Ingrid och Petter är redan djupa. Och de kommer snart att förvandlas till rena avgrunder. För något väntar på Ingrid runt hörnet. En italiensk regissör. Och en brakskandal. Sveriges internationella filmdrottning var i många år Greta Garbo. Den gåtfulla stjärnan som erövrade Hollywood i branschens ungdom. När 40-talet går mot sitt slut har hon sedan flera år dragit sig tillbaka. Lever inkognito i New York. Och på tronen sitter nu istället Ingrid Bergman. Hon har passerat 30-strecket och är en av sin tids absolut största skådespelerskor. Publiken älskar henne. Hon har jobbat med de främsta regissörerna, spelat i oerhört framgångsrika filmer och till och med vunnit en Oscar. Men det finns en roll som hon har suktat efter hela livet. Den dramatiska och sanna historien om Jeanne d'Arc. En bondflicka som klev in i 1400-talets storpolitik när hon tyckte sig få gudomliga budskap från en röst som talade till henne och tog upp striden i Frankrikes krig mot England. Jeanne d'Arc visste att det var farligt att utmana övermakten. Ändå tystnade hon inte. Och det kostade henne livet. Fienden fångade in henne och brände henne levande på bål. Och Jeanne d'Arc har varit en historisk idol för Ingrid Bergman sedan ungdomsåren.
3: Det här är en karaktär, ett helgon som hon var, fast hon har inga religiösa tankar kring henne. Utan det var en ung, modig kvinna som väckte och tog med sig människor till uppror. För alldeles av sin egen kraft, sin egen karisma, sin egen vilja och kraft. Och hon såg paralleller med sig själv och den här typen av människa ända sedan i barndomen.
2: 1948 går Ingrid Bergmans dröm i uppfyllelse när hon spelar Jeanne d'Arc i en påkostad storfilm. Men även om hon har speglat sig i den unga kvinnans öde kan Ingrid nog inte föreställa sig att också hon ska utsättas för en häxjakt. Inte än där hon ska sluta på bålet, för sånt gör man inte längre i den moderna tiden. Men det finns andra sätt att brännmärka misshagliga personer när 1950-talet har inletts i USA.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3. Kapitel 6.
2: Amerikanska senaten, 14 mars 1950. Åhörarna får nästan huka sig för att inte träffas av de verbala skottsalvorna som avfyras från senatorns mun. Men de kan ta det lugnt, för det är ingen här i salen som är måltavla för attacken från den arga mannen från Colorado. Snarare håller de med. Heja på honom i raseriet. Föremålet för ilskan är en kvinna som kanske är den mäktigaste på jorden, enligt senatorn. Men tyvärr är hon en maktfaktor i ondskans tjänst. De andra senatorerna instämmer. De är alla överens. Ingrid Bergman är en brinnande symbol för allt som är fel med dagens samhälle. Hon är omoralisk, en syndens apostel, förfallets främsta förkämpe. Senatorn dundrar på som åskan. Om det han säger här idag förstör hennes karriär är det ett lågt pris att betala. För ur Ingrid Bergmans aska kan ett nytt och bättre Hollywood stiga.
3: Skådespelerskan Ingrid Bergman är en fara för samhället på en sån nivå att hon debatteras i senaten i Washington DC. Och allt det här hallåt ställer man till med av den enda anledningen att hon har blivit förälskad och vill ta ut skilsmässa från sin make. Men vi tar det från början och dyker ner i en postsäck på väg från USA till Europa i slutet av 40-talet. Under krigstiden var det en utmaning att skicka brev mellan kontinenterna, av förklarliga skäl eftersom skeppstrafiken var hotad av striderna till havs. Nu när freden råder i västvärlden har postgången inte bara dragit igång igen utan fått en skjuts av det nya transportmedlet flyget. Och i någon av de säckar med post som år 1948 färdades 10 000 meter över havet låg ett brev till den italienska regissören Roberto Rossellini, författat av Ingrid Bergman.
2: Bäste Mr. Rossellini, jag har sett era filmer Rom, öppen stad och befriande eld och uppskattar dem väldigt mycket. Om ni behöver en svensk skådespelerska som talar flytande engelska, som inte glömt sin tyska, som inte är särskilt bra på franska och som på italienska bara känner till Ti amo, är jag beredd att komma och spela in en film med er.
3: Den charmerande ärligheten och, får vi gissa, hennes stora begåvning och skönhet fick Rossellini att nappa på betet. Och han bjöd in henne för att spela in filmen Stromboli. Ingrid tänkte sig nog inte att hon skulle stanna längre än några veckor. Men så drogs hon in i ett drama helt utan manus när förälskelsen slog till. Ingrid och Roberto föll som furor för varann. Och Ingrid blev dessutom gravid. Vilket innebär att inte bara hennes utan också hans äktenskap utan pardon var över. Och skandalen var ett faktum. Vi vet ju att Ingrid Bergmans äktenskap hade varit skakigt länge. Och 1949 tog det alltså slut för alltid. En tragedi för framförallt dottern Pia. Men det stannar inte vid en familjeangelägenhet. Skvallerpressen skriver förstås om den oheliga alliansen mellan svenskan och italienaren. Det är särskilt smaskigt att en skådespelare som man har sett som så vän, oskuldsfull och reko begår äktenskapsbrott och lämnar både man och barn. Och man hade kunnat tycka att det räckte med att snaskjournalisterna satte tänderna i det här. Men historien vevas alltså fram hela vägen upp i senaten. För den amerikanska offentligheten genomsyras av något som nästan bara kan beskrivas som moralpanik. Och det är en annan sorts moraliska värderingar än de som Ingrid själv står för.
4: Det är ju i linje med hennes personlighet. Att hävda sin rätt, hävda sitt privatliv. Jag gör vad jag vill. Det här är mitt liv. Det engelska uttrycket är ju headstrong. Och jag tycker om det. Det är det hon var. Men sånt där fick inte förekomma. Och fortfarande på slutet av 40-50-talet. Det var den största skandalen någonsin, nästan.
3: I och med hela det här debaclet blir det omöjligt för Ingrid Bergman att återvända till USA. Istället blir det exil i italienska Santa Marinella, strax utanför Rom vid Medelhavets kust. I Roberto Rossellinis eleganta villa, där nu ett nytt liv inleds. Det rivstartar ju med en graviditet och 1950 har paret redan fått sitt första barn, en liten mini-Roberto, döpt efter sin far. Bara 2 år senare föds ett tvillingpar, flickorna Ingrid och Isabella Rossellini. Det har varit turbulenta år för Ingrid Bergman, med den uppslitande offentliga skilsmässan och bannlysningen från USA. Men hon verkar ändå lycklig i sitt nya bo. Hon och Roberto gör flera filmer ihop och familjelivet är till en början en glädje. Dottern Pia, som vid det här laget är nybliven tonåring, kommer att hälsa på och trivs av allt att döma med sina bonussyskon. Och Ingrid är fortfarande, trots att hon är runt 40, en eftertraktad skådespelerska. Så eftertraktad att man flyttar en hel filmproduktion tvärs över Atlanten, från USA till Europa, för att hon ska kunna spela huvudrollen i filmen om en kvinna som påstår sig vara den mytomspunna ryska prinsessan Anastasia. Den blir en hit, och även om senaten har stämplat henne som en omoralisk slinka har hon fortfarande både publikens och kritikernas gunst. För sin prestation föräras hon till och med en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll. Den som delades ut på galan som inledde vårt avsnitt, när prisvinnaren alltså inte är på plats. Istället får hennes vän, skådespelaren Cary Grant, hämta statuetten åt henne. Själv får Ingrid veta att hon har vunnit genom något så prosaiskt som ett telefonsamtal.
0: P3, Sveriges Radio.

0: Vi är P3.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia. En poddradioserie från P3. Kapitel 7.
2: Kanske bryr sig inte Ingrid Bergman särskilt mycket om amerikanernas krumbukter. Hon har ju ett gott liv i Italien med barnen, villan och regissörsmaken. De borde väl kunna vara en dynamisk och kreativ duo. Ja, men också nej. För Ingrid vantrivs med Robertos arbetsmetoder. Han gillar att skjuta från höften, köra på lösa tyglar med ofärdiga manus och ofullständig casting och låta processen ta filmen i mål. Vilket verkligen inte passar Ingrid.
3: Visserligen så ville hon vara fri och göra vad hon ville och sådär, men hon behövde de här ramarna. Och ett av ramarna var manuskriptet, eller planen. Och här fanns det ingenting. Det var inte, hon sa, jag är inte skådespelerska för sådana filmer.
2: Som att det inte räckte, knakar även kärleksrelationen i fogarna. För Roberto Rossellini är inte bäst i världen på monogami.
3: Det här var ett stormigt äktenskap. Sedan så är det ju så att Rossellini åker ju till Indien och leder ett förhållande med en indisk kvinna och får åtminstone ett, om inte två barn. Det var ju slutet mellan Ingrid Bergman och honom då.
2: Så efter 7 år är sagan om Ingrid Bergman och Roberto Rossellini slut i ännu ett smärtsamt uppbrott. För det är inte nog med att pressen givetvis slår upp hela historien stort med alla plågsamma detaljer. Roberto tappar också fattningen och hotar med att både kidnappa barnen och ta sitt eget liv. Kanske känner sig Ingrid som att hon är mitt uppe i en egen, verklig psykologisk thriller. Men de höga känslostormarna bedarrar. Och där Ingrid nu stänger dörren till den italienska villan verkar en annan ställas upp på glänt. För när 1958 års Oscarsgala går av stapeln står namnet Ingrid Bergman återigen på gästlistan. Hon är inte själv nominerad för något utan ska dela ut priset för bästa kvinnliga huvudroll. Men det är förmodligen med oroligt pickande hjärta som hon kliver upp på röda mattan och in på det stora biograftemplet. Hon har inte mött den amerikanska publiken på så här nära håll på över 9 år. Kommer de att bua ut henne? Eller kanske ännu värre, tiga ihjäl henne? Men mottagandet blir ett helt annat.
4: Welcome back, Ingrid Bergman.

0: Applåderna vill aldrig ta slut. Den där kvällen tar Ingrid Bergman inte bara steget upp på scenen, utan också klivet in från kylan och tillbaka in i Hollywoods varma famn.
1: Thank you for this most heartwarming welcome.
0: Året därpå står hon där igen för att dela ut statyetten. Och 1960, när Ingrid fyller 45, får hon en stjärna på Hollywood Walk of Fame. Relationen till den amerikanska filmvärlden är reparerad, får man väl säga. Och hjärtat har också läkt. Efter all sorg och bedrövelse med Roberto Rossellini har Ingrid Bergman träffat en ny man, Lars Schmidt.
2: Lars Schmidt, han är teateragent i New York och svensk. Och de träffas i samband med arbete helt enkelt när hon besöker New York. Och det är en mera harmonisk samvaro. Och jag tror att det är väldigt, väldigt tydligt att i den relationen vilar hon.
0: De stormiga åren är över. Ingrid och Lars lever ett gott liv. Har en våning i Paris, men reser båda mycket i jobbet. Så deras trygga plats blir på Lars sommarställe i Bohuslän. Det heter Dannholmen. Och är absolut inte någon liten fiskestuga eller ett gulligt torp. Utan en hel ö utanför Fjällbacka. Lars kommer nämligen från en förmögen redarfamilj. Och Dannholmen blir deras gemensamma sommarparadis. Egentligen skulle väl Ingrid Bergman kunna gå i pension nu. Karriärmässigt kan hon knappast uppnå mycket mer. Hon har spelat i allt från de dyraste av Hollywood-produktioner till Rossellinis smalare filmer. Spelat teater på de stora scenerna i New York, London, Paris och hemma i Stockholm. På prishyllan står som vi vet två Oscars-statyetter som har sällskap av en hel rad andra prestigefulla utmärkelser. Som en Golden Globe och en Emmy. Och som grädde på moset kommer också till slut, över två decennier efter att den där ilskna senatorn från Colorado talade så illa om henne i Washington, en officiell ursäkt. Senaten tar tillbaka de hårda orden, kallar henne för en verklig stjärna och beklagar allt hon och hennes karriär utsattes för. Ingrid, som har begravt stridsyxan sedan många år, tackar varmt för gesten. Men trots att hon åstadkommit så mycket och skulle ha råd att slå av på takten, vill Ingrid Bergman inte sluta jobba. Hon fortsätter att spela in storfilmer. Och i mitten av 70-talet, som 60-åring, lyckas hon med något som är en alldeles oerhörd bedrift för den här tiden. Hon får sin tredje Oscarsstatyett. Och några år senare kommer en milstolpe till. För även om Ingrid har jobbat med flera av tidens stora regissörer, har hon ännu inte arbetat med den som har seglat upp som den främsta svenska stjärnan. Mannen bakom filmer som Smultronstället, Det sjunde inseglet och Persona. Men 1978 är det äntligen dags för Bergman att möta Bergman. Alltså Ingmar Bergman. Fast de två giganterna drar inte helt jämnt.
2: Hon hade sin fasta uppfattning om rollen redan. Hon hade läst manuskriptet utan och innan. Och sedan så skulle hon göra det som hon hade tänkt. Men han hade tänkt precis annorlunda i de bilder som han hade i huvudet. Andra skådespelarna, till exempel Liv Ullmann, har ju berättat att de gick ju utanför studion när man hörde skrik och skrän, och sedan så kom de tillbaka och det var väl Ingmar Bergman som hade vunnit då, mer eller mindre. Men de förblir ju vänner. Men det var, jag kan tänka mig att båda tänker, ja, det blev bra, men aldrig mer.
0: Resultatet av det lite skaviga samarbetet blir Höstsonaten. En film om en sårig relation mellan en mor och hennes döttrar. Kanske ligger temat nära Ingrids egna erfarenheter i livet. Och Höstsonaten blir inte bara den första och sista film hon gör tillsammans med Ingmar Bergman. Den blir hennes sista film någonsin. Om hon själv fick bestämma skulle hon förmodligen inte sakta av på många år. Men år 1978 har något oväntat dykt upp i hennes liv. Och plötsligt fattas besluten inte av henne, utan åt henne.
3: P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på radioversionen av P3 Historia, en poddradioserie från P3.
2: Sista kapitlet.
3: Det var flera år tidigare som hon upptäckte den. En novemberkväll 1972 på ett hotellrum i London. En liten hård knöl i vänster bröst. Inget att oroa sig för, tänkte hon. Hon gick ändå till en läkare som också försäkrade henne om att det oftast inte är något livshotande med den sortens symptom. Så hon körde på som vanligt med möten och repetitioner och inspelningar och tog inte itu med knölen på allvar på flera år. Ingenting skulle få komma mellan Ingrid och hennes kall i livet. Ända tills hon inte längre hade något val. För knölen var förstås bröstcancer. Hon genomgick operation och behandling med cellgifter. Men 1978, när höstsonaten har premiär, är tumörerna tillbaka. Ingrid är sliten, men kämpar emot. Och hon vägrar in i det sista och sluta jobba. I början av 80-talet har hon tagit sig an ett nytt medium som når väldigt många tittare. En tv-serie om ännu ett ytterst aktuellt ämne i samtiden.
4: Jerusalem, hösten 1981. Äntligen! Arbetet är över för dagen och Ingrid får ta av sig de många lager av kläder som är hennes kostym under inspelningarna. Tjocka strumpor för att dölja hennes smala ben, vadderade kläder och den varma, svettblöta peruken. Hela kroppen hettar och värker när hon drar sig ner i sängen. Hon försöker lägga sig till rätta, men det går nästan inte. För hennes högerarm är uppsvullen och bultar av smärta. En bieffekt av cellgiftsbehandlingen. Och nu väntar nästa prövning. Armen ska inte få vila mot den mjuka madrassen. Istället rullas en droppställning in och armen spänns upp mot den kalla metallen så att vätskan ska kunna rinna tillbaka och armen återfå sin vanliga storlek. Det är en allt annat än angenäm behandling. Men Ingrid har envisats. Hon vill vara så lik den person hon gestaltar som möjligt och då duger ingen svullen arm. Nu måste hon sova, för imorgon väntar en ny, ansträngande dag av filmande. Efter en lång och obekväm stund slutar hon till sist ögonen och somnar. Av ren utmattning.
3: Att Ingrid envist strider sig igenom den här inspelningen har kanske med yrkesstolthet att göra. Men det är också en satsning som betyder mycket för henne privat. Serien handlar nämligen om den israeliska ledaren Golda Meir, som ledde Israel under tidigt 70-tal. Ett land som ju skapades som en konsekvens av förintelsen. För Ingrid Bergman är projektet kanske en sorts symbol för den skuld som tyskarna burit på i så många år. Och Golda Meir är alltså fixstjärnan i serien.
5: Hon är premiärminister i Israel då och hon slåss för sitt land och hade en stormig karriär. Och den gestaltar då Ingrid Bergman och hon är porträttlik. Och kanske är det så att det här var viktigt för henne om hon nu tyckte att, eftersom hon var halvtysk ska vi väl säga, att hon bar med sig någon sorts behov att försonas eller ja, kanske försonas inför publik, att ta ställning, att jag vill gestalta det här är viktigt och det var viktigt och det uppskattades ju världen igenom.
3: Ja, serien knockar både recensenter och publik. Ingrid Bergmans rolltolkning är hängiven och välkalibrerad. Och för prestationen får hon 1982 ännu en Emmy och en Golden Globe. Men när priserna delas ut kommer inte Ingrid för att ta emot dem. De blir postuma hyllningar. För den stora filmstjärnan finns inte längre bland de levande. Några månader tidigare, den 29 augusti, firade Ingrid sin 67:e födelsedag. Det var en intim tillställning, bara hon och ett litet sällskap, däribland Lars. Deras äktenskap var sedan ett tag tillbaka över, men de har fortsatt att ha en stark vänskapsrelation. Och just den här dagen ville Ingrid ha honom nära. För hon kände nog vad som väntade. Cancern har inte gått att besegra, och orken hade redan lämnat henne. Kroppen hade blivit allt svagare, och på födelsedagen, efter en gemensam skål i champagne, var tiden inne. När klockan slog 8 på kvällen gick hon till sängs, andades långsamt och lite ansträngt. På nattduksbordet stod ett fotografi av hennes föräldrar, döda sedan mycket länge, med en ram som nötts ner efter åratal av godnattkyssar. Och bredvid låg den franska barnboken, Den lille prinsen, uppslagen på en sida med följande text.
4: Det kommer se ut som att jag är död, men det kommer inte stämma. Du förstår, det är för långt bort. Jag kan inte ta med den här kroppen. Det är för tungt. Men det kommer att vara som ett gammalt övergivet skal. Gamla skal är inte sorgliga.
3: Och där, i sin säng på sin egen födelsedagskväll, lämnade Ingrid Bergman sitt kroppsliga skal för alltid. Hennes död blev en nyhet över hela världen. Dagen efter tryckte stora svarta rubriker om att en av filmhistoriens största har gått ur tiden. Men privatpersonen Ingrid begravdes i en ceremoni med få inbjudna. Hennes kropp kremerades och urnan gravsattes på Norra begravningsplatsen utanför Stockholm. Men det mesta av askan spreds för vinden över kobbarna och skären vid Danholmen, hennes kära ö i Bohuslän. Den plats där hennes själ fick som mest ro. Men en filmstjärnas död är inte slutet. Året efter hyllas hon av sina celebra kollegor på filmfestivalen i Venedig. Hennes fans ser filmerna hon medverkat i om och om igen. Hennes skådespelarstil studeras, och vid 100-årsjubileet av hennes födelse, 2015, river man av ännu en stor hyllning på festivalen i Venedig. Ingrid Bergmans prestationer har skrivit in henne, om inte i evigheten, så åtminstone i filmhistorien.
5: Hon var ju speciell som skådespelerska till att börja med, att hon bortsett från hennes fysiska uppenbarelse, oerhört vacker och ett slående utseende och närvaro. Sedan så föddes hon i en tid när filmmediet utvecklades. Hon var intelligent och uppmärksam nog att tänka igenom rollerna enligt det som fungerade framför kameran. Och då placerar hon sig i svensk filmhistoria i den tidpunkten, säg slutet av 30-talet, där man började se att en ny sorts spelstil tog fart. Och sedan så hade hon också förmåga att utvecklas i yrket ända in i det sista.
3: Ingrid Bergmans liv var stormigt, både privat och offentligt. Och hon spelade ofta tunga roller med vemod och tragik. Men ändå präglades både hennes personlighet och hennes spelstil av en sorts lätthet och livsglädje. Hon flög fritt mellan inspelningar, mellan kärlekar och mellan världsdelar, som en flyttfågel med luft under vingarna. Ända in i det sista brann lågan inom henne, och hon slet för att göra det hon älskade, att skådespela. För Ingrid Bergman fanns inget större än hennes yrke. Eller som hon själv uttryckte det: jag valde inte skådespeleriet. Skådespeleriet valde mig.
4: Du har hört Petri Historia av och med Cecilia Dyringer, Mårten Andersson, Sardar Shahrad och Viktor Bergdahl.
0: En produktion av Munk för P3, Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det pågår en stor polisinsats i Finska viken efter att upptäckts ett trattformat metallföremål i vattnet utanför Helsingfors. Där föremålet ligger i en farled som används av passagerarfartyg och en färja som skulle avgå till Tallinn vid 8-tiden har inte kunnat avgå, rapportera lokala medier. Polisen har bett marinen om hjälp med att identifiera föremålet, rapporterar Ylle. Här i Sverige kommer det nog inte bli billigare att tanka trots att G7-länderna ska frigöra 100 miljoner fat olja och diesel från sina beredskapslager. Det här säger analytikern Tina Saltvedt på Nordea.
6: Det är väldigt vanskligt att få reducerat priserna, men det som är viktigt är att försöka förhindra att det skapar liksom panik i marknaden och alltså rätt och slett att roa den prisuppgången som har varit i den senare tid.
2: Det är svårt att få ner priserna. Det viktiga med åtgärden är att försöka lugna prisuppgången som varit, säger Tina Saltvedt på Nordea. Den norska man i 65-årsåldern som anhölls efter att en man dött under en jakt i Arjeplogs kommun har nu släppts, där uppger åklagarmyndigheten. Enligt åklagaren finns det inget som tyder på att det handlat om ett avsiktligt dödande. Mannen är fortfarande misstänkt för vållande till annans död. Så sport, mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds blev historisk under dagen när hon som första svensk vann den totala världskuppen. Rissveds slutade 11 i loppet, men det räckte alltså för att säkra titeln. Och boxning nu, för även Mikaela Laurén blev historisk under dagen när hon fick lyfta världsmästarbältet i lätt weltervikt i Hamburg. 50-åriga Laurén är därmed den äldsta världsmästarinnan i boxning någonsin. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4.

Men jag är ju ändå beredd att hålla med. P3-listan som korade just Robins Dancing on my own till världens bästa låt. Gud vad bra den är och gud vad bra att ni är här. För vi har precis börjat programmet. Önskenatten är det som sätter igång exakt just nu. Tillsammans med mig, Isabelle Berglund och Peter Sundberg som kommer att göra oss sällskap här om 4 timmar. Så att, ja, det känns lite väl brett att säga om en liten stund. Men vad vet jag, 4 timmar kanske är om en liten stund för vissa av er. Hej! Hej och välkomna in till programmet. I natt så har önskenatten temat, ja men det är lite fritt. Tänk att vi kör höstmys. Det enda jag önskar tillbaka det är att ni ska berätta för mig vad ni har gjort för höstigt. Vad är det höstigaste ni har gjort hittills? Det har redan kommit in massa svar. Alltså, ni verkar vara riktiga höstproffs här om man ska tro vår Facebook-sida där ni redan nu har börjat skicka in era låtönskningar och berättelser om vad ni har höstat loss med. Så att, det är väl helt enkelt bara att dra igång. vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vakan, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad är det höstigaste du har gjort hittills och vilken låt vill du att vi ska spela i natt?

Mitt hjärta, en rebell, Petra Marklund. Vet du vad, Lena? Det blir faktiskt du som får stå för den första önskan ut i natt. Du skriver så här: jag har blivit vemodig och som alltid börjar undra vart sommaren tog vägen i år. Jag känner igen mig där alltså. Det kommer bli roligare sen, för ni är jättemånga proffs här på hösten. Men jag kände att vi måste lyfta upp dig, Lena, för det är många här som känner lite samma. Hur blev det 4 oktober? Ja, du fortsätter här. Trösta mig med Living on a Prayer med John Bon Jovi, så blir jag lite gladare igen. Alltså, vet du vad? Lena, jag började nästan misstänka, var du än så ledsen? Eller var det bara att du ville få din låt spelad? Det kommer vi aldrig få veta, men det var en bra taktik, för här kommer den.

Living on a prayer, Bon Jovi. Ja, Lena, tack snälla för att du önskade. Och därmed drog igång önskenatten som i natt har temat. Ja, man måste liksom, för att komma med så måste man svara på vad är det höstigaste du har gjort hittills, och sen så får man berätta vilken låt som man önskar ska spelas. Som Irene, hon skriver så här: jag har plockat kastanjer att pynta med och sen gick barfota på stranden höstdagjämningskvällen och vid fullmånekvällen. Höstligt. Ja, det lär nog inte bli fler gånger detta året då sommaren nu officiellt är över. Jag skulle bli glad om ni kan spela Honungshöst med Lasse Tenander. Se där, vad snyggt. Vill man göra som Irene så skicka in till vaken@sverigesradio.se. Det går också bra att smsa, då gör man det till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Vad vill du höra i natt och vad är det höstigaste du har gjort hittills? Nu Irene, är det din låt.

0: vandrade jag ensam genom Stockholms gator. Med de plaskblöta och deprimerande höstlöven klibbande sig fast vid mina byxben styrde jag mina steg över den asfaltplan som går under namnet Kungsträdgården. När jag närmade mig Karl den XII:s torg för att ta bussen hem mot söder,
1: mot söder,
0: fick jag syn på en märklig man som stod där klädd i frack, öppen gylf, hög hatt, pannlampa och med en sprucken gitarr på magen. Han stod där och sjöng för en skara människor mitt i november. Han kan inte vara riktigt klok, tänkte jag. Men jag stannade ändå upp för att se vad det var frågan om. Då riktade mannen sin lampa mot mig och så sjöng han:

Mycket riktigt. Spritt språngande tänkte jag, men när jag sakta började gå vidare. Men plötsligt var det som om mina steg kändes en aning lättare. Och som om höstlöven inte längre klibbade lika deprimerande vid benen. Och när jag tittade ut över det mörka vattnet framför det kungliga slottet, så såg inte längre vågorna lika kalla och motbjudande ut. Utan att jag riktigt visste varför, så tog jag på försök några flaxande tag med armarna. Och kan ni tänka er, tillsammans med höstlöven virvlade jag upp i luften. Ut över vågorna fladdrade jag som en berusad mås. Och på lätta armar flög jag hem mot Söders höjd. Och jag kände friheten omkring mig. Där nerifrån steg sången mot himlen. När jag vände mig om

Honungshöst, Lasse Tenander, en önskan från Irene. Du lyssnar på Önskenatten och ja, det är helt enkelt tema. Vad är det höstigaste du har gjort hittills och vilken låt vill du att vi spelar? Hör av dig och berätta vad du har för bidrag. vakan@sverigesradio.se kan man mejla till, sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Ulrika, hon skriver så här. Hade en liten tanke på fönsterputsning innan höstkylan, men det blev bara en tanke. Tears for fears, everybody wants to rule the world.

Det är klart det finns stunder när vi behöver samlas. Barn har rätt till trygghet. Barn har rätt till hälsa. Och barn har rätt till en framtid. Jag heter Lasse Persson och jag tänker ge mig ut på en 5-dagars turné och möta engagemanget, berättelserna och människorna som vill göra skillnad. Tillsammans står vi upp för världens barn.

0: Get in girl, Megana Trainor. Här i önskenatten vaken med Petro P4 med mig, Isabel Berglund. Peter Sundberg är på plats i Radiohuset, inte här i Studio 27. Men han kommer att göra oss sällskap runt 4 när det är dags för skiftbyte. Men hittills så får ni inte ras med mig. Tycker det går ganska bra ändå, om jag får säga det själv. Vi har fått till en rätt mysig höststämning här i spellistan. Och ja, ni fortsätter att önska både riktigt bra höstmusik, men också att ni delar med er så fint av vad är det höstigaste ni har gjort hittills. Älskar att ni är så duktiga på att dela med er. Så fortsätt gärna att göra det. vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan och så gör du ett mellanslag. Många av er, bland annat Mats, har önskat den här och han skriver så här. Det höstigaste som Mats har gjort, plockat fram varmare kläder än det. Varmare kläder är det som varit mest höst.
1: Ja,
0: det är det ju såklart när man måste ta på sig lite varmt. Och så låten då? Jo, den här.

Höstvisa. Ja, vad fint att vi fick med den här i sändningen. Vaken med Petra och P4, önskan att det är det som du lyssnar på. Agneta skriver, hej vaken. Hösten är härlig. Bra luft, vackra färger på alla träd och buskar. Och i natt så vill jag höra Miley Cyrus, End of the World. Den får mig på bra humör efter en så tråkig sommar.

0: End of the World med Miley Cyrus. Här är Vaken med Petra och P4. Önskenatten är det som ni lyssnar på. Alltså, nu, ja, jag vet inte, vi kommer alltid in på fika, hur vi än gör, Lasse.
1: Ja, på något sätt.
0: Nu kämpade vi ändå, nu pratade vi ändå om Prag i väldigt många minuter.
1: Mm.
0: Och sen blev ändå våra sista ord till varandra innan vi gick på fika.
1: Ja.
0: Ja, men så är det.
1: Så är det.
0: Har man ett starkt gemensamt intresse,
1: då hamnar man där oavsett.
0: Ja, det gör man. Vårt andra starka intresse, det är vad som händer på landets vägar.
1: Mm.
0: Ja.
1: En olycka i Norrbotten på E4 mellan Kalix och Töre. Man blir som körde in i mitträcket där för ett tag sedan. Och precis när jag gick från redaktionen så stängde man av vägen i båda riktningar. Förhoppningsvis tar det inte allt för lång tid. Det kan ju vara en allvarlig olycka, det har inte riktigt fått reda på. Det kan vara så att den sitter lite knasigt i räcket, så man måste lossa räcket för att få bort bilen.
0: Nej, men
1: vi hoppas att föraren i alla fall har klarat sig hyggligt. Ja. Men som sagt, avstängt i båda riktningar E4 mellan Kalix och Töre i de norra delarna av landet, nämligen Norrbotten.
0: Ja, okej. Okay. En olycka. Men utöver det så känns det som att den har rullat på.
1: Ja, annars är det bra. Det är ju en hel del vilda djur som rör sig. Ja. Men det är sånt som finns och det är sånt man får räkna med. Och det är det man, så att säga, lovar och svär när man skriver under körkortet att man ska ha uppsikt på sånt. Och kan räkna med att de finns. Och de finns i många.
0: Finns det några extrema liksom såna hösttecken i trafiken?
1: Nej, inte direkt faktiskt. Det är väl första halkan då, när den kommer, då blir alla överraskade.
0: Just det.
1: Kanske inte i de norra länen, för där är man mer van vid det där. Men däremot när det kommer till storstäderna så första halkan brukar vara. Men den har inte infallit än, och jag tittar på SMHs karta för en stund sedan. Det visar sig att åtminstone 10 dagar framåt som vi kollat, så är det i alla fall på plussidan. Så.
0: Ja.
1: I de södra och mellersta delarna av Sverige.
0: Du, nu tänker jag att vi ska sluta prata här för dem, alltså lyssnarna, för du har tagit med det här, alltså det är ju en buffé.
1: Ja, det är en buffé, det är en sån här kaloribuffé.
0: Ja, det är det verkligen, alltså det är liksom, man känner sig så, man känner alltid så, som att man har varit så, jag vet inte, på en öde ö.
1: Ja.
0: Och varit utan.
1: Robinson.
0: Ja, typ.
1: Ja.
0: Och sen är det liksom att Lasse, du skulle kunna typ vara som Anders, fast Lasse kommer in här och presenterar. Men det finns liksom ingen tävling, det är ingen utmaning, utan jag bara får.
1: Vill du äta eller vill du ha en immunitet? Du får välja.
0: Ja, precis. Nej, men alltså, jag
1: vet vad du kommer välja.
0: Alltså, när immuniteten skiter i, rösta ut mig. Det är underbart. Det är alltså de här goda chokladhallonbåtarna, sura rosa skumbananer, och sen vad är det jag
1: tittar på? Du kan lukta på den, får du se.
0: Kanelbulle.
1: Kanelbullens dag då.
0: Ja, men det är du ju, grattis!
1: Det där är inte kanelbulle, utan det är kanelbullekladdkaka.
0: Men herregud.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

Savage Love med Ester här i Vaken. Ja, önskenatten fortsätter. Och vad är det höstigaste som ni har gjort hittills? Och vilken låt önskar ni? Petra, hon skriver: jag har fixat ett vinterbo av ris, kvistar och massa löv till till igelkottar i ett skyddat hörn i trädgården. Önskar mig California Driving med The Mamas and the Papas. Jag blev lite full i skratt. För det hade varit så underbart om det liksom var till dig själv som det här vinterbot var, med ris och kvistar och massa löv. Kanske bara låtsas att det är igelkottar, vad vet jag. Sjukt bra låt. Tack för att du önskar den också.

California Dreaming Mamas and Papas. Sara Storm skriver in, vilket underbart namn, Sara Storm. Jag var på bokmässan förra helgen. Vad är mer höstigt än att sitta in och läsa? Och sen kommer lite förslag här. Min önskelåt spinner vidare på boktemat, då jag vill höra intro till boktipset. Ni, na, ni, na, na, na, na, ni vet. Nej, Sara, jag vet faktiskt inte. Alternativt intro till sagostunden. Här ska musiken vara gjord av Bengt Ehrnrid. Säkert. Det här åker jag faktiskt inte kolla upp, om jag ska vara helt ärlig med dig, Sara. Men, skriver sen, det finns inte något av dessa i arkivet, så får ni gärna spela Somewhere Only We Know med Keen istället. Och vet du, den har vi.

Somewhere Only We Know med Keen är det blir sista låten för den här timmen. Snyggt jobbat, hörni. Det går så fort när vi sitter här tillsammans och önskar musik. Fler timmar kommer, så var inte oroliga. Fortsätt att skicka in vad det höstigaste ni gjort hittills och era låtönskningar till vakan@sverigesradio.se eller smsa 72250. Börja med att skriva vakan.

0: Vi mot världen, Veronica Maggio i Vaken med Petro och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på, som just i natt har tema. Åh, vad ska vi säga? Men det är väl hösttema, I guess. Eller liksom höstmix, höstmys. Och det fortsätter vi med, men nu är det dags för ekonyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Polisen uppmanar anhöriga att prata med sina äldre om att de ska vara vaksamma mot bedragare. Bakgrunden är att det nyligen skett bedrägerier mot just äldre på flera platser. Jonny Gustafsson är polisens presstalesperson.
4: Man ska komma ihåg att det här är extremt skickliga människor i sitt värv. Någon person som var drabbad beskrev hur hon liksom blev hypnotiserad av deras prat. Och till slut kan man dessutom tro att man har fått hjälp och blivit skyddad ifrån brott när man istället har blivit bedragen. Vaccinera era äldre genom samtal om att det här är något som pågår. Dela aldrig ut kort, koder eller guld till någon som ska komma och hjälpa dig. Polisen kommer aldrig komma hem till dig och hämta något guld. En bank kommer aldrig att hämta något guld eller något kontokort hemma hos dig. Då är det ett bedrägeri som pågår.
3: Säger polisens presstalesperson Jonny Gustafsson. AI-företaget OpenAI:s säkerhetsansvarige David Robinson lämnar företaget. Det skriver han i ett öppet brev i The Atlantic. Robinson skriver att han, liksom flera tidigare kollegor på OpenAI och andra ledande AI-bolag, anser att den nuvarande inriktningen är oacceptabel. Enligt honom behöver AI-företag bli bättre på att använda säkerhetskompetens från andra områden. USAs kustbevakning söker efter ett ambulansplan som varit försvunnet sedan lördag morgon svensk tid, rapporterar Reuters. Planet med 6 personer ombord skulle från Bermuda till Boston men tappade kontakten med flygledarna vid Massachusetts kust. I södra Peru har forskare upptäckt en ny ödelart. Ödlan, som är mellan 6 och 8 cm lång, lever på växter och små leddjur som spindlar, skalbaggar och insektslarver. Det var Ekot klockan 1 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack Alexander för nyhetsuppdateringen och hej till dig som lyssnar. Klockan har blivit 1:02. Det är söndag den 4 oktober och ja, Lasse påminner mig att det är ju kanelbullens dag. Han tog med sig en helt sjuk sak. Alltså han har bakat kanelbullekladdkaka som alltså smakar exakt som mitten av kanelbullen. Den var helt otrolig. Helt otrolig, ja. Nu är det inte det ska handla om, utan det ska handla om musiken. Här är önskenatten, så är det hösttema och jag frågar, vad är det höstigaste du har gjort hittills och vilken låt vill du att vi ska spela? vaken@sverigesradio.se mailar till och sms, det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta.

Ja, den är vacker. Streets of London med Ralph McTell. Nu ni så ska ni få höra, jag tycker det är underbart att jag får ta del av dels era höstberättelser men också små bitar av era liv. Här kom in i min inkorg precis just nu. Hej, mitt hösttecken. Igår körde jag bort min båt för att ta sig upp. Jag hade båt med min exman som jag var gift med för 17 år sedan. Jag avskydde att ta upp den för jag älskade båtlivet. Men jag styrde aldrig den båten. Jag var för feg. Jag älskade att vara på vatten. Och nu när jag är 61 år så bestämde jag mig för att köpa en båt och lära mig att köra den. Absolut crazy. Igår körde jag iväg min egen båt för lite vintervila. Jag kan stolt säga att jag lärde mig köra båt. Wow! Till alla som drömmer om något som man tror är otänkbart. Det kanske inte är det, utan försök. För jag gjorde det och det är galet. Kram!

Ta mig till havet, Peter Lundblad. Och ja, Maggie, vad jag blev imponerad av din berättelse. Grattis till båten, Skepp och hoj. Ja, önskenatten är igång och min fråga till dig är: vad är det höstigaste som du gjort hittills i år och vilken låt önskar du? vaken@sverigesradio.se mejlar du till och sms skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Linnea skriver: hej, det höstigaste jag gjort det är att sätta upp ljusslingor och ha tagit fram ljus för att det inte ska kännas allt för mörkt. Jag skulle vilja höra den här.

0: i Svensktoppen på söndag. Vi lyssnar på de populäraste låtarna i Sverige. Vi följer den spännande duellen i toppstriden. Och vi pratar potatis med Lale.
1: Ekologiskt jord, det är bra.
0: Prat, musik och potatis. Svensktoppen, söndag 11.03 P4. Jag heter Carolina Norén.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår, Fanny Yvonne. Ja, vi hörde här, det är trailen precis om att... Var det Titti som skulle prata med Lale om potatislåten? Men vet ni, då kommer den här faktiskt. Det är Anna i Amerikat som har önskat den. Hon skriver, hej, jag älskar potatis och ska just börja göra potatis- och purjolökssoppa med nybakat bröd. Så, vad passar som bakgrundsmusik? Jo, Lales nya låt.

Potatislåten med Lale. Ja, så har vi ett födelsedagsbarn. Hej redaktionen och alla nattugglor. Vår Ines fyller 96 på måndag. Och då var det så roligt om ni kunde spela She Michelle Aznavour för att uppmärksamma vår superfarmor. Hon har koll på oss alla och vi ser mycket upp till henne. Kram, Peter och hela den stora familjen. Ja, grattis Ines, 96 år. Det är fantastiskt.

She med Charles Aznavour. Ja, fint, och grattis till Ines, fyller 96 år. Hej bästa vaken med Petra P4 och alla glada nattugglor. Vi skulle gärna vilja höra en härlig höstlåt efter stormen med Marie Fredriksson som vi tycker passar oss. Tusen hjärtligt tack på förhand. Trevlig söndag, skriver Andreas och Lena.

efter stormen Marie Fredriksson. Ja, vi sitter här och myser, du som lyssnar och jag här i Studio 27. Och min fråga är helt enkelt, vad är det höstigaste som du gjort hittills? Och vilken låt vill du att vi spelar? vakan@sverigesradio.se kan du mejla till och sms skickas till 72250. Börja med skriva vakan, gör sen ett mellanslag och berätta. Tessie skriver, det höstigaste för mig är när löven börjar falla och flyttfåglarna ger sig av mot varmare breddgrader och jag städar bort sommaren i trädgården. Skulle bli jättehöstglad om ni vill spela Flyg bort min fågel med Thorleifs. Hälsningar Tessie.

accent. Nej, nu läser jag upp vad Maria har önskat här. Det kommer, Marie. Flyg bort min fågel med Torleifs, hör vi där. Fredrik skriver, idag har vi plockat ner all frukt och imorgon ska vi göra egen äppelmust. Vi önskar Kisa Healer med vått.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

This is the life, Amy MacDonald, och det är det sannoliken. This is the life. Jag fick så sitter och läser igenom inkorgen här, och det är så många fina och underbara höstmeddelanden som kommer in. Så därför så stack det ut lite grann när Mårten hör av sig och skriver: inte vet hur boktipset signaturlåten låter. Är det ens möjligt? Jag vet, Mårten. Jag vet att ni alla sitter där hemma och tänker att nej, men Isabel kan allt om allting. Så jag förstår att det måste vara en lite skärrande upplevelse att förstå att även solen har sina fläckar. Men Mårten, om det är så att du kommer på vad låten faktiskt heter, så kan du väl höra av dig och berätta. Och du, säg också vad du har gjort för höstigt på senaste. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250, börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och upplys mig. Maria skriver så här: jag har letat älgflugor i håret efter att jag plockat kantareller i skogen. Man får ta det onda med det goda, verkligen. Gud, hoppas det gick bra. Jag önskar höra Jag vill bo i en svamp med Electric Banana Band. Och det ska jag säga dig, Mårten. Jag vet exakt hur den låter.

svampen Electric Banana Band. Hej önska the best med Tina Turner i väntan på att vår son med sambo och svärföräldrar landar i Kairo för att göra ett avslut av en nära väns bortgång. Tack på förhand. Bästa hälsningar, Birgitta.

0: Shoes in Texas, Ella Langley, nu Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Finland där det pågår en stor polisinsats i Finska viken efter att det upptäckts ett trattformat metallföremål i vattnet utanför Helsingfors. Föremålet ligger i en farled som används av passagerarfartyg. Polisen har bett marinen om hjälp med att identifiera föremålet, rapporterar Ylle. Brasilien går till val idag. Ett mycket jämnt val som i praktiken står mellan två kandidater, men där många väljare inte lockas av någon av dem.
4: Jag är inte bolsonarista, men jag ska ändå rösta på Bolsonaro för att få bort Lula, säger butiksägaren Marcia i São Paulo. Ett inte ovanligt uttalande. För över hälften av brasilianerna svarar i opinionsundersökningar att de inte ska välja vem de vill se som landets president, utan vem de absolut inte vill ska regera landet.
5: Jag vill votera på Lula för mig, för det är den bästa option som vi har nu för att kombattera bolsonarismen som växer mycket.
4: Jag kommer rösta på Lula för att Bolsonaro inte ska komma till makten, säger studenten Diogo och får medhåll av klasskompisen Lucas.
6: Lula hoje, o único candidato plausível.
4: Låten Colin i Buenos Aires.
3: Och så sport och svenska framgångar. Mountainbike-stjärnan Jenny Rissveds blev historisk under dagen när hon som första svensk vann den totala världscupen. Rissveds slutade 11 i loppet men det räckte alltså för att säkra titeln. Och så